0: Yai, Mr. Bound, amenendi tu, anati imbira nyimbo ye, dun dun tu, ntima kumenya, chifukwa sha ukondedwa. Omvira vatu tutinalonjeza ndite kurenda ikadzakwa na half past five. Tidzadza ndinkani ndizo. Onjezerapo tetingoti to makoma nonse konse konse kumene muli nkutimva nthawi ino ya kumawa. Iya yamvula zakala dati ntchito ndi mawa kusonyeza kuti ntchito iyende mafunika ndithu kudzuka pansi pali ndi. Nthawi ndi half past Five.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Mboma la chikwala kwala ku Gaza pali chofyezo cha kugwako njala mezi tatu ikudzai. Afisi olusa panditu antu atatu nchigawo cha tete. Omasoro tidzadza ndi nkhani ya umphawi mdziko la Malawi. Mulindi otile ya bendito ndi Graciano Florentino kujeripa makina apa. Zadele mutubwa njitilamba ndi nkhani za chigawo chino cha tete.
2: Moni yotili ya bendito mweno mvera. Gulu la fishi la pantu atatu ndi kupereka mantha kwa anthu okhala midzi ya mboma langoni ya kutete. Chinthu chopsachi chachitika sabata ziwiri zapitazo pamene mayi winani ali ndi anzaka asanu ndi awiri mmawa pamene ankamapita ku munda. Anakumana ndi afisi olusawo ndi kuchitidwa chipongwe cha mtundu mpaka imfa. Munthu wina ndi mwana wa Jeveri anaphedwa ku mpanda wa makolo ake pamene ankamasewera ndi anzake mkati mwa usiku cha m'ma7 koloko madzulo. Ndipo mkulu ofisi onezeza zintchito zaitikuko kwa Ngonia Leo Vigil Tumashisa amenenso wafotokoza izi wati kupatula imfa yanthu zinyama zakuthengozi pamene zikuendaenda mwaisawa wa midzi ndi makamaka kuboma la ling'ono la Domwe zikupereka mantha akulu. Dziko lino likufunikira ndalama zoposera $241 million zomwe zili pafupi 15.4 million mitikaji kuti likwaniritsire zintchito zachitukuko cha mulimi wa Kashu mdziko muno. Pandakali pano boma la dziko lino lili ndi 78% ya ndalamazo ndi kuperewera chabe $54 million zimene zikuthamangira 3.5 million mitikaji. Projekti namba kukwaniritsidwa chaka chatha 2025 ndi chiyembekezo chakufika kumapeto mkati mwa zaka 10 zimene zikudzazi monganso afotokozera Domingos Gisemo katswiri wakunthambi yona zeulimi wa zakudya za mgulu la nthanga mdziko muno. Kuchokera pachiyambi pa projekti dziko lino lakwanisa kale kugulitsa ku maiko aluya ku Ulaya kwa Amerika komanso maiko ina ku Afrika matano posera 93,000 anthanga za kashu. Zakhazikisidwa la chiwiriri kumaputo zintchito za makonzekero a msonkhano wa zintchito za malonda kutete. Msonkhano umene ukuyembekezeka kudzachitika kuyambira pa 8 mpaka pa 10 Oktoba chaka chino. Pa nthawiyo Domingos Viola bwana mkubwa wa chigawo cha tete anati mwambo wa kukhazikitsa msonkhano wakhala chinthu chotsogola kwambiri pamenenso chigawo cha tete chingathe kubwera powayera ndi kuzindikirika ku dziko lonse lapansi pa kuthekera kumene chili nako. Viola kuti tete ndi chigawo chimene chili ndi nyengo yabwino, nthaka yabwino, chilengedwe chochuluka ndi zina zoteri zimene zingagwiritsidwe ntchito mthambi zosiyanasiyana zachitukuko ndi malonda. Christina Mafumu mlemba amene akuimira boma la dziko lino mchigawochi, Basilio Mohati nduna yona za chuma komanso apa mpando wa bungwe la mpondamatiki kutete Ava Masinge anakhala nawonso pa mwambowu kuphatikiza ponso akazembe a maiko osiyanasiyana ku Mosambike. Nthambi yona za kupulumutsa anthu pa ngozi zosiyanasiyana mdziko muno mchigawo cha tete yati ili yokhudzika kwambiri ndi mmene ili kufalikirira khalidwe lakusunga ndi kugulitsa kosayenera mafuta a galimoto ndi makamaka mbali mwa msewu. izi ndizo opsa kwambiri komanso zodanda ulitsa ndizo patsanka wachifukwa anthu amene akupanga izi alibe kuthekera kwakusamalira mafuta kapena kuzitilezera kungozi za moto zoyamba ndi mafuta galimoto. Kasandi Salumau wapampando nthambi yoona za zopsezo kunthambi yoona za kupulumutsa anthu pa ngozi zosiyanasiyana mdziko muno kutete wauza Radi Msambiki kuti ntchitidwewu ukuchitika pafupi mmisewu yonse kulikulu ndi ya mmidzi kuphatikizaponso kupezeka kwa mafuta amene akumagulitsidwa mzinyumba za anthu amene akumakhala kawirikawiri anyamata akabaza. Mbeu zoposera pa fifobe 7,300 tons ndi zimene zagulitsidwa mkati mwa miyezi itatu imene apitayi mboma la Ngoni akutete. Chiwerengerochi chikusonyeza kukwera ndi 5.5% ngati chitafanizidwa ndi chimene chinagulitsidwa chaka chatha mnyengo yofanana. Chimanga, soya, nyemba, mteja ndi zena zakudimba ndizo mbeu zimene zogulitsidwa ndi alimi mboma lopezekera kumputo kwa chigawo cha Tete. Carlos Matimbe, DC wa boma la Ngoni wauza Radi Msambiki kuti bomalo likuembekeza kugulitsa chaka chino mbeu zolemera mpaka 290,000 tons. Matimbe wapitirizanso kunena kuti akuembekeza kuona kukwera ndi 2% ngati chiwerengero chonse chitafanizidwa ndi chimene chinagulitsidwa chaka chatha pamenenso zinapezeka ndalama zoposera 2,700,000 mtikaj.
0: Ya nalino washiri mampunga kuti werengera tunkhani tilowere ndithu ku malipote tidze ndi nkhani ya drama yofuna kudzutsira zochitachita zosiyanasiyana nkhani imene wadza nayo ndi Alberto Langton.
3: Pafupifupi 240 million zamadola wa ku America ndi mpamba wa ndalama zomwe zikufunikira mdziko muno kuti zipekeredwe mtchito za ulimi wa kaju. Pakali pano boma la dzikoli ladzipatira kale ndalamazo pa mlingo wa 5-2 mwa magawo 10 mbambu 5-3 yomwe ndi 78% popereweredwa ndi 58 milioni za madola wa ku America omwe tsinto lake ndi 3.5 million za metikash. Cholinga cha ndondomeko imeneyi ndi kupititsa patsogolo ulimi wa kaju mbewu yomwe ikuyenera kulimidwa mdziko muno mkatikati mwa zaka 10 zikudzazi powerengetsera kuchokera mchaka cha Tachi. Malingana ndi Domingo Chigisemo, kachenjede wa bungwe la amendwa ndi Mosambiki mwapadera mchigawo chino cha Tete, cholinga cha ndondomekoyi ndi kudzipatiranso malo akale mu mndandanda wa chikumbe ambewu ya kaju pa dziko lonse lapansi. Popitiriza Gisemo wati pakali pano dziko la Mosambiki latumiza kale mathani zikwima kuma 5-8 kudzazitatu za mbewu ya kaju kumisika ya kunja kwa dzikoli, maka maka kumaiko waluya, kuulaya, kudzanso ku Afrika kumwe kuno.
4: Objetivo tu PDC.
3: Cholinga cha ndondomeko ndi kupititsa patsogolo ulimi wa kaju ndi lingo lotukula alimi. Po wapititsa patsogolo ndi phindu lochuluka ndi kuchulukitsanso mwayi wa ntchito mkatikati molimbana ndi ulova. Kukhala pa malo achinayi mu mndandanda wa alimi ambewuyi muno mu Afrika. Kukuti sowetsa tulo tikapenya dziko la Costa di Marfim lomwe lili pa malo oyamba wa mndandanda wa alimi akaju pa dziko lonse lapansi. Potilo ili limaphunga mbewu yolemera mathani 2-1 ndi 4,000 pomwe Mosambiki anakhalako pa malo achisanu nchiwiri mchaka cha 1972 mu mndandanda wa dziko lonse lapansi. Chapano ndizomvetsa chisoni kuti pazifukwa ndi mavuto osiyanasiyana phindu lathu latsika ndi kukhazikika pa mathani 2,200 okha basi.
4: Estas produções foram reduzindo a nível do tempo e atualmente a nossa produção está em cerca de 200,000 toneladas.
3: Anali Domingo Chigisemo, kachenjede wa bungwe la amendwa ndi Mosambiki mwapadera mchigawo chino cha Tete. Kufotokoza cholinga cha ndondomekoyi yomwe ukuchalira kudzipatiranso malo ake akale mu mndandanda wa chikumbe ambewu ya kaju pa dziko lonse lapansi.
0: Alberto Langton ito ndi ripoti ndithu la ulimi wa kaju mchigawo cha Tete. Tilowere ndi chuku Malawi kumwe Sergio Skispenzi wadzatu ndinkani ya umpawi.
5: 55.9% ya anthu ku Malawi omwe ndi anthu 10.8 milioni akukhala pa umphawi wosiyana-siyana. Chiwerengerochi chikutanthauza kuti anthu asanu ndi mmodzi mwa khumi a ku Malawi alibe chakudya chokwanira, madzi woyera, magetsi, maphunziro ndi chisamaliro cha umoyo. Lipoti latsopano lochokera ku United Nations Development Program UNDP linapereka chithunzi choyipa cha moyo ku Malawi likuulula zenizeni za tsiku ndi tsiku za ena mwa ana omwe amapita ku sukulu ndi njala, mabanja okhala nyumba zopanda magetsi, madera omwe akukhala opanda madzi oyera kapena ukhondo okwanira, komanso odwala omwe akuvutika kupeza chithandizo cha mankhwala. Lipotilo likufotokoza kuti kusauka kosiyana-siyanaku kukutsimikiza kuti ndi anthu akamavutika ndi umphawi mzigawo zitatu mwa zizindikiro khumi zofunika zomwe zaunikidwa. Izi zikutanthauza kuti umphawi ku Malawi sulinso chifukwa cha kusowa ndalama, koma chifukwa cha kuchotsedwa kwa mabanja onse pa zinthu zochepa zofunika kuti munthu akhale ndi ulemu komanso kupanga zinthu. Malinga ndi UNDP, mabanja osauka omwe ali ndi mapunziro ochepa na onso ndi omwe sali olumikizidwa kwambiri ndi interneti ndi ukadaulo wa digital, zomwe zimapangitsa kuti anthu mamiliyoni ambiri asapeze mwayi wa makono wa zachuma pamene dziko likusintha mwachangu kukhala ndi malonda a digital, ntchito za pa interneti ndi chuma choyendetsedwa ndi artificial intelligence. Mwachidule izi zikutanthauza kuti anthu ambiri aku Malawi akutsalira osati mu ulimi ndi mafakitale okha, komanso mu chuma chatsopano cha digital chomwe chikupanga ntchito za mtsogolo, komanso kupanga chuma pa dziko lonse lapansi. Lipotilo likuonetsanso kufowoka kwa chuma chopindulitsa cha Malawi. Kuyimitsidwa kwa Malawi pa nambala 172 mwa maiko 193 mu ndondomeko ya kakwezedwe ka umoyo kukuonetsanso kukula kwa vuto la dziko lino. Kuyimitsidwa kumeneku kumayika Malawi pakati pa maiko osatukuka kwambiri pa dziko lonse lapansi, ngakhale kuti akhala mapulani ambiri obwezeretsa chuma, thandizo la opereka ndalama ndi njira zopititsira patsogolo chitukuko kwa nthawi yayitali. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
0: Zikomo kwambiri Sergio Sixpence ndi nkhanitu imene ndithu anadzanayo, nkhani yokhudza umphawi mdziko la Malawi. Ya yomvera tu kuno ndithu ndi ku Radio Mosambiki Tete. Ndiye satere mutu tidze ndi nkhani kutikena katu tukupatsireni zidziwitso. Ndiye tinafotokoza kuti anthu opostera 20,000 amidzi yosiyana-siyana mboma la Chikwalakwala mchigawo cha Gaza kudzakumana ndi njala miyezi itatu ikudzayi. Vuto ladzakamba kakuti mvula sina kwebwino, komanso zirombo zakutchire zinaononga zinthu m'minda. DC wa boma la Chikwalakwala Constancio Bila wati panopa boma likupereka thandizo la chakudya pakufuna kupinga vuto la njalalo, komati zimene zikuperekedwa ndikungofuna kupunguza shabe osati nkukwanisa kulithetsa vutoli. Zipatala zisanu ndi chimodzi za ndera la Pajoni mboma la Mukubela zayambaso kugwira ntchito kumeneko tikuchigawo cha Gaza. Ndi zipatala zimene zinatsekedwa kamba kaziwawa zomwe zinabuka zakuti pali amatsenga amene akuti akagunda amuna ziwalo zawo zobisa zikulowa mimba. Nkhani yafotokozedwa ndi mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa ku Mukubela Manuel Alture, ati zibatalazi zinatsegedwa pakuti wokwira munchito anashoka apo potawazi wawazo ndipo pambuyo pake analangizidwa kuti abwerenenso kukagwira nchito zawo. Manuel Altura ati panopa zibatala zonse zisanu ndi chimodzi za ndera la pajone zamba kale kugwira nchito. Omvera totenemu tafika kumapeto kwa nkhani ndi soonjezerapo mawa wa tsiku la lero. Pamakina pali Graciano Florentino kujesh inotilia bendito mawa bwino.
1: Kani za chigao shateti ndizo onjezerapo.

0: Anna! Watu wakala tayari kutitijipika!
1: Iya ya Lima! Ndakaikako ni ngofunafuna nchalu yanga!
0: Anna! Ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi!
1: Ah, Lima! Yalipo masiku ye wa malila mwemo!
2: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino!
2: Anna! Iya malila mwemo ntawizo onche? Osa tifabwino, ndisini ntenke!
3: Basi mwana okwada siya kulila tapenya kankobe ya kakokadwa
1: wasiya kulila
3: upenyana yura ni wangu ofuna iwe imafunika kunlengeza chikondi
1: Alima ine ndilibe nthawi yochita vimenevo
3: ine ndifana navo namphowana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa
1: Nambo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye.
2: Tamunanu mwati posia kulila ya powaona kunkhalilira atenti.
1: Ulindishalia bwenji ndavitulukira vumenevo
3: basi ane mwana wako nangize chikondi pangono
1: chabwino ndichita ivo yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapo malila ndi madandaula kupunda nisie nikukumbatire
3: Wapenya umoikalila Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche Yapo suwa jikufuna mwana wako Suwa kale ukundwa Ndi wajikulupi
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake Asante bwenji
4: Kulangiza chikundi

0: pambuyo opo kubatsirana nyimbo inalo njeza nditu kuti tidzani nkhani zosiyana siyana kuyambiratu ndithu hia mayombo malashangara windu wamasiye amene aphunzitsa wanake kulima komanso ntchito zina pakufuna kuti asamandalira nkhani yokha ya ntchito ya pamwezi kapena kulimbika ndi sikulukokha komanso kuphunzira ntchito zimene ndithu zikhoza kuwathandiza pamoyo wawo lero mawa komanso tsogolo lawo omveratu ndithu ndi machezo amene anachita mzanga uyu ndi Feliciano Diogo koma tisanadze kumeneko bwanji tidadza ndi nkhaniyi anthu 33 anafa mchigawo cha Tete ndi ntende ya kolera kuyambira ogasi mchaka cha tachi mpakati kunena pano pa nthawi imeneyi azomoyo analembera anthu oposera 2900 amene anadwala kolera m'maboma asanu ndi awiri achigawochi izi zafotokozedwa ndi bwana mkubwa wa chigawo cha Tete potsakulira msonkhano wachitatu wa nyumba ya malamulo mchigawochi Domingo Chiviola ufotokoza kuti gawo lali kula anthu amene anamwalira ndi kolera nachitika mmidzi kayakuti asanafike mzipatala mtsogolero wabomayo ufotokoza kuti panopa chiwerengero cha anthu ovutika ndi nthenda ichikutsika mwakuti maboma ena nthenda ikulibe koma nthanganidwe ilikulu ili mu mzinda wa Tete
1: Mas, infelizmente, alguns hábitos que estamos a ter ao nível das comunidades também acabam interferindo isso e, como consequência, estamos a perder vidas humanas.
0: Tenda ya kolera ndi yochizika komanso kudandaulitsa nchakuti anthu akagwidwa ndi ntendayi sathamangira kuzipatala choyamba amapita mwasing'anga kenaka kupita mwaneneri ndipo zikatero nthawi imakhala ikupita tiyeni tilimbike polimbana ndi ntendayi
1: Isso atrasa e agudiza a doença. E como consequência, estamos a perder nossos irmãos por causa de uma doença que tem cura.
0: Domingos Viola, bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, wafotokozanso kuti zimene zikusowetsa tulo boma lake ndi nthenda ya malaria kayakuti malungo amene ndithu mkati mwa chaka cha tachi kunafika mzipatala anthu oposera 1 million ndi kufanayo anthu 31.
1: Mas há medidas em curso que estamos a trabalhar, a fazer melhor, para ultrapassarmos essa doença tropical.
0: Ntchito ili mkati pofuna kulimbana ndi ntendayi, monga kupereka katemera kuwana ochepa msinkhu kayakuti osakwanira zaka zisanu, komanso kugawa mwaulere ukonde ophelera udzudzu kumene tachita. Kuphatikizapo pa ntchito ija yopereka ukonde kwa azimayi apathupi akapita ndithu kukatsakula sikero yawo mzipatala. Ntchito kugwirika pofuna kulimbana ndi ntendayi.
1: Temos distribuído as mulheres grávidas quando elas vão às consultas pré-natais.
0: Anali bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, Domingo Chiviola, kusimba za ntchito imene ili mkati pofuna kulimbana ndi malungo mchigawo cha Tete.
2: Zatene moto ndithu nditane mzanga Feliciano Diogo amene ndithu anasheza ndi mai Flora mboma la Shangara amene akugwira ntchito ya ulimi pamodzi ndi ana wawo komanso kusimba ntchito zina mmene wowachitira kuti vana pakhomwa adzikhala vana omvera owatsata pa ntchito zimene wowa akugwira Feliciano Diogo
3: Zina langu ni Flora Jovino Covid.
4: Mai Flora Jovino Covid. Tukulalo na mwepano, lino ni Bairo nani?
3: Lino ni Bairo Francisco Manyanga.
4: Bairo Francisco Manyanga. Kukunu kushangara makamaka pano paluenya palitano?
3: Pano babu maratu laluenya palibwino. Munga mkupaona, development mweti nayo. Titibwino dziko lakula, majiri titibwino. Libwino bashi mkukulo, tukujia sateka. Muntu hana manjayacho, mwankwanisa kubirimira, alibwino pa mwibashi. Omwe ndiye ni ntofu, ndiye anuona ningabalili ni bwino. Zuri ya jago basiwa, tano yifiri mbali mareka. Ninga ini zina langu ndile flojo vini uli basa langu ndakaramano ndini uviuva. Mamuna angu adafakale ndasana wana. Majindi daemba negosi muyuno daemba na negosi. Hapika ba uzangu, kulisa na anangu, kumanga nyumba zanguzi. Chokira mdojimini wedo kuzabira muasosia sao, maademusha, dezivuwe da jimujeri, mbaka shitapu bansa. Mungu nchimbaka gulisa kumerigado, ba uzanguzo. Chimbaka nisa manga nyumba zanguzi, kufundisa anangu. Wensu anangu amara kufunza, amara kumaliza. Wenangu alimabasa na anganda magusu. Sembe na kuparabasa na manja yanguya. Ndina munda, munda angu ni mba kalikale ndi kalima unja. Tono da zaone bu munda za karabasa la asosia sao. Ida za gwerambo asosia sao ya mbani ya malimide ya kamponezi jidetete. Ada za gwerambo batifuna nuku mwada kufunza muasosia sao mwatu mungu. Wana hundi sangkula ndi karamaliza gale desima segunda. Are kuhundi denga. Kwa projeto, projeto ya kupi yali Saudi, kwa revista, kumana bza revista, bza gaive, pibu nda za shinjua ndine konstegero, nja nda kulokaliwa kushpitali ule. Nimba atestari mumwemo, nimba atestari ya gaive. Majigulima nimba lekarimu, ndina munda palwe nyaba, paidia, ndina munda angu, umendo mbwa makoro, amakoro adakula, ashistia ni nda limbiri lambo munda ya kulima, nimba lima shimanga, shamainza, ningamana shimanga, shamainza, nimba lima shimbamba, ovi, sebola. Tawusiana sana jwa mundamu, timbagula mbeu, tishiwaza, sebola. Shimbamba, tishirima, tingagulima, timbabwe sampa mwibatu manu. Angandova ringana na shimbamba, timbabwe ambo zaotidwa na nyagurali. Timbagulisa. Ndiyo disenvolvimento mwe ningashira bashipandisha ini. Pamwibangu wano, nimba disenvolvimento mwada mwe fundini wano flora jovino kovu.
4: Imwe, mwalewa kutimomba shitabasa la malimidwe pansua kumkuru wadwe nyatani malimidwe ya mafamba tani ya ufamba bunabwino. Mwanegalini mvuu za uwele utazonga malimidwe?
3: Mvuu gale gale zikaribu. Pumwe akanadu kuyamba kushita shea mungui. Pumwe azayamba kushita shea mungui dojimini itreze. Intawa mikulu ile dazamana kugwadua gwadua madumu vya mana kwenda. Jai mvuu tsana uli kuzikuone galini. Mvuu zikuone kila ukamulamba utsogolo kudzauli shibagiti. Pomwepa timbalima mbune soo mbafuna ugulumiza. Ukandomana ushirima mpesu wa shosa duwa kudwile duwa shimbamba. Kulimiyaru mpesu na mangu na wantu. Usuka bwamwela bwa kuyamba bole tutilatu wantu mdwenye anatu kuzala kada yambukika. Kumbayanda kalima. Ukamalaka mangu bwa kuyamba bashiri. Kumoga ukala mwiguno. Yaka zazara unangu ankonisa kuyenda na mbuli ya unangu amba kwa nisalini. Pulikepano mwadia kazinji mbakunesa tangodo nyatu ya libo kurente ya mbune mbune. Wenanga mba kwa nisa yonango fene mbajini wani nga zona mazi ya zani mbakala. Ndaka marakali bwa kuyamba bashwiri ndalimisa kankulumize na wantu na mazi olijo. Mungari nani ndakuni mandekateka unshumbali. Yanga zara kamangu. Yevo jayo mkwa nisa yika alibuli mbwa shiviri. So kari yaru na futula janja. Utengereru mwando varane. Nina mazi olijo muna mkulimise ya nantu. Mba kwa nisa kutani kushira. So wenango mindaye datelea unyansuki shimba zaenda na mazi. Shinangu matumu ya ndobida. Shimanga shimba sara. Ndao mbri wote mba vivina moda uwe madimba ya tuyo.
4: Nindawa hivuni umuimabu mba zaona kuti mazi hapu. Mpanisambu kwa mbuka mweka mshenda ngambu hili kuti mga lingiri kumunda kuwa ya kudimbako.
3: Purike amba shira November ule bwere, timba kwa nisa kwa mbuka November ntene, December ya amba zara shikatikati, yanga kare ya rigasu, antu kwa kwa mbuka mshenda ambu. Yanga kare ya wanda timbaka ima mpepele mwini, ya ndari ya mwena, ne, ne ya ndari, yunga na nzaka kwa kwa mba kuyenda, yanga fika nchunomu mbatende, kuyenda, yunga kalimalima kule ta uba ulimana mashewshewu. Kubirira. Ne ya kufika umu kubirira ya fika nchifua. Timbaza ya mbuka lini. Intao dezembro ya ngaritenene ya ngaparalimbo kufumba uza uluku. Nga kambo kwa ya tenene wapita sumana ya suwira ya shitaru. Ya mbaka lirira. Haimwerembo nga lingirira. Ralu ya mbuka andu. Kuhendambo na minyendo kuhendambo. Kwa shitaru basa nuka nkulumize kubirira. Asishi mbanga shita ya mbaka kukula mwezuno jayi. Kuge ya kamba ndo kuzara. Ya kamba ndo kuzara. Shobo shando matimba shigia lini mainza ni. Aresha uma ata zenda kalingira. Atu halukiamba halukiamba. Ya kufika nchuno. Afika mpone. Ne yanga shita nchuno tenienda. Wenangu akamba ya mbuka na maria. Harishukari. So naa ifati mbata kwa nisambuni na maria. Ratitinzao kwa nishibali. Ndari mbaya mbuka na nisambuni. Mbaini pota yamba marso unombo kukulola. Ansitu ulautimalize. Tingamala. Tiyamba irani kubemba bemba. Tishike segunda yapoka ya shimbamba.
4: Kwa mbuka kwa mkulu wa madzimu duenya mwenye koko mwalibe kani?
3: Nyakoko alibo. Mbadzuwa kale duenya ni duenya mbadzuwa eka kwa shankara nyatoko. Tuna mga kwa kwa mbuka na nzako. Mbuna binangu ya nyakoko ankara uzaulu. Binangu ankara banyansiri ya tu. Binangu rani. Mbadzuwa ndone ya jumitopo mitopo. Mbadzuwa jumitopo ingwa wakali. Majitimba kwa nisa basi kutani. Kutuwa rekordi ni mbari ya mbugeni. Ine. Ya wandisa mbari kalini tangu ya dashriba. Ya koko amba fatalini alipo. Ni mazimu ya wene.
4: Imwe mwalewa ute mbashita kumwe basa kumbuto ya urabi kule. Mwakati mwenda kumunda mbashita tani kakawidwe kantawe. Nsiku ute mwende kumunda mwende kaona basa. Romo mbashita huku kumbuto ya urabi. Pano pashangara mbashita tani kakawidwe kashi.
3: Ine pano ni mbaibrigawa ndika. Ndikaenda kubasa mashibese 730. Nishipita mbasa mwangu. Intao ningazoe jai programa yangu ya wanda. Ninga kutoka kule skinzi 30. Nimba digitaluri sempili ndika kari pa mwini. Nikandofika nkutusa bashta. Kumbo mbaoneka mpafubi. Nimba tamanga. Iko mweko ndugenda hapo nimba kanda tusa mtu. Ine pano ningafika ndikaone mtu hili basalida ni alishita ni. Inembo ningafika nimba digitaluri kuima. Hai nifika ni nchita. Nikotoka zaweto. Zanove tashita basi. kubirea basi. Nikakaona antu haya shitabu ni mba kashitabu basi. Ati ndio malimili yangu ni mba shila msuzensi ni mba shitabu yebwe. Kwa ni mba kalamburi utandi zambale maingi kuna antu ni mba enda kalingiri antu wangwari ni mba chika shitabu pati yangu. Kalingiri antu wangwari ni chika shitabu pati yangu. Ni mba lima sempe na antu hindi na mururi wa parase bunda pukani na mururi mba lima nao. Mba nyanga na antu wa shiningambira, firishidrala. Na nangua na ini, alibafubio, hai yunga shawa shkola upolike uku. Wanuhalu parawa yungu za parimbo izi. Inembo ningabuambo, shumoshiwa ni parambo izi. Arezu wa lingarizu oiro, zanufi mbarindini humo.
4: Yuhu wana amba kubvera ni?
3: Amba ni vera baba. Amba ni vera mesho, palibi mwana mwende ambaramba, ambazua mama alu wa izi wa la izi. Ukakotoka, hai ya gari upolike, nita wanani. Pini ankotoka mkoro ya nguye, tini rabozi. Ni anenda mahi basi ambaye bakapita wanamba vira mbashira basi
4: wanamwe mbashikazi mbashimuna ndiye mbangasi
3: wana wangu ali karibu set mbodzi ndidaluza sarasishi pana shimuna pana shikatsoni wanangu aja akula majimbuyo mwana omwe akaliba mwiyo sempe munda kaenda arashoka aja enda mabasa mao amara shikola yangana mabasa yakupara ndaundu kokushoka majaka ndobwera sempe ambandirira kulimba Omwaka lipo sempa mbaenda mbo kumunda. Ati shikola shienda, kumunda shienda, shikola shienda. Jomwe nda funza inembo, pomwe nda funza na wabango, njwa nda funza mbo. Nda kulambo chishita jomwe, nampuri usawo shikola yako kwa mbari jwene, jwense, jwense.
4: Iyo, akati ayamba kusenzeka, kapita kusenzeka tani, mga zati gwarizani, dusia, nitu tende na
3: umunda. Andaenda kusenzeka, majini nita yangu inga kwa na beninoranyo kamusa kuka musilatu. Beni mba mashibese ujoro mwe nita yagata ndo kuka musilatu kwa turwazi. Muka kwa shite partu yako inga kwa na dezura kwa hindi shikola. Iya mba muka. Ni mba muka kasenzeke majuziori. Ntayakari ndu kukumusa. Iye mba muka kwa hindi shikola dezura. Nga ndo kubila bano. Nga ndo mara kujia polika. Ate zoeru wale nkari. Yembo nga polika nikumbana kumweko. Zoeru wale zanu viti kubwa yapa mwiba.
4: Kutia figi lwa mba kubirani kwa zerera. Jumwetu mba duma unesana unukweni.
3: Haa mba zwa kari mwana ambanesa. Ambanesa, baruma kunesa. Okay, yepo unesa. Ona bano bayi ulibe. Ngini viva, bayi ulibe. Maindi libe. Tentene tu wana takonzati ni manjaya. Agwapo kafuna kasenze kwa rezerao mwapenangu adakwana. Na yepo tanti mfira nalini. Shukula yako inesa. Kwa kariwaka kwa nesa. Kujia kwa kumkunesa. Puri yepo rugi kukalima. Kutu nito shukua inembo nipo kune kidombo ni mwanea. Untanzawa tenu digulishi. Tatu ni majua tenu gulisa. Parte hii wanandu wa gulisa. Mdra makadeno. Uniforme. Shani rigi. Mbani sabari shani jufunikana. Tawanti tandizani. Palibu nangu amgeresi. Tawa yu wala mbaza wana shashadini. Ninga enda kasenzeka kule ni mani nga bwela. Kukala. Mwanza shaula senzeka na yada kwana ula. Lugenda kushukola. Iye kukala. Tawa yu mbongu ngashadwezu. Nenda mbongu kushukola. Ntawa timba kupani sana na pamwipu. Mbaza waka sempe mwana poda nisa. Majobo kalaba tsogole kakuneta. Ndi magabusta. Te kumuza basi. Ninzori mwana ya mbanesa. Majobo nesambu. Iye ndi uta kapare poda. Alaptoma mbaza kuseka. Angaza gurudwa shabwino shire. Adekedwa. Haa gurudwa isha. Haa isha. Haa mpamzamu. Mpamzamu. Kuti mwana atana fereri parani. Munga ndo muri gugu nda uzora ndeka mwana ulembo jayi anza kutaa. Ati nyanda kapita basa ini. Nifuna mbubuja kani. Ya guwebo nga mashitambo na epangono. Ona nda ugulida ishi. Ona ishi. Nita mbarendi kaparebo mangona zagulisha. Amba fewa. Nalilo anata na ushida basa ndi.
4: Amweo mwe adafunza. Ashi onambo mbuto zao za basa. Ashi amba wenda kapata basa. Nzeru ya nimwe hii. Siku zinoza mbati tani ya kumbaga kakamiza. Kwenda nao kashita basa kumunda tani. Mshi ya tsogoza kwenda kumbuto ya mafunziro. Amba lwada ni siku zinoza.
3: Siku zinozi, iyo mba mba kwa nisitambu kukuntalili anzao. Na wana wangu wa shimuna alipo wawiri umwe. Mbozi alipo pampano majambala mama na anu funa mbogulima. Ndida gbarambo mundo wabozi. Amba chitambu na guso zashe na nkazashe majimanda. Haya kulima mbala mama kumunda. Funa kwenda kumunda. Mwayamba, ndayamba. Mfa, nipano mwriwoku. Panangu ampilumiza kubi. Kubili yangu ya mkandimirembo. Alikupara basa kule kuna nduku alimira pom. Shinga utokota bwani isharokota shinda ugonkiwa. Tumiza kubili ntandizeni ugonka nga bwaya urakula kwa kujua hako enda. Sempi alibu kundi bando narimbo. Pakuli mapo shako padzoa shadidi maya kalabale kubili ya kweka njira hibizi. Ndarane gulani nemo pala basa ni mama inde podu gula majiri. Nda mbo konza mtinangu. Munda kote funamba. Sempi ya gulani. Ndina wapabozi. Alukuli mambo basi. Mwana. Dagwarambo munda yu wako yu wako yu wako. Inembo ingu wangu. Haya mainza ufuna inde ni funa. Bili yangu yu. Mbatandizira. Angamarambo yukulomoka shoka fira kubadzaona bja wabili. Tani bja famba. Alibembo kubandurani. Akulambo na boko lomero. Adzuwa rishafu. Jadidu ungalima. Mbimbarani. Mbatandiza kubili mbarupa. Mbakulisa onza shintu.
4: Ndiye muimuno. Wanu kupa kukuonani. Mbakara nao pabozi. Mbashesa nao. Mbasireza nao. Pakukuonani. Mshimbaenda na wana. Wenda kafungula munda kule. Wenda kalima. Tawizi nangu. Abesera wanao. Ayai mbakatumisa wanao. Ambatitani. Azimai winangua.
3: Anzangu adadabwa gorodino shimangasho moshi ndali mashini mani ndibo kulima wanangu mwa wili mugona kantsikana kaenda kasambako na kanangu karabashikali wili wali pumwete dabzala tidamala jonsene iyo adadzua mama kwenda kule fanti baka ende kumunda tidabzala husuka budayamba adayamba mbomwa kwenda kumbaba kalima oka munda mwanzangu naye malili kuliko dwana mwa wepo dalu kura kuboni ndali wana ada ndipasani mulungu ndadabwa nao anao mara oka munda adamala munda mundayo pazi ngukulwenzi majada buyambira usuka bo bangono bangono bona wenda ukashimai nani ngakoroka mbenda kaona ngafika mbo yangu gwa ndimembo kulima kodi ndadogedo ndani bari gwa ndinenda ndahiri nonda majo nikafira rana lima ka basa shauja kuapira lero kuna shitakula ati ndali nikakhala nsharu anga vanjira vanti achira ndibo birisanya majolijo emwembo nyakusukola embo adza kuchoka mbo feria gumana nalo kulima adapoli kambo basa hotela unaanza huko kukalima naombo atefere yashembo kumala kugwerera mbo kusukola asia adamana munda ndibo limisana majojo lero oshimanga so kokolola kundi kunduthandizia na majojo zambewa alikokolola munthu majomwa alikolekalini alikuenda katakula wanthomba ngaoneka mukaona koma kuinya kokolola amba nyakuruta omwa alikolekalini alikuenda basi shadidi anthu amba ndibvunza anaamwa udalokola ndati ndibo lokotwa mulungu ndani basi imwe pamba mbali manthaya ndani mbali manimba dzwandeka ifuri khali mukulima lini pene ndati ningaleka nchishitani themba bita projeto projeto wili mbane sakushoda imba shedwa mazikongule kumbandi kulumizira ndashosa alipombo alibwe kulima mva shimanga mungulisa kulisa ende nchira nyento mitikaji ambapo dzandikulia pano kubire mwendera ndikuparisa pano basi ikushirire ndiyo mamiri yomwe nimbashira ino namba ndibvunza shadidi
4: apa amba ndinga mbonango kuti atenge mbo zero zanusa kashitembo mimwa omu mbaenda mbo kalima na wana
3: aha winango amba oneka ndipende kodi apa mwi pashi mwana munthu ungashike kummanikidza kuti kodi utani iye angaona alikuenda apo kapfunzisa nashi unango amba bviwa winango ne unango tani kakhalidwe kausiana siana ndipende kodi akada munthu pa mwi pashi na sofrimento na makhalidwe yashi
2: zatine momvera ndichuti kuandikira kumapeto kwa program gramu ya mind mindzake komatisana siyane bwanje tutamba tasangalala ndi nyimbo iye

Ya yeah, iwamvera zadele munditu tizazikane tizendi bye bye pa radio. Tawino tu ya kumawa.

yaitu ndito kutereko ndi mapeto amenewa kulutsa kwatu nchinyanja ntawine kumawa zarulukira nsoto kumasanako tai ikamadzati ndito 5 minutes to 2 ndipa mene tidzadze ndi maprogramu ena anchinyanja Zadere mutu nditu umvira watu wanji. Timile pano di kupereka mpando kwanza tu anchinyongwe kuti apitilize ndi maprogramu pano pa Radio Mosambike tete. Mwako matu nonse konse kumene mulinkutimfa.

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchigau cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchigau cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchigau cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Abesere watu mkati mwapindi ziri kubwela zine Fiti titi fiki na mtiti watu mkati Somo ifet nazo chukata kuna kuradzi Yomo sabigi mwaka tamara kupa kukani zozo Tinza wela abesere watu na mtiti visu mitenga Yomo ifet na yopan paradzi yomo sabigi Ndipo panta wezi nga sisi pemba na inapakate Titi za fiki na basalata umoyo Pantawe imweyo mpomo ife titi titi fiki na basala umoyo Mwaka tamara kupa kubasalato la umoyo Muti mu udzabe ku mabasa nangu imwe pet nayo muri mu studio verse what nekuti ibzenze bzomwe tinabzo kumashibese kuno nkuchokera ku udzomwe tifuna kuti tikupasirine kuri kwense kumunafuna kuti perekeza verse what trikuti yano ni mashibese ya nsiku ya chinai Makuma wina zisele za mwezi muno wampepo kwa wala bzuri makuma wili na matandaos. Avesiru watu, mwini nkutipa nkati mwandime ya kutema, ndipo nkati mwandime ya kusama ligwa wino.

0: Mancheze, ata zinja kandilewa ine. Pada bwela zinji isa pano. So nadaoneka mbozi. Kuroti nchadidi tumumbaru wabzi kuti ya gemuare alibe pindu. Ah, mwale. Muse umuno mbamuna inde. Neku mwiko mbamuna. Sono bzilipo bzinango bzumwe mkapanaline nabzo. Ah, meumaritu ganya ben. Kwani midame zada. Masimana, jakustumi jipitiri tinyera kapo. Kodu mchitambaka lwa tenepoyo. Unzuwa kuti salario mini mwilipatani. Kumaonta kukara. Apo yu untembila 10-15 20. Mamuna waka mkupasa. Aka kutsimula, mromo, mromo, nesho kara mromo, kubini ni kayatson, datza neta.
1: Oh, diamba zaenda nango tsapano, funa kapzo unandeka.
0: Nkamaliza nanabzo.
1: Wadzafika, tambalare, wakara pare, lamanga banja. Diamba zatitani tsapano.
0: La mangilu watu banja. Mkuluona banja imwe.
2: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kandirendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakandirendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kandirendere ya kunyamula wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 8488829098 na 8648301039 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 8531396084. Space Liners, ndokoni ulendo bwankomeko pakuda kuti iwo ankutesani.
0: Tamwagale madzi ya kushura ndiye pano tiri pa ulendo bwa Space Liners. Abisiri watu tiri kuti nitawe ya kuti tikubweresereni kabasa kano.

0: Kuna mwenye sikuti mashibese, ni mabasa za umochi kuna kuna kurati Mosambiki, ntipolero timfa nkambirano, mwanzato Felician Diogo, adachita na wasomo kushipana chakunka lo mwenye kubafika siku zino, kuti chizu chakumasa mamuna, chini kumapita mkati, ndiye nkambirano mwanzatui, achita na wasomo mkati mwenye chika ujua tete. Mbadi mfere pabuzi, mashibese Felician.
1: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambirini na manja mawiri tafika telepa uno kuno ku Radio Mosambiki na nchezrano umwe titi tishiti na mpanda ibozi ya kulikulu la zaumoyo nkati mwanchigao shatete kuti tisheze kushipandesha ii nkani umwe ili kusaisa tulo wantu nsiku za kumalizira zino pakukudza bzwalo bza kumaso bza shimuna mbazinji wantu omwe alisukwa sukwa mbazinji omwe alikupedwa mbazinji omwe alikutaza kukazikika tangwe la nkhani imweyi ndiye natenepo alikuno ku Radio Mosambiki makamaka muno mu studio wa zaumoyo kuti atitsimikizire bwino bwino kuti azinji omwe mulikubva Radio Mosambiki kunjako pa FM pa Onda Media na pombo pa internet mukwanise kubvesesa bwino bwino kushipande sha nkhani ni imweyi mwakusaya kutenga nthawe tiyambe na nchezerano wathu ndiye tipite ku nchezeranoyu tina mai mbodzi omwe abwera kushokera kulikulu la zaumoyo mai tikuti makolokoto tatenda na kubvuma komwe mwashita kubwera kuno ku Radio Mosambiki kuti tidzashezere nkhani pakutoma imwe dzina ndimweyani mosanani na azinji omwe alikubva Radio Mosambiki pa nthawe ino
2: pondiya pondiya mwashomatani mwamukatani dzina langu ndine Kamila Alaudini Mba parabasa pa Service Provincial de Saúde.
1: Mai Kamila Alaudini, nkhani njimwe yomwe ili kusaisa tulo nsiku za umalizira zino wanthu azinji nkati mwa chigawo chino cha Tete nkati mwa dziko lino la Mosambiki ya kubveka kushipande cha bzwalo bza kumaso kwa wanthu wa shimuna bzomwe bziri kumbanyembereka ambati desaparecimento ayayi atrofiamento de órgãos genitais masculinos nkhani imwe imwe ninga wa Serviços Provinciais de Saúde munontete muli kuitambira tani muli kuibva tani ndiye mseponi bzomwe bziri kuchitika
2: kulewa kuti matenda ya moya pa ife pano pa Saúde palibe matenda ya moya kazinji kazinji mbabwera pa nsolo pa wanthu kazinji kazinji matenda ya moya mbabwera kuti munthu mweyu ana bzinthu bzake mbo bzakubveka bzakusaya kubveka amba kumbuka kuti bzangu bzanyambalika machidzimba nyambalika adilini bzakutondola lewa basi
1: wanthu omwe ambale wawa miimu ntabvantabva omwe umbabveka kuti kwakati munthu bzachitika izvi tani bzobzi kumbandokhala kondolewa bzimbachitika lini
2: hai bzimbachitika lini bzimbatondoleweka basi kulewa kuti mafala bzakusaya kubveka na wanthu akusaya kudziwa kuti nepano mthupi mwangu mbakhala tani ambaona ningati i thangwera ndabva nangana nyanganisani uya dzandiphatambo zha bzangu bzatani bzadzanyambalika machibzimba nyambalika dilini
1: bzimwebzi kuti bzidzayambe kubveka mbati kalipo kalipo kuti wanthu adzayambe kumbabzilewalewa telepai nkhulu wakuti nkhondomba kumbukirambo okha kulipo komwe adaona ayayi Zimbondo kulewedwambo telepoyo mwakusaya kubvesesekambo telepoyo bzichifikambo mpaka na kuno.
2: Bzizinji bzimbachitika ngati kwa kukhalidwe kwathu na akora munthu mweyo kwakusaya kudziwa kuti thupi langu limbakhala tani na kubva kwa kunjako kuti ine bzangu bzidanyambalika wo bzangu bzidafewesa pang'ono nkubvera mwanzashi kuti pana ine kuti ngachitembo kuti for example ine na ndikuona ngati Tempo inango rambe thupi wa munthu tempo mbali idasiyana agora munthu moya adadziwa lini kuti lero thupi langu lidashitalani lero dashitalani kunyang'anisa rine pa kubva mafaya imweni mafaya kubveka kulewa kuti ambalewa ni mitush de tradição na kulamba kuti nata afika mfiti pano mfiti mbodzi adafika akushita mankhwala na shani na tsatudzi machipalibe nedza mfiti nedza shani zvese zviri pa nsolo okulewa kuti tene pai pa sociedade pa comunidade Amba na mizana kuti pana munthu amfuna kushita kubiri na chen na produtu zathu angatondo kukhuya basi kulewa kuti zha zvako zvizvindani zvimperera machidzimbaperera lini tanga ne munthu tene pai ndingati ine ndivani ngakuphateni tindzwana kuponi mankhwala yamwe datenga kuponi iri kuponi mankhwala yamwe ntakhulewa kuti munthu mweyi anzwa lini bzizinji bzikushitika patani akushita ngati tradition
1: Zimwebzi mkuyamba imwe wa zaumoyo imwe wa Saudi kubzivu zishirewedu wa kuno kutete kushitika kuno kwa Mosambiki ayayi zimbashitika kale mpimpa zinango madzigo enango ya kusiana siana.
2: Ayayi mkuyamba, mkuyamba machi, pano mkuyamba. Kula kuti zimwebzi marenda ya mwea imbabwela pa solo pa mundu. Muntu ambabwela na ife bandi mbalewa kutilani ni psikolojiku. Mbabwela pa solo. Muntu mwea ambakale na stress zashe. Ayaya ambaba unambu kuti ii. Penango shi unambu mwanzashe kutu uja atakulisa yangu idarani. Idashepesa kutuwa kuti aa yangu idarani idabita. Kukumbuka kwa muntu huyu. Kuti yangu idabita tangola idasiana na mwanzashe. Ntangu kutuwa kuti nifata di informasao. Mbona na.
1: Kushitika mzimbashitika lini?
2: Ayaya mzimbashitika lini.
1: Apa zozo tangwaranyo wantu amba zafika mpagana kumba famba shibzilewa, shibasana manta, shigoswana miimu, mpagana winango tishona shitusidwa minyala, shifika pako pedwa.
2: Ndivopa shati kutikuza lalewa informasao mwei, una wantu azinji tifuna kutifunformasao mwei ifike. Tangwaralelero, mzumwezi wantuwa urondu kumenyana, pakuti angaenda kaona mwanzasha kulewa kuti zangu zaenda. Ziripo, mashikuona shakuti mnhuli atondu kummenya. Mwona, na jumakani kati nishintu na yashitika ya minutu tunepai kuti mnhuli na kukumbukira kwashe. Angazanyanganisa mbaona nikati, tutaendadi. Ndipo zimbayamba kulirani, zangu zaenda, zangu zaenda, zangu zaenda, jazonzuri zimbashitika nikati. Mavurukutu, zangu mmenya mnhu, ne pindu alibe. Mungazakaona mnhuli mwammenya kari. Mashikuwa mnyanganisa mnhu asheo, zashe ziripo.
1: Apa imwe wa zaumoyo kushokera pomwe zayamba kubveka ntabvantabva mkati mwanchigaushino ashiyamba kupedwa wantu pakutusiridwa minyala kukutiridwa na wantu kukambinde kunsika wakwashena kukanongola kunsawa na mpimpa zinango imwepo nkani ngazimwezi wa Saudi wa zaumoyo mudafikiridwa kale na wantu mudafikiridwa kale na wantu wa kulewa kuti zawa zisaya kushipande sha makabudula mwao mtakubvala mwao achidza kufikira nimwe kuti muairuze muauze kuti ne gwesani mfua bzimbashitika ayai bzimbwerera binango nikakumbukidwe kaimwepo musolomo mwekamweka palibe kushitika shintu ada kufikira nikale kudza kumbira nzeru antu
2: anati tangura shani munhu mwei soamba rondo chita mavhurukuto ntawe imwei shakuti tibwere dzaone tsapano kuti dzimwe dzidashitika one dzidashitika lini. So tihazi mba tsarambira wanu anyakumenyewa washa. Tangula shana mwala ngalewa kuti zangu zaenda. Bantone ndipo, zangu zibzilipo. Ntao shapa patokulupa, shapa libe mafala. Habe mafala, majidume zumba shitika pansulupa. Wanu wa mwe waifepano tigufuna, kazinji kufuna kwa tambirira. Tangula tiapase nzero. Kulua kuti wanu wa mwe wa kufuna kwenye kutandiziwa. Tangwa dzumwezi dzikuenda kunsolo kwawo kwa koka. Nwe kuti zvinhu dzikushitika ne. Ni pasolo pathu basi.
1: Kondokumbukira?
2: Exato. Ntawo wanthu amwe waife pantu kukumbira kuti mungaona kuti dzangu ine dzaenda. Lekani menya mwanzano ne tangora kumenya mwanzano uko ne mushitai pindu. Mutondo kupana. Tangora mangwana muniona kuti dzangu dzabwe dziripo dzibe kuenda pambuto. Tangora dzimwe dzimbaenda ri pambuto. Agora mungaona tsogoro kushama menya kari mwanzano mwapa. Ntawo wanthu amwe wati kukumbirambo fepano kuti munthu angaona kuti dzangu dzaenda. Ayai lekani kushita baluja lekani kushita rani. Fikirirani pashipitali tikutandizani. Ife tiri pashipitali pakuti rani tikutandizeni. Tikumbirambo kuti mufikirire kushipitali titandizane kuti dzimwe dzireke kuenda tsogoro tangora dzikupa wanthu azinji ne phindu dziribe.
1: Kushokera pomwe zvidayamba kubveka bzimwebze kwathukuno pana winango mwari kugulisa tondande tomwe tuna tumapini kuleva kuti ukabvara bzimwebze umbzikocherera thupirako umbzikocherera manongo yako bzivaro bza kumaso bza shimuna bzintengeka lini bzintsinika lini bzobze bzakandande nakapini mshashadidi bzobze
2: kuti dzandande dzapini kuti pishitika rani tanganeka mwana kangono angagulise ndandeyo kuleva kuti adashita manghwala adashita rani. Kula kuti ndande inkocherera shiyani. Bzandande zvinhu zvamusoro zvenzene zvamusoro. Tangora zvingalewa kuti penango pachipitali pakugulisiwa ndande na pini. Ngadalewa kuti penango kuchipitali iko adaikambo mangwala ochiani openango paprofeta. Agora ndande na pini mbagulisiwa mburo pali pense. Angakhale ni mwana nimbani yakugulisa ndandeyo. One apa alokotambo ndande pansi aika. ari ndi kubzikocherera akora ndande yapansire shikara ngati mankhwala ndine paina kuti wanthu amakulewa kuti pana munthu mbodzi abwera na mankhwala afuna kutenga bzathu kukhala ngati ni mankhwala akora ndande yoyire yalokoti wapansire thangira pana wanthu akulokota ndande wana anango akulokota mbo ndande shimangirira shimangirira shikha mboko akora ndande imoule ngaleke mbokhala na mankhwala Chifunzo chathu njimwe ndande ile ngale kukhala na mankhwala zensenezo zvirishitika pansoro pathupa basi basi pansoro basi yoka
1: ndawanthu mwana na mizana na kondokumbukira tetepo basi
2: ende ndivoje pakudalisanango anango akugulisa ndande na phini akurondo kudalisa kulewa kuti zonzi zvibe phindu ndande ngulewa kuti tani ophinile nku akukhocha chani akufunga chani phini
1: apa tikulalewa pano azinji alikubva pa Radio Mosambiki muno munzinda kwa Tete mkati mwa provinsia ino ya Tete na maprovinsia yanango ya dziko lino la Mosambiki yomwe na Malire na provinsia ya Tete tikulewa Zambezia Manika na Pombo Sofala pakuyambukira kwenda madziko yanango ya kunja pakusaya kwebwa pa dziko lensa la pansi pakuona kuti Radio Mosambiki nsiku zinozi ili kubveka pa interneti Msipone tomwe wanthu ashite kushipande shankhani mwe yomwe ya bvekai yomwe alisukwa-sukwa nayo alikutaza kukhazikika nayo azinji. Ashite tani wanthu.
2: Tikukumbira ife pano kuti bzingashitika bzimwebzi. Pazinji mungatazira kufika pachipitali. Pazinji pana ambati leader komunitario leader dubairo kubva kuzona zona kwathu kuna mboshefi na invece kufikirira kutondo menyana kuphana tomati mafikirire pa shefipa tangala dzimwe nkhani imwe ifunika kuti tani ifunika chitandizo munthu mbodzi antazira kuti atsogolese zvinthu zvifambe zvinzene zvinfunika kuti munthu akhale na chitandizo agora nompori kuyambira kuti ndimenye ne ungaoneka ngati ini problema ikufika fikirirani kuna akulu ya bairo ayayi shemerani ya shamwali zvimwezvo zvinfunika kuti titandizane munthu mbodzi antazira kuchita
1: Imwe ninga wa za umoyo wa Saudi kushokera pamwe bzidayamba kubveka bzimwebzi mpakana pano mtsipone bzimwe muri kushita kushipande shankhani imweni
2: Ife pano tikumba tsampano pathangara wanthu akanati kuti fikirira na zvinango amba chita ningati bza manyazi thangara amba chita ningati le tsampano pa ndikuona ningati bzaenda ningafikirira kunango cha kuhospitali kuti tani ngati tsani ndipo tione hunama zvensene zviripo ita amba tifikirira lini ife pano chati kushita ningati tani tikushita palestra kuhospitali kule pa mashibese anthu yakuyamba kuphata basa tikulalewa na Tikuendelera mboku mabairo chani, tikufamba muna malide, chanchani kubairo kuna. Kuti titandizane kuti informa sawe mwe ifike, tangwela matenda ya mwea. Ya shadidi kulewa kuti mizao adalewa kuti matenda ya ilipo. Ayai matenda ya ilipo lini, matenda ya ilipo solo patu.
1: Yali msoro mwantu wando kumbukida teleboyo.
2: Exactamente.
1: Ashimbabu wana mizana zoka.
2: Zoka, kubambu ngana, ali zangu chaenda. Ari zvangu bzinginga dzakuiwa bzinendamba
1: kuti achite kuonekerato munthu uyo omwe dzwaro dzashe dzakumaso kwa dzwaro dzashe dzakumaso dzashimuna dzaenda kuti imwe pombo waza umoyo muende mukamuone musheze naye mukabvesese mukashite basalano kafufudza kuti mukwanise kukhala na fala libodzi na nzero ibodzi kuti mufotokozembo kuna zinju mwe akanana ondokonekako
2: anati nakuonekako anati kukhala munena munthu mbodzi
1: koma wanthu wakophedwa mbazinji
2: Mbazinji nde thangwera mwe amba shitisa ngati baruja angashira ne paya ati yewa wowo pano mavulukuru wa wensene jana manthaire jamba menya munthu mwei wanthu akufa ndipo yakuoneka wanthu wakudzongewa kuoneka machi kulewa kuti munthu mwei zvaendadi zvikanati
1: kulibe ayaye pinango angakhala alipo koma akanati kufendera kudesha kuti azinji achite kumuonesesa tetemanga imwe waza umoyo ife kuno wa Radio Mosambiki kuti tidzwisembo azinji na pombo apolisha nkhani ninga imweyi akanati kufikiridwa nayo
2: ikanati kuonekako
1: koma wanthu akondombanamizana akhokha mimu
2: inde dzikuoneka ningati uya menyiwa wo uya apewa bwana tione ndipo nito zvapeweka nadzobzi hunama bziripo
1: Apa tikulalewa pano wanthu alisukwa-sukwa winango wana alikuchita mantha kuenda mumbuto za mapfunziro alikulova kuenda kuchikola zibereki alikuimisa wana wawo kuenda kuchikola kwauza kuti khazikikani pamuyi bzinzaenda bzwalo bzanu bzakumaso mimu azinji adereka alikuchita mantha kuzunga-zunga kufamba-famba imwe ningawaza umoyo ndipo nifala lomwe mune afotokozera wanthu mimu
2: Agora amwe akuletsa wanapa kulewa kuti nawana nawanambo ana mankhwala yamweya kubvunza nambo ife pano imwe azimai na azivai wakumui wakunyumba. Mwebo ndimo agulu enzi. Kuleo aguli wana angaenda shikola. Aguenda shikola. Ali wana okoka. Amba shitana dhani ndipo. Wanawa ndipo amba kana mankala. Zinango rengi kutivunza nene. Kuti mwana mwanzashi. Angakana mankala. Agora ine mwana ngui. Si nebano ndi kugoswa mwana wa mwene kashiru. Kuleo aguli mwana ngui angakakuya mwanangu. Angaleke kumusho serambo. Tengiti tipunza na rene paina. Ine ndine mai. Ndi kulewa kuti mwanangu leka kuenda shukula. Tangula mkachosewa. Ankachosewa nambani. Siku shukula hako mwana yamba sinzika na wana mwanzashi. Akura kulewa kuti mwana une. Ndipo angamukuya unza mtengela. Akura inebano mwanangu yanga kuya mwanzashi. Ndipo asaya kuntenga. Tengiti mba tipunzi lembo.
1: Umu mmesiga mamerika dotele palengamono nyongwe kukwashena, kukambinde, kukanongola, nimbuto za mvuvu unu kwenye wanu halibiringu biringu kwenda kagula hibzi, kwenda kastirida hibzi, kwenda kayangana hibzi. Momu ni momu ubelesa baluja unu kwenye momu mwe mwakwateke wakari wanu hashipedu anango. Imu ninga wazaumoyo ndipo nifalaro mwe mtsimigiza kuna wanu mwe alimumbuto zimwezi zumwe za mvuvu unu kwenye ambati mayore shakulomiratu.
2: Febano sori kukumbira kuri zvingaoneka rene paina komwe febano komo Saudi dikanati kubziona na maso rene pai kana timo kufika febano tinzwa kuri zvimwedzi no exist agora peno pana munhu mbodzi ambora dzati bvunzambo febano kuti mabumukulalwa kuti zviribe nyanganisani izvi nadzakuoneka maso ne kutondolalewa pindu arine chatsabwerera tsidabwerera rai. Simundhule yalibe kukuyani pomo. Ife tengu kumbuka kuti tikushita jeshto hile. Tikudzonga. Mukona tikupazibai. Azimai za kunyumba. Tikuachosera kunyumba. Agwama mwana tingkuna muda wanyo. Peno tikushitikadi. Tikupempera. Tikukumbira maningi. Mubwere murifikirire. Timalizane pabodzi. Tangwela pasaudi. Tikana tikuoneka. Mashipenu pziripodi. Palibe futo tinyangana pabodzi mankwala kutitani. Zibwelelese, penu zilipodi.
1: Pakali panopa, imu ninga wa Saudi, mkubuma kuti kulibe, bzobzi kule duwa, bzobzi kunama.
2: Kunama, zilibe, bzensene. Kunama, ade kulewa kunama, nupodi kulewa kunama. Tangwela pa Saudi kulewa kuti matenda ya nsoro, ilipo. Matenda ya nsoro, muntu ilipo. Itao, nupodi ya ade kulewa kuti zikunama, ne.
1: Mkalewa matenda ya nsoro, wanu hangasayo vesesa bunubunu nchibutikizi, lewani bunubunu. Pa Saudi matenda ya nsoro ya ilipo, mkulewa atani, lewani nchibutikizi, zilipo.
2: Kulewa kuti muntu kukumbukira shintu shibodzi kuti ne zilipo lini zilipo anangu ambalewa kuti ayayu ya kwenda nsala maji na ifepano palibe nsala palibe kulewa kuti muntu mweisu wakuona zintu zinango kuti wantu zinji akubziona lini nita muntu mwei wakuona zintu zinjizo chitandizo pala muntu mwei lipo nita angakala kumui zinjitika lini timfuna kuti muntu mwei atifenderele.
1: Ziripo mbogo za mitedu ya mbati kontakitu shitelefoni kukuti omwe anona bzo kudabwisa miimu wakwanise kukupuirani imu inapatala shikudzwisani kuti kuno bzo mwenda gumana na bzo ini ashibaka kuzani kuti ya kudzwiseni.
2: Ziripo inde ziripo munga saa kufuna kuenda kushpitali ne kulewa kutipenangu bza manyazi ne. Tangwela kazinji marenda ya nsolo mtu amba bza manyazi kuenda shpitali. Amba bza manyazi ufendelela mwanzashi amba funa kwenye kushitabaruja marenda ya nsolo. Amba funali fikirira mwanzashi.
1: Imu mungalua matenda ya soro wanu hankumbuka kondo. Vansoro kuwa wate pa yuzufuneka kulewa matenda. Yomwe nga mundu kakumbukidwe msoro mumu. Nga taza kukumbuka bunobuinu. Kakumbukidwe nga karauti nga mwekulini. Kukumbuka wakono kwenu. Kukumbuka bzintu zumwendi bzulini.
2: Si. Kula kuri mundu mwei. Anga karambu kuri. Eba bzintu bzizinji bzikundifambirira lini mwino. O ayayi ndikuna ningati tupira nguri penango bogori idakula kuposa hii o penango lero ndikuna ningati shinena shangushi shagwera o ne intao muntu angakhala kazinji akukumbuka zvinthu ne zvibe pindu tangwera chai kulewa kuti pali ne wanthu ensa ndziwa kuti tupi lathu limbakhala nepai ne lero ningalewa kuti mthupi mwa munthu boko zathuzi zidasiyana maji mangwana ningalewa kuti ii. Andifubisa shala hapa boko ya zewe. Ii libuino ini. Ii ya zewe ya danitengelela. Mpandu kulea kuti tubile nsene ya muntu. Ya siyana. Kulea kuti tsukula nguli. La zewe na inangoi. Imba siyana basi. Ibozi sidakula. Inango ile tani. Njingono pangono.
1: Inde wale umwe anga gumaninabzo. Bzo kusiana siyana bzo shi wadabuisa mimo. Pakufuna kudziwisa imwe wa Saudi wa zomoyo. Numine ya telefoni njiboni.
2: tinayo ya ambari itani alo vida ya kutiligariri pana weto 4 146 one weto 2 149 one 1490
1: numero zimwezi kulaliwa nazo ni foforo
2: ni foforo ndi
1: ndiye mafale kumalizira kuna azinjo mwalikubwa Radio Mosambiki mpimpa za kusena siana kushipande shankani yomwe kashezira imuno mstudio ngapo ni mafale kumalizira na pombo nchenjezo
2: ife refura malizana kulewa kuti marenda ya mwea marenda ya mwea kulewa kuti imbashitika ningati rea sound yatu ya kulewa kuti ndikufuna kwenye shindu shibodzi na shizungu ambanena ambalewa kuti ansiedad ndikufuni sisa shindu shibodzi kulewa kuti marenda ya mwea ni rea sound ya chonchite kuti dani nipano ndikufuna tenepai kulewa kuti tumanchu tukwenda kulewa kuti nsolo yatu ikupatisa basa na shani na manta hile mwona na manta hile ndipo ikupatisa basa njimwe na shizungu ambalewa ni ansiedad one manta ine nina manta izinji na drangu ziende nita manta hile jayi mpapatisa basa nsolomu kulewa kuti zinienda o bzaenda maji kulewa kuti ni marenda za kuoneka ne niwe marenda ya kuoneka nita kuti kukumbira maningi kuti wanhuwa azatifikirire pabodzi tikwanise kupata basa kutandizana tileke kupana mseumu
1: bzimwebzi bzakuti bzwalo bzakumaso bzashimuna bzimbanyembereka yai bzimbamsimsinika bzimbapunguzika kakhalidwe kashe bzimbabisika yai kusandukiratu kang'onong'ono mpsakunama
2: bzentsenebzi bza msolo kuti tilembo kuti pshakunama ne maji bzentsene bziri musolo kuti bzioneke bzimbaoneka lini
1: koma wanthu nkhondo kumbukira musolomo na ndobva bzomwe ambabva kushoka mphimpha zakusena siyana nkukhala nabzo musolomo kazinji ambatsatsogoza mantha angandoti pang'ono akhakumbuka kale bzobzo musolomo nkuyendera kubodzibodzi
2: exactamente kulewa kuti nepano ndikhala kale mantha ndipopa ali sinku minuto ne bzire bza sinku minuto tikubziona pa ma Facebook tantali sinku minuto akusonzokera njimwe kulewa kuti mantha ine pano ndikubva mantha jani ndingachita kathawi tenge titani ndisonzokere pene bziripone maji bzomzire niwe kulewa kuti bzimbanyambalikadi kulewa kuti nsolo ya thuyi msolo mwathumwe pano tina mantha maningi ntawu chati kubzibvunze msolo nsolo yathu imbakhale ngati kamakina tenepai kuphata basa yokha atepo diya iwepo ukhale kubvunza kuti bzatani kani iwe anata ndine ndirikuchitika lini ukumbukani iwepo anata ndikubzikumbuka lichintu maji msolo mwakumwe mukuphatisa basa bzomzire kuti ii bzingandiphata nishitatani niniende satani mukuona na jani wapa chamu pachitanyang'anisa kuti i bziripone
1: tatenda kuna kwene ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ningamomwe mukhabveramo tasheza na mai Kamila Alaudini wakulikula mabasa ya zaumoyo mkati mwa chigawo cha Tete Serviço Provincial de Saúde omwe atideza pang'ono kuchipande cha nkhani imweyi yomwe iri kuzunza azinji nsiku zakumalizira zino yakukhudzana na kunyembereka ayayi kumpsimpsinika kwa bzwalo bzakumaso bza shimuna awa atsimikiza bwinobwino kuti mtabvantabva omweyi umbakhala uli munsolo mwa anthu bzashadidiretu kuti juwa akwanise kumuona munthu omwe adagwedwa kale na madede ningayemweya akanati kuti amuone iwo wazaumoyo akanati kuti afikiridwe nazo nkhani ningazimwezi koma ni ntabvantabva wapezi ayayi bzimbakhala bziri munsolo mwa anthu kondo kunamizana ndiye alewa apa kuti bzikashitika bzikaoneka ayayi munthu akakumbukira bzimwebzo akabzidinga chiona kudabwa kuchipande chakakhalidwe kashe bzimfunika kuti awapfuwire ntedwe ayayi afendere pomwe pana mbuto ya ulapi ya pafupi kuti akwanise kuona nchani chomwe chingachitika uyu nsambo wakuphana kuthusira na minyala kukozolana na minyala ni nsambo omwe unthandiza lini ndiye mimu azinji bzimfunikana kusiyana nawo nsambo umweyu mukamubva munthu achilewa kuti bzwalo bzashe bzakumaso bza mpsimpsinika ayayi bzanyembereka bzisaya tani bzimfunika kubundenga mushi nsensemanayi mukakulumize kuna atsogoleri ayayi wa zaumoyo kuti aone nchani chomwe chingachitike kuchipande cha kakhalidwe ka munthuyo sikuti kuthamangira kuchita ndeyo kuthamangira kutenga minyala mushipha wanthu anzano kumalizira kwashe munzapha munthu omwe alibe na thangwe na libodziro
0: ukhali mkambirano mwe Feliciano Diogo achita na wazaumoyo kuchipande cha kunkha limweri lomwe linakuveka tsiku zino kuchipande cha chidzo cha amuna chomwe ali kumbati chimbapita mkati malinge angakhuyana na anzawo kuna mwenzi kukhadiva tiri kuti Salale bwino.

Ukari kuimbo mwe kwa wino wino kafeziri watu omwe watibwele seda pantawe ninge ino John Chibarula ekuti baba. Baba. Wana omwe munawo alipo kupitia makumawiri. Ndipo ife kuno kuja tingia lini bwino akazi alipo atatu tsono kwene kwene pamwepa nchiani chomwe mwepo muli kufuna idzotu nchiani kwene kwene chomwe mwepo kubzifuna. Kanyimbo kabwino bwino kamweko komwera kuthusirani panthawi ninge ino uchokera kuno ku Radio Mosambiki Data Besero watu. Tikatsogola na nyimbo zathu zakusiyana-siyana zomwe ife tikukuthusirani pakati pa mitenga na bzinango bzomwe tiri kufika nabzo. Eya, nawe.

0: Kuimba kumwekwa kwa Beto Cesar afeziru watu kanyimbo kachika buna buna kwa mweta kutuzira nchukara kuna kuradzi yu Mozambiku mwizo ndawe zate za shaizo kumina mbindi maku matatu nazi tatu.
1: Pepila kanaka chini dao iwe dini ndeka na sara nisini.

0: Bamunambo istambo kalambo na mbova. Mbova nkano ambebele mwamino mwamu insenemo mbova toru. Nago kunyingiri lankazi kumweko. Zamanabu zari mukariani imwe. Ah, imwe. Indeed kariani. Nabombo imwe mukariani. Ah, tsoka ni ntoru anzato.
1: Kampani ya Vulkani iri kubwera manjira iyi kudzadziwisa kuti pati paphatidwe basa lomwe ndiro ndakushosa malasha yomwe ndiyo ya mphatalini basa kuna iwo pa section 4 pa dindi la shita panthawe pomwe ndipo ari kushosa malasha yamweyo pati paoneke fumbi ndipopo pakufuna kuti akwanise kuonerera bwinobwino awa ari kuti anilondoza njira zense zomwe zinchitisa kuti fumbiro lireke kudzonga moyo wa wanthu.
0: Tiri pakati pamabasa yathu apezeri wathu chokera kuno ku radio Mosambiki tete.
1: Kampani ya Vulkani iri kubwera manjira iyi kudzadziwisa kuti lero shinaishino maku mawiri na sisere za mwezi wa mayo atapokese bziphulipuli bzakufukula migodi ya malasha kuboma la Mowatisi makamaka pa section 4 kuyambira pa nthawi ziwiri na mphindi maku matatu za kumaulo ya lero kuti mabasa yawo yafambe mwamkhomeko akhazikisa njira zomwe ziniendezana na mabasa yawoyo. Mukafuna kubvesesa fuani mafovolo kuna mbogo iyi woitu sentush duzentush duzentush i doish.
0: Nda wapeseri watu zateza shahizo kumi na mpindi makumanai nazi tatu.

0: Ndawa vizuri wate kutitu kubwede sireni kuhani zatu zomwe tinazo uchukira kuna kuratio Mozambique. Izo zatifikira.
1: Verani chigongi nchatete bandhawa yache.
0: Mzinda wa Maputo udakalira umboni ku mzinda wa kukonzekera nkonkano wa maronda wa mutu zechijike pa mwezi wa Pumphuli gole limwelino kuna chigawo chatete. Uku ndiko kuyamba kwathu na zathu zalero kuchokera pano pa radio Mozambique tete pomwe tiri kuphatikizira na Clayton Banda kumchini ndipo Mario Gemo na zinse much bese ya nsiku ya chinayi kupita kwa nsiku makumi mawiri na zisere za mwezi wa mpepo gola turutwire makumi mawiri na matatu matandatu radio Mozambique pakukhala maso na makuto ku bzakutsika bzathu mchinyumwa. Tiyambe chipatano chense na mwanzato Manuel Cardoso. Tunga la masenzeko ya mpira pakati pa wana wa nyumba za mafunziro likufika kupampa leru lino. Kodi mwanzato, jiritani.
2: Yata fisidu kumauru kuna masenzeko yense, masenzeko ya wana wa mashkola, antisho kushitifurutifu za shkolarish, ndipo kuchipande shampikisano wakumenya na manja, ante andepo, yata limbane maguru ya Angonia tete, Mwatizi tete, kuchipande shampikisano unu kushitumenya na manja, ante basketball, yata ya sangani kumauru kuru, maguru ya Kaora Basa tete, tete Kaora Basa kuchipande shatsikana ndipo naru mwana kubozi, ndipo mpikisano kushitumenya na mwendo ante football, yata sangani maguru ya Makanga Maravi kushipande cha Arumbwana. Ndipo kushipande cha Sikana tinampikisano huyu wa umuti kipakati maguli ya Doha na Angonia. Pafuzira nyumba ya mpepo ya Radio Mozambique, Neil de Izaki wa timu la Angonia alewa kutiri wakunzeka kuruti wine Doha.
3: Chika wina, ruko zekira kuina. Komaso tiri tiri ndishi ganizo shori tiga wina. Tashowa kareso ya primero.
2: Ni Doha?
3: Yeah.
2: Ni Doha, imbo nambu yoko nzeka Doha?
3: Siyo ryo shai, kaya ira vanga zorani mwema suru yoba.
2: Kutipu kushpande cha timu la Doha, Tava Maiana Suleimani, umaruwa kutimu lao, ndiro lomwe lituluwine kumawuro kuno.
4: Tizai wina Angonia.
2: Aha.
4: Tizai wina Angonia, ndipo ifeo, tizare ngarasa. Monga ifeo ya mpimero lukadi.
2: Nini wina Angonia?
4: Wina Angonia.
2: Masenze kwa kushitokumia na mwendo mkati mwanchika uchino kupampa kwa achi na wakale. Yata limbane maguru ya Makanga Maravi kupampa kuno kushipancharu mwana. Ndipo kushipancharu sikanda wakale Doha na Angonia. Kushipande cha masenzeko ya nchimidza ntijogos tradicionais tina shuta pambuto ya kutoma magu pambuto ya shwiri mara via pambuto ya chitatu ndipo Doha pambuto ya chinai kushipande cha tsikana.
0: Kari mwanzato Manuel Cardoso pakuliwa kumala kwa mipikisano yomwe iti pfitsidwe lerulino pakati pa tunga la masenzeko ya mpira mkati mwanyumba za mafunziro pakati pa maboma lomwe likushikira pakati pa mizinda ya Tete na Mwatizi. Tiri mkati mwa zathu zalero. Wakuona zankaoko mdziko muno ali kusimba pakulu kuchipande cha kagawidwe komwe kalipo ka kaperekedwe kabzirango bza

0: kwakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguwo yangu.
2: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwenekwene.
0: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
0: Ana, iye akulira basi tereba. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinoi.
1: Aima kulira.
0: Waona ana. Yuran, akaondo kufuna iwepo. Zvikaondo kufunika kuti umulatize mfoi na kumutesa.
1: Alima, ini ndiribe nthawi ya zvimwedzo.
0: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abvibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
0: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwe kushita kumsekerera kumpasa mpsompsono ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomwe kushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza.
1: Unalaza ushamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
0: Tsono tambira mwanako mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu. Ukalira ninkhala wakudodoma kwenekwene. Leka ndikupasi mkumbatiro.
0: Waona kuti zimbashitika tani.
1: Inde shamwali.
0: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentse zomwe iye ankufuna mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbachitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Kampani ya Vulcan iri kubwera mwanjira iyi kudzadziwisa kuti lero shinaishino makumawiri na zisere za mwezi wa Mayo ataphokese bziphulipuli bzakufukula migodi ya malasha kuboma la Mowatis makamaka pa 64 kuyambira pa nthawi ziwiri na mphindi makumatatu za kumaulo ya lero kuti mabasa yawo yafambe mwamkomeko akhadzikisa njira zomwe ziniendezana na mabasa yawoyo. Mukafuna kubvesesa fuani mafovolo kuna mbogo iyi 8 cents, 2 cents, 2 cents, 2 cents.
5: Eya veseri watu, 11:26.

Mamuntu wakudzwa kulimbikisa mtima amunsu, mamuntu wakudzwa kupereka malangizo. Anangu, ukundo kuliwa basi. Mama, inepani funo ndilambane naye mamuna ule. Dati ndilambane naye mkazi ule. Kakuza kare ini. Namagani ya koya, wabziwana tsapano. Agwenta sozinya. Nandanzatu. Muntu yali kubwela hapa mkudza kumbira malangizo. Muntu yali mkubwela hapa mkudza kumbira tandizo. Apo lero mukamulikirira. Mushumbati ankumbira chakutani. Like it bali mkubwela hapa. Ati nda wafuida ntebe maine. Mai ndamona nkazi. Ndaneta kukarandeka. Ndaneta kufurandeka. Ndati ninti pinangu pensa, anga za kutani za kupikile nani matapa. Mamuntu natupo basi, shikazi nchibozi. Adamu vunza mwana. Mwana angu nkulati nkazi wa mwone sesa webu kutanza kutemera. Kazinji kazinji tikaloti nkaza nkutemera, nkufambalini na eba nsewu. Kutema kwa nkazi mchichitu, za kulungama. Ndipopo mbazaona ndawe zinango pana azitsukulira nango anawazika zao kala ningapi nangu pense epoto wa aluminyo wa kubonyoka. Mkope mweyo. Wandu kumpavunza. Mkula kutamwewa pumwadaza kujida ngalalikambu kapunzi lambu mkazo kuneka maso kutafike pa mpando mwole tangula nkazo mwiretu. Ndepana likubwela lakitu. It is not easy. Nawe fasil fiyo. Mas tenha fé e esperança. Bons dias virão para ti. Udo zamo kumano manza kutemera. Na pombo kuna imu akazi. Dele kani wana mbidu alero. Basi mkuza sandugira ati ningabe nwen sara wambwaya. Anza bwela ambo inangu wakutaika. Mwamufa pale titu alwatan. Ditu flipi walewa. Maize. Lero nsiku makuma widi na zisera veseru watu likafuna kutituone sesing. Inimbasa ni farmasia Madu. Ndipo ntedwe wa farmasia Madu. Tika tituone sese hapa.

Antoneni, Mavuro, Kuja, Mabanja, Ocharia, Wokwa, Kwazumanga Manga, Zaban Tinje, Wa, Nuanense, Zimene, Zinka, Songira Maji, Amam Tinje, Wondiringa, Ja, Kuma, Quiris and Shiroba, Wusilia, and Beo Zalimi, Quiris and Shiroba Como, Mwetera Zifuyo, Romanso, Quiris and Shirozina, Pauso, Zim, Manuel Tuli, Bonanku, Wajigam, Jamabudu, Anende, Amaro, Zuri. Ndikulonjeza kuti bomba lichitapo kanthu msanga pofuna kubwezeretsa zomangamangazo. Bungwe la Mponda Matiki u Camp Delgado liwugwiritsa ntchito ndalama zoposera 4 milioni mitikanjwa kuchulukitsira mbewu zamakono ndi zovomerezeka pa ulimi mdelalo. Iyi ndi programu imene kutchedwa bomba lililonse ndi Magda 2000 mbewu zamakono pofuna kuti mdelalo mupitirize mbewu kupezeka mbewu zamakono ndi zabwino ku ulimi. Mahamud Raji wapampando wabungwero ku Camp Delgado wati ndime yamba ya projekti ikuembekezeka kukwaniritsidwa mboma la mbalama kutengeranso ndi maola amene bomalo limapezekera makamaka pa nkhani ya nyengo yabwino pa ulimi ndi chirikuko. Munzinda wa Nampula mwujitika nsankano wa ukulu wa katsiri wa nazantu apa nchito mwofisi osana siyana nchito kujikao. Dokumenti mene talantila kujokila kofisi ya mlemba oimila bomba la dziko lino ku Nampula. Yekusonye za kuti nsankano wa jaka jino ulinijo linga jaku unigila mene akugirira nchito wa katsiri wa kofisi ya mlembi ya buna mkubwa achukuli yako mabuma ndina utiri. Kumansu kambira anazama kunzegero achikula antu hapa nchiro mbuma 23 juno kuzao. Anakala na wapansonka na ulerulino. Wapampa ndofe siya mlemba amena wimi la buma kuna mpula alimbi achikalire kumabuma onse. Kumansu akachiri ya ujigao onazama ndedwe ya zinchiro zosana siyana mwofesi. Njuna ikulu mziko muno ikulu mbili tsalero wapampando ntambi ona za mbeu za mkulu lantanga mziko muno. Kwa manso ajwiri kwa wapampando ntambi ona za maesu aboma mziko muno. Palijembekezuja kutipa mwambu mozi moziu njuna ikulu Benvinda Levi ikulu mbili tsawajwiri kwa wapampando ona za ntambi. Yo yanga nila zinchiro za malonda mkati ndi uunja kwa dziko lino. Kwa manso wajwiri kwa wapampando ntambi ona za umakono wazintu zo siyana siyana. Pumaliza mkani za kumaikoi na ntambi ona za jaguli hapa dziko la pansi mbunge la United Nations yati kubuka nso kwa matenda Ebola ku Democratic Republic of Congo kungate kuika poipa kwambiri chitetezo cha chakudya mdziko lomwe. Palikali pano anthu aposera 20 million ndi amene akuvutika ndi njala ku DRC pomwesa mbiri awa ali mchigawo cha Ituri pofuna kusintha zinthu nthambi yakulimbikitsa mabunge osiyanasiyana amene amaona zathandizo kumayiko kuti achitepo kanthu msanga zinthu zisanafike poipitsitsa kwambiri ku dziko lopezekera pakati pa Afrika. Sinali nkhani mchinyanja. Umvera nthawi ndi 2:10 mwasera bwanji kwanse kwanse kumene niyo muli nanga tsiku lano likuyenderani motani. Lero ndipo 28 May 2026 la jinai ifero baja tibe nazo kweni kweni kuti ali tidikira chisanu yai ngati ndalama zikipo tintiyambe ndi zingotengera amene ali nazo ndalamazo kuti ndani pakati pathu amene ali nazo ndalama aziwuze kuti tiyambe weekend ali munayamba bwino ti mmakhanga liniyo ndalamazo muli nazo nazo ti masiku ano mmene zinthu zavutiramo. Lero amene ali pa ntchito kugulitsa mankhwala mu mzinda wachiti ndi a farmasi ya Madu 84 408 5550 84 408 5550. Radio Msambiki kudziwitsa yonse amene anapumitsidwa pa ntchito nthawi imene amakazisonyeza kumaofisi a Radio Msambiki yakwana kuyambira pa 1 mpaka pa 30 June mwezi kudzawo. Yonse amene anagwira ntchito ku Radio Msambiki kutiti akuyenera achite izi mthawi ya ntchito kudzisonyeza

Amveranza wendi chente tumene spasti tu mwasera wanje kwenye kwenye kwenye ni muri nanga zinchiro zimene mugwira pano kozi kutekerani kapena kuti nyimbo zimene zizi zaphokoso izi ziteka bwanje kuti tiziziritse siriboa yayi maziende sawasawa chimodzimodzi phokoso lokhaloka anzanthu amene makuti mvera kuchokera kuti apa kukabade mwasera bwanje nanga kukabade kumene kulongwe kulongwe kunsembedzi kushangara uli bwanje kumene kushangara ufunyani zabona zonse donchi kuwewa.

Akula akula kumene kuchia kuimba kunali kwa DJ Shumbwe kumbutsa kuti kumamvera radio ifukwa ndiyokhalayo imene mabweretsa zenizeni kunangu ndekuti kumapereka msonkho wa wayesi penjaka ndi sentri kuorinta kuandru mberekanji akuti mwezi umodzi doze mberekanji sizambiri ya yakwana nthawi yoti tikupasheni programu ya zaulimi kumvera kwabwino.

0: Tetuweza kwa mbili iwe mlimi chakunya dira wa basi FM to down for your program mini ya zaulimi pamene sentao in the minute to three pasero wapene peniva onverati za ndi nkani ndizo njezi rapo mwasera buanji konsekwensi kumune niyo muli nangasi ulano luwenze alimungurani ine tinoa shiri mampunga pano pa rali msambiki mantu wa mawirisi njiko mono akuti fe basi tikumverani tikumvetsera ndithu mwacheru kuchokera kuno kudowa tetukuweza kuti kumene kwenso kushazia mukumvera randi mosambike apapa ndakuti tionione mmene tingachitire kuti tipitizibe kushangatsa
1: take Maurice for ransom.

0: akupitanso ku nyumba ndipo ndinashoka pa malowo ogulitsira mwawo. Mkati mwa mezi itatu yoyamba ya shaka chino chigawo cha Tete munoonika nkhani 10 ndi imodzi za kuphedwa kwa anthu.
1: Amene ujao tili ya mbinditu mtao indi 8 minutes past 3. Tauni konsolo ya ulongoye kwa ngoni ya ti mavuto amene anakhazikika kuzimazima kwa magetsi kapena mavuto akubwera moto wa magetsi ochepa mphamvu kwambiri malimano siyana-siyana kumeneko ali pafupi kuthetsedwa. Mavuto amaoneka-oneka ku malimana Emilia Dawson ndi Philippe Samuel Magaya chifukwa cha kulumikiza moto wa magetsiwo popanda dongosolo, watero Evarist Fidelius, meya wa Tauni konsolo ya ulongoye wauzarandi Msambike kuti pofuna kusintha zinthu pali matransforma amene ambakali ukhazikitsidwa mmalimana onse ndi cholinga cha kubwezeretsa umoyo ndi chisangalalo cha anthu mtimake. Pali chiyembekezo chakuti chaka chinome chigwa tsopano 10-10 ikhazikitsidwa mboma la Ceuta ku Tete, mijigoyi ikakhazikitsidwa ku madera asanu ndi atatu akulu amene alipo mbomalo, mkulu ofesi ona za zintchito zazomangamanga ku Ceuta Fernandes Mauricio wauzarandi Msambiki kuti pamene kukhazikitsidwa mijigo 10 imene ndi kuti boma la Ceuta alikhala tsopano ndi mijigo 281 ndi kupangisa kuti 63% ya anthu mbomalo ikhali tsopano ndi madzi abwino akumwa. Mauricio akuti kupatula kukumba mijigo kumeneko palinso chiyembekezo chakuti kumanja likulu la bomalo kungathe kukhazikitsidwa malo akulu ogawira madzi. Kunja ku dziko lino chimfine cha Rift pakati pa zifuyo cha buka mdziko la Malawi ndi nkhani ya Sergio Sixpence.
2: Unduna waza ulimi, ulimi wothirira ndi madzi ku Malawi ukutsimikizira kufalikira kwa matenda a chimfine cha Rift chomwe chakhudza ng'ombe pafupifupi 183,000 zomwe zili pa chiopsezo cha matendawa. Kufalikira kwa matendawa kwatsimikizika mboma la Chirazulu komwe kwayambitsa kale imfa ya ziweto fete kuphatikizapo ng'ombe ndi mbuzi, ndipo ziweto zoyembekezera 81 zataya pakati zomwe zikonjezera nkhawa zakuthekera kwa kuchepetsa kuchuluka kwa ziweto mu dziko lino. Mulembi wa mkulu wa unduna u Erika Maganga anati nthendayi ikufufudzidwanso mmadera a boma ndi Nthushira, mboma la Mulanje lomwe lili mmalire ndi chigawo cha Zambezi ya ku Mozambiki. Monga njira zopewera, unduna wa zaulimi, ulimi wothirira ndi wamadzi wayimitsa kupha ziweto kuphatikizapo ng'ombe kuletsa kuyenda kwa ziweto ndi zinthu zomwe zimakonzedwa kudzera kunyama, ndiponso wakaniza kupha ziweto zodwala. Matenda a chimfine cha Rift ndi wopatsirana ndi udzudzu omwe amakhudza ziweto makamaka, koma amathanso kuyambitsa matenda owopsa mwa anthu ndipo amapezeka kwambiri mbiri ya kumpoto kwa Afrika. Matendawa amafalika kuchoka kunyama zomwe zikutanthauza kuti amayikanso pachiopsezo moyo wa anthu. Poganizira izi, Erika Maganga analengeza kuti apolisi, akulu-akulu aza umoyo ndi akulu-akulu aulimi wa ziweto akugwira ntchito yodziwitsa anthu mmadera omwe akhudzidwawa kuti apewe kudya nyama mpaka atadziwitsidwanso. Undunawu unakhazikitsa njira izi motsatira lamulo loyang'anira matenda a zinyama pa dziko lonse lapansi. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
1: Imvani ngani mchisena?
3: Mphangu wa mchisena lero nyakuzilonga ndinaonezi yocho. Muna mprovinsi ya Tete muna mibukwa kupiringana pikwe pishano toera kulembera unyumunyumu wa minda usaguliswa nkati mwa madistritu Angonia, Tsangano, Makanga, Chifunde, Maravia, Zumbu, Mwatiz, Doa, Mutarara, Shangara na Magwe na nchi madistritu anewasi Tamigano na madziko a Malawi, Zambia na Zimbabwe. Mateusz Mwanza, nkadamu wa fukwe isalanganira poso ya njera Instituto de Seriage de Mosambiki muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti mkati mwa mabukwa ama asafuna kulemberamo ntengo wa unyomunyomo onsene wa minda usaguliswa mkati mwa madistri.

0: athu asaita migano na madziko matatu a muno muntunda wa Africa. Kutsoweka kwa nyumba zakukhala aphati basa asalanganira ulinganiri kuli kukwata kuti aphati basa azinji achimwani kutumizwa kuti akaphati basa mmadistritu. Sergio Matule, mkadamu wa chigawiko chisalanganira ulinganiri na basa muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti tangwa kutsoweka kwa kubiri kuti akachite rende nyumba zakukhala ale aphati basa anyakujangula miseru pontho na anango asalanganira ulinganiri ndipyo pili kumanga matandadza mabasawo. Matule alowa kuti anango angathonyiwa kuti atambire pidzo kaphati basa madistritu na kutsoweka kwa nyumba zakukhala azinji asakhonda kwenda kaphata basa. Atsikana kupiringana pikwi dzane bodzi makumashanu na pinomwe ndiwo ali mkati mwa maganizo sechemerwa eusoka pash. Atsikana analongwa asaita khundi munsoka wa pikwi dzane bodzi makumatanthatu na pinayi na pinango kunja adanomoziwa mkati mwa nyumba zamafunziro zakukwana chikwi chibodzi madzana manomwe na matatu a madistritu khumi na ibodzi a muno mprovinsi ya Tete. Atsikana analongwa athonyiwa mkati mwa nyumba za mafunziro ziri kugumanika madistritu a Angonia, Lowa, Makanga, Tsangano, Shangara, Marara, Mutarara, Chifunde, Maravia, Chiuta na Zumbu. Roberto Musibora, nyankhoda asalanganira mabasa apfupi ya Fundação Apoio Amigo muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti atsikana awa ndiwo asapaswambo makite kuchita nawo unyayi pa manungu awo, asatambiriswa makhaki a nyumba za mafunziro, asasasanyirwa maphaso a bidget de identidade pontho atambiriswambo zinjinga pakusaka kwaphedzera pa mafunziro. Tsiwani kuti maganizo a yosoka page ali kufambiswa na utongi pakuphedzerwa na chuma chidabuluswa na nyumba ikulu yakho ya madziko pansi Banco Mundial towera atsikana atule nsambo wakugobera mafunziro. Utongi wanzinda kutongereka wa ulongwe ndi distritu Angonia waganikira kuti nyatwa ya kugwandika-gwandika kwa moto wa magetsi inati imaliretu ntsiku zinadza. Evaristo Fidelis, mkadamu wa utongi wanzinda kutongereka wa ulongwe, alonga kuti nyatwa ineyi ili kuoneka makamaka mpisa pya Emilia Dausi na Filipe Samuel. Evaristo alonga kuti awo inakwanisa kutimizira mapfupa nango sechemera posho de transformação toera kupereka mphamvu kuli moto wa magetsi mkati mwa mpisa pya Luani ya ulongwe. Apulisha Msambiki muno mprovinsi ya Tete ali kumala nzeru na thangwe kunjipa kwa ndawa zakuphana makamaka ndi umbirimi usachitwa na aphale umbirimi wakuphana makauno kwalemberwa ndawa khumi na zinomwe zakuphana kwa anthu mbwenye iya kumalisa ndawa yalemberwa dzana chipiri pachisa cha Mateus Sansão Mutemba na ipyo munthu m'bodzi wapiyaka maku mapiri na piwiri pyakubalwa akhomerwa mkadyabozo thangwe unoyu pidamaleye kumwabwadwa akwanisa kumbwandira mkazi m'bodzi mbamupheratu. Feliciano da Câmara, mwanankati wa komando ya polisha muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti nyakwenda wapiyaka maku mawiri na pitanthatu pyakubalwa akhali kunyadwache wa mamunushu alichita umbirimi unoyu. Makauno ku distritu ya Chiuta kunati kuphuliwa mijigo ya kukwana khumi pakusaka kutsigirira madzi yadidi yakumwa kuli mbumba irikugumanika mpisa pyakusiyana-siyana na mijigo ineyi. Distritu ya Chiuta inati idzakhale na mijigo ya kukwana madzana mawiri makumanomwe na ibodzi inakwata kuti pidzo ya anthu kukwana makumatatu na pishanu padzana inadza timizira mtengo wa anthu wakumwa madzi ya didi ku distritu ya Chiuta. Fernandes Mauricio, mkulu wa chigawiko cha kutala mabasa na pyakumangamanga ku distritu ya Chiuta, alonga kuti mphamvu ziri kukungwa toera anthu akwenekule akhale na madzi ya didi yakumwa. Tsono kuti midzidzino yakadinkha-dinkha ali kuchitwa toera kudzachimikiwe pontho mchino nango wakupereka madzi ya didi yakumwa kuli akhali apa Luani ya Manje. Izi zikhali mphangwe za mchisena.
1: Pamene pansomvera ndi pansirizira pankhani ndizonjezerapo masanalero 28 May 2026 ndino achiri mampunga ndi Clayton Banda mwako manonse.
2: Kani za chigawo cha tete ndizonjezerapo.
1: Mvera ndawe ndaiti nemiri spashti 3 posirwa pati zandi programu yocharira mwachera sei uko

Mene kuja wimba kunali kwa kesi ulifika chapa 24 minutes past the 4. Izizi ndi nyimbo za Bye Bye Bye Radio. Mwa shara bwanji kwa sivu nisi kumuni ni umuri. Ife jokuli mpikisha na zao chamene mwa kwa sisa mbali ya anu. Ushisa kena kaya utika kubindu liene nisi kumuno. Akufuni razo iba. Uyu ndi Afro Killers. Kuimba gulu gwambe featuring Cap Kelly. Ne maza kuni asha. Amashangala la joncho. Ah. Antwa sali bwino.

Mene ko je wim pa kwa di cher tili wim pa di chamiri smuyana ma di chuna mila dan dona wogen aga aga mpali aji mwini ari ndi woni ni gena gana uona basi ndi tu ngona uona o indi jiste fina wim pa ele ke manda amina mala mula pa nyomba pa anu ndanga zangawa sine chinajiri chonse kuti chichitike pa nyumba pano ndiwowa akachiponyera kina kake mbomamo pakampanipa momwe momomo mmisika momomorure marumba mmene momomo tikatira kulowano munda mwaine ake basi amatumizo kuti zonse zipitire mmanja mwawo ndiwowa amayang'anira chili chonse

Angoti muntu afika apo maona utsa mwina akangu khapolepo koma utsoka oka zimena kuona sindizo yayo. Angoti uyu mwana mmoja sazera konde uyu mwana mmoja sazera konde alibe nsosho kaiki tsajiri chonsi ali ina jiri chonsi pa deni zimene tikuchitika akula mulanda amayo muthandizeni munthu yakulakula muyandikireni muendereni muzungireni mufambireni wafika apo uri mtsogoleri akuti akulaulondeondeonde kumene kucha kuimba kunali kwa Justefina ulifekesa pa 23:5 likupita nseu maperako sa kwatu mchinyanja pano pa radi mshambuki siku lanu likuyendani mutani konsekonse kumene niyo muli inano mumafunisitsa mulandola mankulame kwene wene nkoneka kwa kwene wene nkulame nkulame wene iyai ulitu mene niyo mulilimo ndi mene niyendiliri palibe chodanda kuitsayiriri wasi palibe nsonya chilendo basi muntu person pessoa umuntu akunde kuimba kwa Hurricane kuimba ndimo akuti vula shekele ndinage

mauro ya Buena Vesere wa Radio Mosambiki muno ndete tiri kuyamba tiri pauno ku mauro kuno muno mu studio na aya mabasa ya nchinyungu mpaka na banthawe sitanthatu na mphindi makumashanu na zinayi po mwe tititi dzasiyane na mwe tishidzapereka mpandoyu kuna anzathu wa nchiputikizi kati mwamhindi pangono zikati zishanu zipulumira muti mubve zathu zalero nchinyunguwe ku maulo kuno pa tsogolo pashe bzidziwiso tikadzamalapo ni milalikiro tichidzabweresa nyimbo mpaka pa zishanu na mphindi makumatatu pomwe muti mudzamve basa la ntsetso nzeru mbawiri pa sitanthatu zipulumira ni nkhani za nchiputikizi kuchokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo pakudzamala zonzo muti mudzabve zanchinyungwe na zanchisena zikadzamala zensezo bzidziwiso milalikiro pabodzi na nyimbo zakusiyana-siyana mpaka pa nthawe iya kudzagonekana namwe kunchini maulano kuna Virgilio Pedro Jackson ndiye muno mu studio Feliciano Diogo kuna mwenzi pawiri bwathu tikuti makolokoto maulu ya bwino tidikireni pamwepo abvesere wathu

0: Shaizo ntawe tikatiti zisonzokere mdziko muno zati ndende zishanu zipulumira dza sedorash.
1: Radio Moçambique Teatro.
0: Ife tiri kubveka pa mbogo madzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi luiro madzana mapfemba makumi matanthatu na matatu pa kamphindi po khapokhapano tiri pomwe pa michini yathu ya FM na pombo pa internet pa dziko lentse lapansi. Ndina tinepo ni nthawe ya kuti mubve zathu za lero zomwe tinazo ku maulo kuno a bvesere wathu. Kuna mwense tiri kuti chitani chete.
2: Verani chigau chino chatete panthawi yache.
0: Mauro abvesere wa Radio Mosambiki munontete. Tafika na zathu zalero na midzaliziro yashe ku maulo kuno. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo, pomwe kunchini kuna Marcus Zondani. Kuna mwense pa uwiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Niamba na nkhani ya kuti nchigau chatete muna makaderneta yomwe yamposa bzulu bzishanu ya kuti amba nembere bzinthu zomwe bzingulisiwa makamaka bza minda midzi yomwe iri mphepete mwa malire na madziko ya kunja. Makadernetayo yadagawidwa kuna omwe ambachita malonda ya kugula bzinthu bza minda kumaboma ya Angonia, Tsangano, Makanga, Shifunde, Maravia, Zumbu, Mwatidzi, Dowa, Mutarara, Shangara na Magwe, maboma yomwe yanamalire na madziko ya Malawi, Zambia na Zimbabwe. Na makadernetayo ali kufuna kudziwa kawandidwe ka bzinthu bzomwe bzakwanisiwa na alimi golerino na kudziwa bzomwe bzingulisiwa na kupingiza kashokedwe ka bzinthudzo mdziko muno bzichika gulisiwa madziko ya kunja. Malingana na ntsogoleri wa Instituto de Cereais de Moçambique nchigau chatete Mateus Mwanza, nzeru imweyi yabwera pomwe nchigau chatete liri kukulakula dandaulo la kuti bzinthu bza minda bzimbashoka bzichika gulisiwa madziko ya kunja. Kuperewera kwa nyumba za kukhala kuli kupingiza kayendesedwe ka anyabasa wakuona chilungamo kuti akaphate basa mu mbuto za mphala maboma ya nchigau chatete. Ng'onong'ono omwe alipo mabomamo ni omwe ambabvuma kukabziyang'anira nyumba za kukhala ashimbalipira pakumala kwa mwezi. Nkhani yalewedwa na Sergio Mature, mtsogoleri walikulu la kuona chilungamo na basa nchigau chatete, omwe atsimikiza kuti thangwe la bzimwebzo azinji omwe ambalatiwa kuti akatsogolere malikulu ya kusiyana-siyana maboma ambalamba kuyenda thangwe la kusaya nyumba kuti akakhale. Atsikana omwe amposa bzulu dzana libodzi makumashanu na bzinomwe ali kuthandiziwa na projeto ya kudziwika na EUSO Kapaish nchigau chatete. Atsikana amwewo ali kushita mbali ya pfunzi wa shikazi omwe amposa bzulu dzana libodzi makumatanthatu na bzinayi omwe ali kuthandiziwa na projetoyo mumbuto za mapfunziro za kukwanira shulu chibodzi madzana manomwe na zitatu maboma kumi na libodzi ya nchigau chatete. Mbuto za mapfunziro zomwe zinatsikana omwe alikuthandiziwa na projetoyo za kumaboma ya Angonia, Dowa, Makanga, Tsangano, Shangara, Marara, Mutarara, Shifunde, Maravia, Shiuta na Zumbu. Atsikanawo mumbuto za mapfunzirozo ambatambira makiti ya bzitsulo bzakuchitira khonkho wanthu wa shikazi ambatambira pomwe bzakubvala bzakuyendera kumbuto za mapfunziro maphunziro ambakonzedwa mapaso ya umbadwe na kupasiwa njinga za kufambira kuti aleke kumbashedwa kufika mumbuto za maphunziro. Nkhani yaliwedwa na Roberto Musibora mbanda ya guru la Fundação Apoio Amigo lomwe liri kutsogoza kalondozedwe ka projetoyo kushokera konzeru ya boma pa kutambira thandizo kushokera kuna wa Banco Mundial ndiye atsimikiza kuti mfundo ikulu nja kuti wana washikazi akwanise kupitiriza na mapfunziro pa shichenkiwa malozi ya kukulumiza pomwe misinkhu ikadashepa na sambo wakumbatenga pathupi mwakusaya kufuna. Wa Conselho Municipal kukanzinda ka ulongo emboma la Ngoni ya Nchigau Shatete alewa kuti una nsiku zakolewengeka mulandu wakumbagwatika gwatika moto wa magetsi mabairo yanango ya kukanzinda ka ulongwe. Malingana na Evaristo Fidelis mtsogoleri wa Conselho Municipal kukanzinda ka ulongo emboma la Ngoni ya mulandu umweyo uli kumbaoneka kawiri kawiri thangwe la kalimikidzidwe ka nthambo za moto wa magetsiyo mwakusaya kutoweza ndondomeko washe terepa ninga mabairo ya Emilia Dause na Filipi Samuel Magaya momwe mumbaoneka kawiri kawiri mulandu umweyo. Evaristo Fidelis atsimikiza kuti pakufuna kumala na mulanduyo ya likuikiwa mapete ya nango kuti atimizire mphamvu ya moto wa magetsi kuna mbumba mabairo momwe muna mulandu umweyo wa kumbagwatika kawiri kawiri moto wa magetsi. Mbuto kumi zipsa za kaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba zinkonzedwa Golerino ma lokalitate Masere ya mboma la Shiuta Nchigau Shatete. Zikakonzedwa mbuto zimwezo boma la Shiuta liti lidzakhale na mbuto madzana mawiri ma kumasere na ibodzi za kaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba. Nkhani yaliwedwa na Fernandes Mauricio mtsogoleri wa likulu la kuona shitalo na maluwala mboma la Shiuta omwe atsimikiza kuti kunja kwa shitalo chimwecho shaka konzedwe kambuto kumi zomwe zikulewedwazo pa napomwe shitalo shakukonza mbuto inango ya michini ya kupfuwa na kupereka madzi ya kumwa kuna mbumba pa manje tsinde la boma la Shiuta. Fernandes Mauricio alewa kuti gole lidamala thangwe la kunesa kwa kobiri mboma la Shiuta muda konzedwa mbuto ibodzi yokha ya kaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba ndiye mbuto imweyo ili kuthandiza kupunguza mulandu wa kunesa kwa madzi kuna wanthu omwe akafamba mitantho kukatunga madzi yakumwa. Zinango nkhani zomwe tinazo kumaulo kuno muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete zikutsimikiza kuti waphatiwa ashimangiwa mulumbwana wa magole makumi awiri na libodzi ya kubadwa omwe ali kukhudziwa mulandu wakupha wana awiri mbodzi wa magole khumi na mawiri unangoyu wa magole khumi na mashanu ya kubadwa wensewo abale washe ndiye bzidachitikira ku Bowane Nchigau Shamaputu. Mulumbwana nayo alikuoneka manja mwa polisha mboma la Bowane avuma kuti adapha shadidi wana awiriwo ndiye adaphatiwa dzulo usiku mboma la Marakuwene komwe akadathawira. Nkhani yaliwedwa na Karminia Leite omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la polisha mu mzinda wa Matola Nchigau Shamaputu

We tsapano tisonzokere kunja kwa dziko wanthu khumi na atanthatu afa winango makomanomwe na atatu akwetekeka thangwe la ngozi ya moto omwe wachitika pambuto ya mapfunziro ya akazi dziko la Kenya wa Cruz Vermelha dziko la Kenya alewa kuti apfunzi azinji washikazi atakuliwa achiendesiwa kumbuto ya ulapi thangwe la zimweyo ya moto omwe wamala kutentha chipinda chomwe chikagona apfunziwo pambuto ya mapfunziroyo malingana na waunthena bwa mapfunziro dziko la Kenya pakadachitiwa kafufudza pambutoyo kuti pinango angakwanisi kubulukira bzitanda bza wanthu inango wakufa omwe agwedwa na bzomwe bzadzongeka bzichigwa pambutoyo thangwe la ngozi ya motoyo omwe mpakana pano ya kanati kudziwika mathangwe yashe yomwe yadanyosa ngoziyo.

Zensezi ya vestere watu mwle kuziva kumaurukuno kushukira muna mstudio ya Radio Mosambiki muna ntete nkati mga aya mabasa yatu ya nchinyungu wendi na tenepo tete mauru ya nsiku ya shinai kupita kwa nsiku makumawiri na zisere za mwezu unu wa shishano mwezu wa mpepo yae mwezu wa mayo gole la dhulu dhuiri makumawiri na mata ntatu po mwezi kusala nsiku zitatu zoka kute timalize mwezu unu abvestere watu. Ndiye na tunepo ife ta shoma bwino tinta zaudziwa kuna imu azinji kunjago kuti mashoma tani ndiye pende mashoma ambu bwino tilikuti makorokoto abvestere watu. Tika na tukwanza bzinji kuma urukuno tomani mwabva aya madu.

0: Kuna katani kachisai arimwa dzanipira bamurambira kasoro kwamudi ambachira akachira kubata tomarambe tokunapira tapira tuli tembene kamwe ife
1: ndaendera
0: na mpolo chita ripo okay
1: tabo
0: inde inde
1: kerevo
2: eh kaoneni ninga mwao muno nyakubwira kusamwa pinya pinya antikutalimba
3: ah bai chubani
2: mwarani Na udini nchioni huko? Ine ni kulari wa ndeka?
3: Mwadani? Na wana mkula mweka.
2: Abu tamano?
3: Nandi sheuze, vizinyui.
2: Nifunani kwa kidwa nkani na mtu wa ni mtuwalini.
3: Na daba.
2: Aya, nifunani.
3: Kari ndugu museni kutumulirani.
2: Lekani kundi musa ndipo na mtubo na ubali na nzinza. Iwapo karani zwani. Zwani kudama kuno. Mkano lini kuno?
3: Hinde.
2: Mwabula kuno mwabula za tibundi sabansi. Lero? Mwadani? Sama udonesa ni kachiani, chiani.
3: Na kenda panyeka
2: ndireke. Lekanza ni msabwa mungafuna sinzika na wane zandibira na wane bamburuga na zamina wanuwe umweko. Mumba mwama badwa mwanuwe.
3: Nao mwale wabwini.
2: Haa.
4: Ni ufigambo. Nika pembo wa kwa guwa wa mwune uno na shamina.
1: Mwada ni kulare wa mweka.
4: imwe. Nako nesesa basi kuti fipano takubwera kudzarama.
1: Maona. Kara. Sikolete dibodzi tete na karabano babale bwatu.
4: Maona tsaba.
1: Kwa nyanya kutana. Mbombo bomuno ni mwanumbo basi.
4: Inde. So ndikona wako pale anayo moto wangu ala nzangu wali. Ndio tukubvesesa nalini bwino bwino. Tingati pene tuamuse.
1: Ambara ila li.
4: Undibata gwara le. Napodo dzari musa pomwe.
1: Tsono mbona omirandu ya.
4: Ndibe pano na mirandu. Pinango mirandu ingakhale na iwo penu. Inde. Bazinji ndine pari tibakhala nawo ene ene kamiyau mu mwathumu njimadzu inde kwa babushu kuli ambati pasambo penango mwaona tsapano chipoledo inde mwaona tsono ndadabwa naye
1: vizinyo nguyi kati wakari nani basa sieni ya ndzafika pa kugwesera ndzare wacha kuntima chao
4: inde inde
1: kwa musako mkaona mba musani basi
4: ya
1: mbe basi reasawu ya we kujinkala rani
4: ndapo mbafuna kutimikizira
1: kuzireva kwa ku kuuza kuti dzive kuti dzikulistika rani
4: maona tsapano
1: muimuno muimuno
4: inde ya inde inde basi tani
5: ajandivira
6: Ari bwada bwarokora kwa shaboka marindeni
7: bwarokora pamwe
6: inde
7: ndeni nimbafuna bwara kwa malandi
6: ndeni ndipo uzani mwana ule ni munthu
7: ni munthu kuti shadidi
6: ya ndo mwenga kuno mwenga ndi
4: Oh mabwera
6: mabwera
4: nimbafuna tene pai tati timbapfatse timbadzwane ngati jeni ngati mweni
6: Kadu famiji yabo ndi bwangu.
7: Mbona mwana pa munthu nga muyo ipa
6: tele. Nga mune kuipa tele.
4: Demo nga khala pali bishi sai. Mumbasiwa basi pakufuna kuenda. Tikupasani. Inde ha. Tulipo mu mtu atonde. Mumpata. Vizinyu ine ndi kumuona ali.
6: Mwana nai jandivita jumbana mbali wa kuipa nyanganani.
7: Inde.
6: Kodi munthu yakhata chiterani imwe?
7: Kwino mobuda maphovu pa.
6: Ninde.
7: Ndafuna kasuka.
6: Kuna nafuna ndi basa mo chisai. Afuna ndi basa chisai.
7: Apa munthu akuipa mwe?
6: Kana.
7: Bora ndimo ite tani. Bora ni apa koko
6: ana. Ninde.
4: Ndimo mumba funazo basa ipene mumba funa poni. Tike. Tidzine. Tidzine. Tike FM nsau.
6: Ninde.
7: Ndiye. Ah, poni ni jani mbani chemerani msauke. Ah, jefieni. Mwana daimba.
4: Ule mwana wa pampanda
6: huyo.
4: Ah,

0: Adanifundisa kwa gama huku.
1: Hadi yangu.
0: Haa, kashi asumba ikambo gari. Inge, kuti iko merere.
2: Ikatu.
0: Inge.
1: Nani, Nani,

0: Usura bona tsiana ngo.
1: Shigira
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Ah,
3: Kumbe ni mashaboga
2: ngo? Inde.
3: Ah, ni kwera.

0: Oh, mafiga.
1: Ah,
0: ah, tendeni. Kalizana basi. Mufuna badwa, mufuna da pop with the jinango jiribo. Inde. Ah, jiribo.
2: Impuma badabo.
0: Kuri beno. Ine bano. Dure zirambo. Wish ulawiza amba shirambo dot. Ah, nyama bandera.
1: Ah,
0: amba shirambo dot.
1: Aba barandimi.
0: Ehe, maona tsaba. Bad in the men. Inde.
2: Hapo kwanti limarendeni ari tremera kaja marabichi.
1: Ati mtashika marisi.
2: Kibwari timalize.
1: Ah, bati ya shindi mishikuru ingeni panu mudzwa kali ndini mkwani. Mponi singu. Tine babodzi.
2: Tine babodzi. Chatalizana.
1: Ini pini pangodongo. Eh. Urani kasana kashaka kwa akanda kukima. Kukima.
2: Tabe.
3: Ah, ulembo. Ine ule shaku marisana nae. Nyakubwara ule. Mfieni.
0: Wah, tibita kuno bai. Wah, mulitani bai. Inde.
3: Tadani, sita uli tibita kuno munda izinazi.
0: Ne, ukubala zavu zano uli.
3: Kulisia.
0: Kudurumbuziru anu uli ukarabita kumunda.
3: Kudurumbuziru anu mbuzi zano.
0: Ah.
3: Tangwenda lungonongone munga zinja. Zavu sababira antuzu.
0: Ne.
3: Zavira kubone, lewa antibu.
0: Zavira kumunda kule.
3: Zashashiani.
0: Ha?
3: Zashashiani.
0: Zadzonga kumkule.
3: Zingadzonga, kuna zonga, nyo ndio nyakubwera. Lega siku jeri.
0: Wewe
3: unakzoi.
0: Ne bai.
3: Dadi lega siku jeri.
0: Wewe
3: unifara munu, unifara muimunu. Unachoka kwanu kwa muna zarama. Jua kuna mahu.
0: Ne bai.
3: Na
0: wana
3: wako na mkazaku.
0: Ukani
3: duguza. Sikudu kunduza zedjani. Ukafuna nishadani. Ndipe, ndigulife. Ndisitena.
0: Hae, nkuni momu zikonkozi. Munyangani muntu wakonkozi. Kuli nampoti zimabire.
3: Mungiyo ningayani.
0: Ha?
3: Mungiyo ningayani.
0: Tingaseo.
3: Hala magabusa hepa mufuna jodzi. Lega sanduza wanga ninga imwe.
0: Ne, ndap.
3: Wada kuna kuna huko nchima zago za ufa mvanu mabila ya Malawi. Funa jandi shari ya chengono. Iya.
0: Hali karashua tani marabichu ya famba.
1: Ay, ay, famba.
0: Ah, gari fano mkumbu wa dingali miredo kuri rani. Ntwa zinji.
1: Hine.
0: Tendeni. Digamwe.
1: Mafobuli.
0: Ihea kumui.
1: Hinde.
0: Ah, kuri digamwe neni kabu miratu. Basi, mchotidi, mfungula monzo mune, mfuna tapovu, wadwa, ngati mweni, mkamala dende kumwe. Fatani, fatani, fatani. Inde. Ochirana ntua, ochirana ntua, nyama.
1: Inde.
0: Tatiza kune kweni. Mwana kukala nkumwegu. Inde. Ambalewa ndoka kale na anzago.
3: Ndikwenda koko ada kandidziwe lero chaboka chaboka mbani chaboka nyakubwera ningauri muimuno mbani ndikwenda nika kandiwana kandidziwa akandivalira kubodzi kumweko akatenge kazacha akatenge nguwa akandibereke ndi
1: inde mama ini apatika
3: tazokhala muimuno tangwa chaboka ndatipite kuno ndatipite kuno
0: bai jibani jibani
3: ine manda bwera ine kadzimusa ndakhala pano Tana na tulumu dati mbusi zangu sabira munda mwana zaaja.
0: Huko
3: tulumu kukuja tulumu kuponda. Ndati onati tosha mbusi zangu. Kuka nitongena mkunguzi zifuna kutisichoke maruwa. Tundema tashimanga tukatufuna kuyamba pati pati. Mbusi zangu za mana kukondora. Kala ningatangu ya kumenyera mpira. Ha? Mbusi zindi chongi. Iwe nye kubwela undi wengi. Ushiri zindi zabizipesi. Pano utakaraba ndi weyani.
0: Ne bai tigani. Pinango bensi mtu mwena.
3: Naka naka nifurari kufu. Nifurari kufu.
1: Yan, tovano madigira bai.
3: Ndani lero mundi dziwa lero.
0: Nebano mundziwa. Nebano ndaneta. Nebano ndzamfudzulira nkuluyi.
3: Kunani?
0: Ah, nebano ndzamfudzula.
3: Kunani?
0: Na nebano ngamfudzula.
3: Yabunga mfudzula kunaini?
0: Ah,
3: yabunga ngamfudzula kunaini?
0: Ndee, napo ndide.
3: Ubanziwa chumbani bangzwali.
0: Na,
3: kupfamo tinaro ju ju ju niku chujura
0: mundi joine ni ngoro
3: ndati
4: Ah,
3: ningamona masomo bachikacheka. Nyakubwerayo?
4: Udakusha
3: satani. Juzi
4: Nyakubwera kuda satani simu imwe mudziko ndibodzi tenene ndifabodzi bodzi. Nyakubwera rani?
3: Akapfeka rani ngumwedzi nalachi murajo nyakubwera ife ndiri muno. Ha? Anti anti kudali mpare nevainga maora.
4: Ha? Ndikupfekapo. Siyana makhalidwe yabwino. Iya dziyo rine vana komanda zvoka kutari. Ndiri kuenda kure ndikakhare na vantu bwino ndikapfatse bwino na vantu. Ndipo vantu vari kumufunavo. Imwepo mukakhara kumushambo dzindo ndingabvimwe dzinoenda kufuna nimbo. Tangurai nyoro muri kumwenga mwanai. Hata kuchopurana naye patupi tiri paitangwe. Ha? Chiyana mwecho maponya mwimuno. Imwepo amba maibamburuka. Chiyacho bamba chita mwe.
5: Amba ponyari chitu mwanai.
4: Ha? Ajali pita. Amba ponyari mwanai. Pano.
5: Amba ponyari mwanai.
4: Tsono imwepo ngingi naye tangurai.
3: Zanera pika bwado abendishemera. Asira mbonano mwanachi mwanachi mkazi wa rodwa alibe kunishemera. Lero mbuzi zangu zapita na njira kubwadza ndishita nyonyonyo wa mui. Zache zagondora munda. Lero ndikona ndarumwa mundomba. Asanchemera pene ndine mtofu nitaza kulima.
4: Nada dzakushya dzano bzi. Ndipopo iye arikubvera rumanha na kuchemera niko. Simo dzano mbara wa mwandu po iye ambapo. Ha? Imwepo na umwe mkoredzerero kharadani. Hatiri bodzi. Vakuti vanambo ni mwamuna awiri. Muchimbabverana. Imwepo muchimbausamba nyamuyi muno kuti khale bwino na mwana ayi pano. Tsono imwepo ndimo muri kuyambirako. Tangurai muchitatere.
3: Afuna kaona funa kanyangana mwene jokoyo mwene trajinuyo. Ndikamufunza kuti umba ngumiranyu mwene chikasi. Chaboga. Chaboga ifo ni chirumuyi.
4: Makhalidwe ya cheyo. Siya na makhalidwe ya bwino. Komwe adachokako adauziwa kuti wepo kwaenda kwa khale bwino na wanthu. Amweyo ndi wabale wako ndi mamako ndi tsentse mwapo iye angakanuletani dziko ndacherini pakukhala mphacherini muri kumulewa kale kuti nyakubwera ha apa angakhala kutana makhalidwe akuipa ambasasata ambasamwa ambakuonani lini mungatalewa kuti mwenye nyakubwera ari kusasata tsono iye bzentse bzomukuchita ari kuteverera kuti ndikhale na abale wangu lerimo mukucha bzinthu bzapezipezere paithangura iba jimba
0: Nyabano shadini ni bano lini?
4: Mbani, mbana kuchabdodo.
0: Inawano ni mbamu ye ngavalo mwole. Tangu hili ni shamwaro wa birinyu samwani. Inemu nofunambo birinyu samwani yo.
4: Akora hiyo birinyu samwani amba wana hiyo. Kure mbani mwepa amba kuna nilini munu mbamu ye ngava.
0: Umwole amba funa pufuwa maguru birinyu samwani yo. Mba wana dini bole.
4: Mkuna makwano.
0: Mba wana funa wadana mba tizemba mba wanembo birinyu samwani yo. Mkuna
4: Aba kumibaluguria ambabwera lini perinyue? Ambabwera lini?
0: Ngombe ni nazombo. Ambabida na njira?
4: Nada, mtabinolini.
0: Kafuna adana, atitewe zembo basi.
4: Mtabinolini.
0: Ambabwereza munyu sugar kumpase femba batiba zembo.
4: Ankupasani basi, nengi mwapa vene munaona kutukishita yedu perinyue mtuku zirigome na nilini. Mufende
0: nilini. Haa, alugonda tindu zabuni.
4: Haa, batabano lero.
0: Sona, akukontra manzatuyo, tamona fikira mwiku wasi. Mwaona?
4: Mwiku wano kwamba mfika basi, tidaiba.
0: Ataka karembo boisi watu basi. Tensene ilimba kulibili mbo yembo babi. Akabwela mazuri wafika bilingi samwani. Afike kwa chaboga, afike ngu kwa hine. Akafumi mbo wale ule. Wene zandibira, tani. Achi zunga zunga muimunu.
4: Amfika basi, tensene yeko mwishita kumuza. Amfika basi. Sikuti anga kare, achikara mui ubozi ni.
0: Ne, tumwezu.
4: Tudaipa, kazi njidi chadidi mimu. Jiriko wanekadi. Muntu akakhala kuti wachoka uko wabwera dzata mambo pamwepo na imwepo akakhala na makhalidwe abwino imwepo muri kubonera mulibe momba muyenga tsono bzobzire mthabwino lini mudakhala pamwenzi mubale bwanu moona iye akuponyerani mfenderereni onchemereni iye ni mwana wanu wapamwepo nandibwera kuno iwe likhale iwepo kusha bzobzithangiranyi ukusankhula tensene pano udadzationa pano fe panombo tikugomedwa nawe lero kusha bzobzithangiranyi Sano minangu sipa mba kwa nisali kusha dhoto. Amba ya ndaka ya ngana bja kuchita, alitutani tinchita kuhipa mwanai. Tangu wala kutipita pano, alikushita hibi. Nkwanti mwepo wabozibozimo ni mwumuna makalidu ya kuhipa msabunulini. Hindi. Muka kara babozi mbubale bano. Iye adasuka kukopo, adaziote ni kawona abale wangu kumweku. Abale wase ndi mwepo. Lirulini mwepo mbaza muenga mwanzano. Tangu wala anyi. Tangu wala kupeka murati yako. Ha? Winangu kuengana, wala yai, ni mfiti huyu ya rukuroza, anatumicheso, alikubirira bale nangu ananyoka, alikutenga kubiri satu, alikucheza munda, enkwato mchakuna madzano mchakusona monsoro mchakunulini. Hindi, teo karabuino nae mwanayu. Hindi, hii alabuerapo, alafikira imwepo. Mamache, babache, abaliwache, jense ndimwepo. Namporu kumuenga ne, hindi. Mchakunulini ne, kazinji wanu ambayo engana pa ofisinyu, ateo kunyangania na micheso, kunyangania na kupana, zikwambo kautulira, sana bzobzire mchakunulini. Mumbachira bzobzire, mumbatsuali nipo maura abuera nanyi, ntupe majemura na chiani. Mumbatsamali zira kutani, kurumuka ndimwe. Mzimbatza mwuru wakuti mfiti mkwantu maka nyosa kumu ikwache. Chabu inolini.
3: Kia sabi na yamara nyamanyazi.
4: Ndaba nyazi hindi.
3: Ndaba nyazi hindi. Satumea mamona bwera bantu.
4: Haribo bwera.
3: Uja unaona bwera bantu.
4: Haribe.
3: Ambasonda mbani ya mwambasonda ambasonda Luis Kulawiza. Mbinga tuwalewa unu.
4: Sono mchabu inolini. Ntengu mverane nawe mwepo ni mwakulu wa muimuno. Hindi. Ia bwera bada fikira muikwano. Askara bdenza kufasa maroze bdenza. Munandhawe ya kufiranae mwuri ni mwananu.
3: Nikafanjeru so kipa nisha
4: mwanyo. Sono nei mwepo kwa mwondi mwakulu na mpori kutetekela wanto mwewe. Basi mwamara kufa mabasa nzeri mba hili lirulinu. Mabasa nzeri mba hili haunikira antu hawa. Jumbani Antonio Jirentu Wejo, Shaboga Petinyu Francisco, Bambuluga Vittoria Kangachepe, Zandibida Epifania Sementi, Jamina Gisela Felici, Panchini Candido João.

Yakari mabasa ya nzero mbawili. Mabasa ya nzero mbawili mbafika na nsigo zanzinga. Yambila band house femba na mpindi makumatatu. Kibaya boreza nsigo zashinai. Yambila band house zishano neina bagati. Yakari mabasa ya nzero mbawili.

Aboma ambalamba kuyenda thangwe la kusaya nyumba kuti akakhale. Atsikana omwe amposa bzulu dzanalibodzi makoma shanu na bzino omwe alikuthandiziwa na projeto ya kudziwika na EUSO Kapaish mchigawu shatete. Atsikana amwewo alikushita mbali ya apfunzi wa shikazi omwe amposa bzulu dzanalibodzi makoma tanthatu na bzinayi omwe alikuthandiziwa na projeto yo mumbuto za mapfunziro za kukwanira shulu shibodzi madzana manomwe na zitatu maboma kumi na libodzi ya nchigawu shatete. Mbuto za mapfunziro zomwe zinatsikana omwe alikuthandiziwa na projetoyo za kumaboma ya Angonia, Doa, Makanga, Tsangano, Shangara, Marara, Mutarara, Shifunde, Maravia, Shiuta na Zumbu. Atsikanawo mumbuto za mapfunzirozo ambatambira makiti ya bzitsulo bza kushitira khonkho wanthu washikazi, ambatambira pomwe bza kubvala bza kuyendera mumbuto za mapfunziro, ambakonzedwa maphaso ya umbadwe na kupasiwa njinga za kufambira kuti aleke kumbashedwa kufika mumbuto za mapfunziro. Nkhani yalewedwa na Roberto Musibora, mphanda ya guru la Fundação Apoio Amigo, lomwe liri kutsogoza kalondozedwe ka projetoyo kuchokera kunzeru ya boma pa kutambira thandizo kuchokera kuna wa Banco Mundial, ndiye atsimikiza kuti mfundo ikulu nja kuti wana washikazi akwanise kupitiriza na mapfunziro pa chichenkhiwa malowozi ya kukulumiza pomwe misinkhu ikadashepa na nsambo wakumbatenga pathupi mwakusaya kufuna. Wa Konsejo Municipal kukanzinda kaulongwe mboma la Angoni ya nchigawu shatete alewa kuti una nsiku za kulewengeka mulandu wa kumbagwatika kawiri kawiri moto wa magetsi mabairo ya nango ya kukanzinda kaulongwe. Malingana na Evaristo Fidelis, mtsogoleri wa Konsejo Municipal kukanzinda kaulongwe mboma la Angoni, mulandu umweyo ulikumbaoneka kawiri kawiri tangwe la kalimikidzidwe ka nthambo za moto wa magetsio mwakusaya kutoweza ndondome kowashe terepa ninga mabairo ya Emilia Dause na Philip Samuel Magaya momwe mumbaoneka kawiri kawiri mulandu umweyo. Evaristo Fidelis atsimikiza kuti pakufuna kumala na mulanduyo ya likuikiwa mapete ya nango kuti atimizire mphamvu ya moto wa magetsi kuna mbumba mabairo momwe muna mulandu umweyo wa kumbatima kawiri kawiri. Apolisha nchigawu shatete ati alikusaya tulo thangwe la kuwanda kwa milandu ya wanthu kuphana nsiku zino pomwe golerino kwa shitika kale milandu kumi na minomwe ya wanthu kuphana. Mulandu wa kumalizira udashitika dzana shipiri pa bairo Mateu Sansão Mutemba munzinda uno watete komwe munthu wa magole makumi awiri na mawiri ya kubadwa omwe adamangiwa pambuyo pakumwa bwadwa ashiredze adakasvitha mkazi ashigona naye ashimalapo ashimperatu. Nkhani yalewedwa na Feliciano da Câmara omwe ambadziwisa nkhani kulikulu la apolisha mchigawu shatete omwe atsimikiza kuti mkazi omwe adaphedwayo akhana magole makumi awiri na matanthatu ya kubadwa ndiye akhali kunyadha wa munthu omwe adasvitha ashimuphayo koma mathangwe yace yomwe adachitira bzimwebzo yali kudziwika lini. Tsono munthuyo alikugaza mulandu umweyo wa kupha munthu. Mbuto kumi zipsa za kaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba zinkonzedwa golerino ma lokalitate masere ya mboma la Shiuta mchigawu shatete. Zikakonzedwa mbuto zimwezo boma la Shiuta liti lidzakhale na mbuto madzana mawiri ma kumasere na ibodzi za kaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba. Nkhani yalewedwa na Fernandes Mauricio, mtsogoleri walikulu la kuona shitalo na maluwala mboma la Shiuta omwe atsimikiza kuti kunja kwa shitalo shimwesho sha kakonzedwe kambuto kumi zomwe zikulewedwazo panapomwe shitalo sha kukonza mbuto inango ya michini ya kupfua na kupereka madzi ya kumwa kuna mbumba pa manje tsinde la boma la Shiuta. Fernandes Mauricio alewa kuti gole lidamala thangwe la kunesa kwa kobiri mboma la Shiuta.

0: konzedwa mbuto ibodzi yokha ya kapereke kama dzia kumwe kuna mbumba ndiye mbuto imweyo ikuthandiza kupunguza mulandu wa kunesa kwa madzi akumwe kuna wanthu omwe akafamba mitantho kukatunga madzi is ndizo zikhali nkhani zathu mchinyungwe
1: mphangwa nchisena lero nyakuzilonga ndinaonezi yocho muna mprovinsi ya Tete muna mabukhu kupilingana pikwi pixano toera kulembera unyumunyumu wa mminda usaguliswa mkati mwa madistritu a Angonia, Tsangano, Makanga, Chifunde, Maravia, Zumbu, Mwatiz, Doa, Mutarara, Shangara na Magwe na nchimadistritu a Newasi, Tamigano na madziko a Malawi, Zambia na Zimbabwe. Mateus Mwanza, mkadamu wa fukwe isalanganira Poso ya Njera Instituto de Serias de Moçambique muna mprovinsi ya Tete, alonga kuti mkati mwa mabukwa ama asafuna kulemberamo ntengo wa unyomunyomo onsene wa mminda usaguliswa mkati mwa madistritu asaita migano na madziko matatu a muno muntunda wa Afrika. Kutsoweka kwa nyumba za kukhala apatibasa asalanganira ulinganiri kuli kukwata kuti apatibasa zinji achimwani kutumizwa kuti akapatibasa madistritu. Sergio Matule, mkadamu wa chigawiko chisalanganira ulinganiri na basa muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti tangwa kusoweka kwa kubiri kuti akachite rende nyumba za kukhala ale apatibasa anyaku jangula miseru pontu na anango asalanganira ulinganiri ndipyo pili kumanga matandadza mabasawo. Matule alonga kuti anango angathonyiwa kuti atambire pidzo kapatibasa madistritu na kusweka kwa nyumba zakukhala azinji asakhonda kwenda kapata basa. Atsikana kupiringana pikwi dzane bodzi makumashanu na pinomwe ndiyo ali mkati mwa maganizo sechemerwa eusoka page. Atsikana analongwa asaita khundi munsoka wa pikwi dzane bodzi makumatanthatu na pinayi na pinango kunja adanomoziwa mkati mwa nyumba za mafunziro zakukwana chikwi chibodzi madzana manomwe na matatu a madistritu khumi na ibodzi a muno mprovinsi ya Tete. Atsikana analongwa athonyiwa mkati mwa nyumba za mafunziro ziri kugumanika madistritu a Angonia, Doa, Makanga, Tsangano, Shangara, Marara, Mutarara, Chifunde, Maravia, Chiuta na Zumbu. Roberto Musibora, nyankhoda salanganira mabasa afukwi ya Fundação Apoio Amigo muno mprovinsi ya Tete, alonga kuti atsikanawa ndiwo asapaswambo makite kuchita nawo unyayi pa manungu awo, asatambiriswa makhaki a nyumba za mafunziro, asasasanyirwa mapaswa bidgeti de identidade pontho atambiriswambo zinjinga pakusaka kwaphedzera pa mafunziro. Ziwani kuti maganizo a yosoka page ali kufambiswa na utongi pakuphedzerwa na chuma chidabuluswa na nyumba ikulu ya khoya madziko pansi Banco Mundial toera atsikana atule nsambo wa kugobera mafunziro. Utongi wanzinda kutongereka ulongwe ndi chitiritu Angonia waganikira kuti nyatwa ya kugwandika-gwandika kwa moto wa magetsi inati imaliretu ntsiku zinadza. Evaristo Fidelis, mkadamu wa utongi wanzinda kutongereka wa ulongwe, alonga kuti nyatwa ineyi ili kuoneka makamaka mpisa pya Emilia Dausi na Filipe Samuel. Evaristo alonga kuti awe nakwanisa kutimizira mapfupa nangu sechemera Posto de Transformação toera kupereka mphamvu kuli moto wa magetsi mkati mwa mpisa pya Luani ya ulongwe. Apulisha Msambiki muno mprovinsi ya Tete alikumala nzeru na thangwe kunjipa kwa ndawa za kuphana makamaka ndi umbirimi usachitwa na aphale umbirimi wa kuphana makauno walemberwa ndawa khumi na zinomwe za kuphana kwa anthu mbwenye iya kumalisa ndawa yalemberwa dzana chipiri pachisa cha Mateus Sansão Mutemba na ipyo munthu mbodzi wapiyaka maku mapiri piri pya kubalwa akhomerwa mkadyabozo thangwe unoyu pidamaleye kumwabwadwa akwanisa kumbwandira mkazi mbodzi mbamupheratu. Feliciano da Câmara mwanankati wa komando ya polisha muno mprovinsi ya Tete alonga kuti nyakwenda wapiyaka maku mawiri na pitanthatu pya kubalwa akhali kunyadwache wa mamunoshu alichita umbilime unoyu. Makaono ku district ya Chiuta kunati kuphuliwe mijigo ya kukwana 10 pakusaka kutsigirira madzi edidi ya kumwa kuli mbumba irugumanika mpisa pakusiyana siyana na mijigo nei. District ya Chiuta inati idzakhale na mijigo ya kukwana madza na mawiri makumanomwe na ibods pinakwata kuti pidzo ya anthu kukwana makumatatu na pishanu padzana inadzatimizira mtengo wa anthu wakumwa madzi ya didi ku district ya Chiuta. Fernandes Mauricio, mkulu wa chikiwiku chakutala mabasa na pia kumangamanga ku district ya Chiuta, alonga kuti mphamvu ziri kukungwa toera anthu akwene kule akhale na madzi ya didi yakumwa. Tsono kuti midzidzino yakadinkhadinkha ali kuchitwa toera kudzachimikiwe pontho mchino nango wakupereka madzi ya didi yakumwa kuli akhali apa luwani ya manje. Izi zikhali mphangwa za mchisena.
0: Mwabva tere pa vesere wathu zomwe tikhala kukonzerani lero linoli mtere wedu webza Chinyungwe na Chisena kuchokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete. Ndina tinepo nthawe zati standhatu na mphindi makumawiri na ibodzi dzoitoras i 21 minutu citipalawize milalikiro yomwe tinayo mkati mwa mabasa yathu yano.
2: Mosambiki engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma. A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
0: Sokolola madu ya kuimbidwa na Kelto Faria shukara kunyama yabwe boma la Mutarara mwenthawe zati standhat mphindi makumawiri na zitatu zoitora ji 23 minutos.

imwe aimbiwa nchigausha tete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kubvekera patali alibwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigausha tete ayayi omwe ambakhala nchigausha tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekalarasau ya bairo kuna omwe adabadwa bzigau bzinango koma ambakhala nchigausha tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigausha tete

Apo pa nyarikuni Nambu iyo ya nkulo wa kwiro Mboma la shangara Kutipa Figaira David Zambes Nyarikuni ngambu iyo ya nkulo wa kwiro ni mui wa kutoma Mboma la shangara kuna umaru kusoka muna nyongwe kuenda kumwego kushangara Mwepo panyalikuni pakaribe shikola ya konzedu ya tapano papa Kalibe moto wa magetsi wafika Sokolo kuno titi zashesinamu ya tizabu kutimuda kalipa na abzo ya

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero a
1: Quantas vezes nascemos, com raiva. Quantas vezes choramos sem mais lágrimas para chorar?
0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero a Tisena.
2: Treinandzidzi upemba kuma siku na mapindi masere 21 horas na 8 minutos. Takubulukire ifi ya sena pachinai cha kumalisa na ndanda ino ya gongo cha kandichino cha pikupiri makumawiri na pitantatu.
0: Malungero achisena.
2: Mabasa kunu kuradio mpaka pachitichit. Leo nsiku makumawiri na zisere. Chibizi pano visira radio ni mpangwa zapakati pene zikwata Mosambiki ma provinsi ya matatu Sofala, Tete na Zambezi. Na tive kutsogolo kumabasatu makane da chitefe tangwe ya Masenzikero. Pamzizo kumalisa na mabasatu na cheza kunu kuradio na Kamilu Luigi mbatilonga pa tangwe ya Mfuma. 23 horas na 30 minutos ni mpangwa za kumalisa. Kumichini ndina dimingu wa ndiseni. Hine ndina mwana karimu zenanga ndine nishu. Karimu ajape ndina kufuna kutichina ya chino tichimalisi ninga mulu mwa kufunika. Takuti chinai cha sumana na funa kuza chinate chikali chinai cha kutoma cha ntanda ya koni. Chiru kumala chaka. Alukumala dojimili na 26. Nsikwe chiposi tirukupita pantanda chitantatu ya chaka.
0: Malungero achisema.
2: Mbwenye ifi leru tinati tutome na kuika pa kwekia. Pida chitika madziko nseni ya pansi na nzatu salimu tepa. Ndina tangwene ya visera radio tirena 21 horas jina 10 minutu lekati chemeni zatu salimu tepa na pida chitika madziko nseni ya pansi salimu masiku wa didi.
3: Nseku inatukumbusa pia mazi kwa pansi.
4: Nsiku maku mawiri na zisere ntanda ya gongo chaka chiku maza na mafemba maku mawiri na apiwiri. Abahalu wakuninzinda wa Lorenzo Marques, msusuno Maputo, José Craverinha.
5: Noite misteriosa de segredo.

nyakule mbabu kwa munu ziku ya Mosambiki, Jose Caravelinha, abalo nsiku maku mawiri na zisere, ntanda ya gongo, chaka chiku imaza na mafemba, maku mawiri na piwiri, ku Lorenzo Marques, arafikira kulo wa nsiku zitantatu, ntanda ya mazalo, chaka pikpiwiri, maku mawiri na pitatu, kujiko ya Afrika do Sul, kukada furuswee, tangu ya matenda, tuera kukonjwa. Ubali wa Jose Caravelinha ukanafikiria kukazikika munu Mosambiki pa chaka chiku maza na mafemba na pisere pa kusaka makajiro alidi. Afunza mbuto ya mafunziro ikatula na shikola ya Janeiro mwenemo mbali mpale akita kundi ya nsoka wa ana amu Afrika parafikiri kupeza gulu ikachemerwa na zina ya Brado Africanu. Inei ikatendeza maganizo a andu mbakala ale kakumanika pamanensekeru kakamwe. Akita mabasa akupangisa kupokanywa kwa kuidwa kwa andu bulikila pa zinza penu ntupo. Mwenemo mbaka subenza pa fuku ya kusalaka na mpangwa ya noticias. Arafikira kala nkwate mpangwa wa kutoma. Arapita mungkumbi wa akwate ya mpangwa pa kulembwa unoyu nsoka. Udabarwa chaka chikwi maza na mafemba maku mashano na pisere. Apitiriza na mabasa mbalu mwa inei mbuto ya ganyo mpaka jornal a tribuna mwenemu ni chaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na piwiri. Bulikira chaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na pinai mpaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na pisere. Jose Caravelinha afikira kufungirwa nkanyaboso tangwe kuchita kundi ya ndali ya Frelimo. Unoyonzizi Azwana mwene mungajaboso na nyakukwaza utoto unayo ndi Malangatana Valenti Ngwenya. Jose Caravelinha atoma kulemba mabuku na kweru kakamwe mwenye pile pikalembei pakutoma pakwata ntisi kakamwe kuti pipangiswe pakwecha. Kulishboa basa lechitei pa mfendo ya kutoma ikatulwa na shigubu pachaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinai. Tangu ya mazuzumikiro ndale nyakulemba mbozi apangisa inango buku ikatulwa na ugritu iutambore. Mafala akarafikira kukazikika muntima mwa mbumba ya ziku ya Mosambiki tangu ya tabu ikazeo mbatamba unoli nsisi. Tirikulonga kulemba mafala akupangisa pikiro ya kifunano kuli mbumba. Iye akali nyakulemba akapangisa kiverano na ziko ya Portugal. Penepale apaswa sagwanti ukatulwa na Camões pachaka chiku maza na mafemba maku mafemba na kibosi. Timize mbapaswa ya kipezo na ntongi wakale wamunu ziko pabozi na waziko ya Portugal. Tirikulonga Joaquim Chissano na Jorge Sampaio. Afikira kala nkulu nsidikizi wafukwe kutendeza mabasa pachilongero achizungu. Nyakulemba wambiri ya kuanga alapaswa milinga mizinch. Pansiku maku mawiri na ziseri ntanda ya gongo chaka piku piwiri na piwiri bulukira pa utongi wa ino ziko chikapangisa ninga chaka cha Jose Caravelinha. Kukumbukirwa kwa nyakulemba mabuku unoyo ndi Jose Caravelinha kulikuza mbakuchitwa na luso za kupangisa pakwecha. Muna marae kupaswa milinga ninga dotore wambiri ikulu kakamwe bulukira pa mboto ya kutendeza mabuku makulu makulu inendi Universidad Eduardo Mondlane. Nyumba ya kupaka mabuku Jose Caravelinha inagumanika kuchisa cha mafalala ya fikira kupangiswa ninga chibozi chikwa cha kukwela mo mabuku na maganizo akali kwenye kukumzinda wa Maputo. Tirikulonga mbuto ya kusalaka na pitankano cha makajiro ambumba muno Mosambiki peno mbuto ikazei mbakala ya fikira kupangiswa ninga nyumba ya kubisiramo.

manganizo anzeru za makaliro pachaka pikpiwiri na pishanu. Jose Caravelinha ni mbozi nyakulemba waluso wa munu mu Afrika makamaka pa maziko a malongero anchizungu. Alafikira kuzuwika ninga nyakulemba waluso ya kukonda kudualika tangu ya uzuwisi ukazemba kita. Jose Caravelinha alowa mwenemo akana piaka makumasere piakubalwa pansiku stantatu ntanda ya mazalu chaka pikpiwiri makumawiri na pitatu kujiku ya Afrika do Sul mwenemo akaza mba konjwa mkati maibosi mbotu ya ungomi. Caravelinha bulukira pa kulingwa na utongi afikira kupangiswa ninga mbozi nyankondo wa ino dziko pa kukumbukira manganizo akazei mbachita mwene mombali maso para chitei pizenshi pintu kuli ino dziko. Manungo a unoyo nyakwenda aikwa mbwalo mwa masie munagumanika anangwa nyankondo adalowa pa kuchimbana na ino dziko ninga Eduardo Mondlane ntongi wa kutoma wa ino dziko Ponto na Samora Machel ntongi wa kutoma wa Mosambiki pantendere. Ubozi nsizi unakumbusa andu a dziko ino ndi kuponya nkata ya maluwa pantumbe ya nyakwenda mwenemo anapiana akagumanika mbavala nguo za kupanduka peno za kungambika pa kuvera ntsisi mabasa akachitwa na Jose Caravelinha mbali maso.

0: pakati pa machitikiro wa nsiku ya lero takumbusa makaliro na pile pila chitwa na Jose Calaverinha tangwe ya kukumbukira kupita kwa nsiku ya barwe trikulonga nsiku maku mawiri na zisere ntanda ya Kongo chaka chiku maza na mafemba maku mawiri na piwiri pansinda wakale ukatulwa na Lorenzo Marques Nzuzuno Maputo. Inei tsamba ya tambaruswa na Salimu Tepa kumichini na nzanga Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kudziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku. Kana bandika yako apsuku psuku. Ndiwaisi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna muna yakadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

kwaimba kwa nyakwenda John Chibadula Nyankoko kwa Vesera Radio. Nyimbo ya John Chibadula yetupata mpaka pa vintu mana 30.

0: Nthangwa zapakati pa dziko
1: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia malungero ankisena ku

0: Dwene vesera radio tukumbukira nazo mphangwa zathu zapakati peno dziko athu ya Mosambiki pa masiku a ntsiku yalero pakutoma likati kupasani mwanchigwagwa nopakani kuti ala nyakutsakano basa ungumi muno nsofala ndiyo longa pakwechi yakuti utenda wenyoka za kwenda kolera mbalo ma district wa Kaye, Sheringoma, Pontu na Marumeu pyontsene pikulondwa ninga mule mwakufunika mwana basi kuti ma district anaya matatu alongefya alina masumana kuperengana matatu ne kulembera mathangwe a nyoka za kwenda kolera naupangana kuti nyakwawa wa mbwalo mwa asongo alikukomerwa na mabasa na phatwa na nsoka onewa disportiva wa songo atsakulima mbwalo mwa zambezi ya awa ndi ombo kuyimba nthungulu na thangwe ya basa na phatwa na otongi nzidzuno zenezo vesera radio na zinango zinachita mphangwa zathu ndipano dzinanga ndine ni shukari mwa shapi ndiri na dimingwa ndisene kumichini na nzathu ali teti na zambezi masiku adidi titome na mphangwa za mumpho vesera radio na kupangani kuti mbwalo mwa atet ntengo kupirengana na piku pishano pia makadrenet akulembera mabasa a malonda ndiwo alikuoneka nzidzuno ipyonseni nkutiwera kuphindzira mabasa a malonda a nyakulima mule migano udidi nalongefyo waperekwa kuli ale anyamalonda mphimba za angonya tsangane makanga Shifund, Maravia, Zumbu, Ponto na Mwatiz, Loa, Mutarara, Shangara na Magwe, ndima district, akupangisa, ponu bakala ala na chita migano, na madziku wa Malawi, Zambia na Zimbabwe. Izi ndi njira za kusaka, kupinzira, kuonerera mwadidi mwene, mabasa atsakulima. Pono na kutweza nzeru za iwa na chitabasane ya kulima, tuna kukulupirira kuonerira mwadili mweni pili pina guliseo. Pionseni pipi kukundi kuzawa pasanyatwa mangwana kundi kundi kwa njala. Ninga kwa nguna chita nkada mwangulo na tsalakana posu munu Mosambiki kuteti Mateo Jumwanza. Alonga kuti nzeriz nkutuwera kuti provincia ikali ili ya kukunda kudzudzumika. Kundi kundi kwa kubuka mwakona kudzika papiri pina guliswa mbapenda madziku anango. Konselio Municipal paluwani ya Ulongwe mbalo mwa distritu ya Angoni ya kuteti. Akukulubirira kuti alinantziku pangono basiene tuwera kuti imali nyatwa ire ya kufewa kwa moto wa magetsi unadzambone kapisa pia kusiana siana. Pinalonge fip ndina tangwe. Ya ku ndandamiswa kwa mitambo ya magetsi pisa pia Emilia Dausi na Philip Samuel mule munakumanika mbumba ya kuti mulukoneka mathangwe adalongefe nkadamu wanzindo kutongereka wa Ulongwe alonga kuti akudikira kuti nyatweneyo imale na kuchimikwa kwa mapho akumwaza moto wa magetsi pontho papinzira kuti basa ifambe ninga muli mwakufunika. Evaristo Fidelsi alonga kuti awa ndi maganizo anadzafuna kuti apedzere ale azinji anakumanika mbalo mwaluwani ya Ulongwe. Zikubilisa zateta veserazi kwa kuti ya Polisi ya Republika nizikwatu ya Mosambiki mbalo mateta kudzudzumika na thangwe ya ntengo kututuka kwa makunji anaoneka. Mwane basi mpaka nzidzuno alembera mathangwa kwa na kumi na manomwe. Thangwa kumalisa yaoneka pantsiku ya chipiri pachisa cha Mateo Sansa Mutemba dachita kuti munthu mbodzi pyaka makumi anapiri pakubalwa kuti nzidzuno alimanja mwa mpolisa pakumala kumwa bwadwa anadzika na pombe uyu aenda ka chita makunchi podu mbadzapha munthu mbodzi ninga kuda chita Polisi ya Republika ndizokata Mosambiki mbalo mwatete Feliciano da Camara alonga kuti munthu uyu wapyaka makumi anthatu pakubalwa akhale mwalamu wa iye uno adamangwa nzidzuno mbwenye mathangwe ache nkhabe kudzika adachita kuti umbirimi uoneke mbwenye mbodzibodzi akukhonda kuti ne adachita umbirimi za Zambezi yazo kuti mulembi wa utongi mbwalo mwa Zambezi mbuya Avelino Mushidi alikuphemba kuti chibverano chioneke kuli mbuto za kuphembera ati mpyadidi alonge mafala ale a mbuku mafala mulungu akusaka kupedzera kuti nyatwa zisalindule pang'ono kuli mbumba chipembu icho kwa pakweja pakati pakukumbuka idi mbalo ma distritu ya jile avelinu mushini akhulupirira kuti mbuto zakupembera zikufunika kuti zikhala zakuphatana mbazimwazi nzero zakufunika kuli ale alero governadori mbalo mwa provincia ya Zambezi mbuya Pio Matos asiya chipapu kuli mabasa othambaruki saka kuti pidzaone kipi ungano pya chibverano khundikhundi kwa kumwaza udidi wakusiyana-siyana mbwalo mwa provincia Pio Matos alonga kuti provincia ya Zambezi ndiyo ili patsogolo pakusaka udidi wakusiyana-siyana kwa makhalero athu toera kudza malisa pang'ono msampho ule wakubweza ndule nyatwa ya mataka udidi wa anthu ntsene alonga pondo kuti kuthimbana na pili pyakuipa ndi pinafunika ndzidzuno mtongi uyu Pio Matos akalonga pakati pa maguma achishanu authambaruki mbwalo mwa Zambezia na khundi nango mkadamu wankulu wa yumba basane ya authambaruki mbwalo mwa Zambezia Daniel Maula alonga kuti udidu nangu wa munsitu uyu ndi uli kusweka ndzidzuno na thangwa kuti anthu azinji alikugwisa mathimba zakulezo kuti mulembo kutoma wa ndali ya Frelimo mbwalo mwa Zambezia Francisco Nangura akukhonda kusankhulana khundikhundi kwa ndale bodzibodzi pakati pa mbumba ya Inyasunji Francisco Nangura akalonga pa ntsiku ya chipiri sumaneno pakati pa maguma aloneka mphimba za Gonyane mbwalo mwa distritu ya Nyasunji mkadamuyu alonga kuti alikubva kuti mathubu anangu andale ya Frelimo ku Nyasunji awa ndiwo anasosa nyatwa pakati pa makunji pa munthu na munthu ipyo ntsene bulukira pa mbuto zanzo kusiyana-siyana mbwalo mwa Zambezia mkati mwa ino dzikwathu zakumalisa vesera radio ntsa ino provinsi ya Sofazi kuti chap inateketa shuka mbwalo mwa Shemba iyi kuti ina ntsiku zakupiringana chaka cha mumphu midalimira inati dzabwerere pontho mbiphata basa makauno ninga kukudachita mushtadore mbwalo mwa distritu ya Shemba mbuya Bentu Zeka alonga kuti pitswa pamela kuoneka ndzidzuno iwo alikusaka kupenda thangwi ya udidi unadzafunika toro kuti basa yakuteketa shuka na kulima nsale basene ioneke Bentu Zeka longa mbakhonda mwaza mwadidi mwene ati kuti nsoko bodzi wa ale kudzwisisa ndiwo ndzidzuno adathonywa toera kuti ainde kachite basa kusiyana-siyana toera kuti iyo fubirika isebenzi ninga muli mwakufunika a polisi ya republika ndzikwathu ya Mosambiki muno munzinda wa Beira ndi wadamanga phala kwana awiri awa aphumbwa kuti akhale na nsampho wakuchita makunji pontho mbapita mabonde na akazi umbrimi unalongefe waoneka pambamba kucho ntsiku ya chiposi udachita kuti nsoko bodzi uyu ndiwo udachita umbrimi pakati pa nseo bodzi pidamalewo mbambumburuta munthu mpaka pa chintaro chibodzi mwana mule mbaenda kachita pinthu pya kuipa kandivere wapere memunu nsofala mbuya Honorio Shimbo alonga kuti pamidzidzeneyo kachitewo makunji mkazi akhuwa mbaphemba kuti yaphedzwe idachita kuti iwa awiri awa mbadzaphatwa na mbumba mkadamu wankulu wa nyumba inatsakana mwaza misero muno mprovinsi ya Sofala alonga pa ntsiku ya dzulo chitatu kuti nzeru zikufunika kuti zioneke sibasi tayo mbwenye kwachi ntemo mphatwe basi khundikhundi kwakusaka kuti ioneke njira yakulanga kuli Antonio Chale alonga kuti mwakutoma sofunika kuti ale na vunulira misero wakhale anthu a nchisa pontho aphate basa ninga mule mwakufunika mbuya Chale akalonga pakumala kupaswa chizo kuli asere mbakhala atswa kubvunulira misero adasankhulwa mbwalo mwa madistrict mbwenye iwo akufunika kuti aphate basa ninga mule mukufunika zakumalisa vesera radio zokuti ale apandale ya Frelimo awa ndiwo kulongkuti basa na phato nala na pembera pa chomwenye yakusaka kulungamisa makhaliro pontho na mafambiro ambumba basenero kulungama pakulonga pa ntsiku yadzulu chitatu na thangwi ya Hidi mulembo kutomo ndale ya Frelimo munu msofala mbuya Luigi Nyanzodzo alonga kuti anapembera pa chomwenye awa alipatsogolonga khundikhundi kwakusaka kuti chifunano chioneke kuli Luigi Nyanzodzo alonga kuti safunika kutioneke ndzidzi wakuthimizira mphamvu za chifunano na kukhalirana duzi abvesera radio tamwaza tepa mphangwa zathu za mumphule kati tomena kuno moza pili pedakwatefe masiku a chinai makumi awiri na zisere talonga kuti nyakwawa wa songo walikukomerwa na basi na phato na ale apa nsoko ni sportiva wa songo mphangwa zenezo na Onesio Joel
1: nyakwawa wa Luani ya songo ndistritu ya kaura basi mwanamwando mprovinsi ya Tete alikusimba pikulu mphamvu zili kukungwa na asokoleri ansoka wa União Desportiva do Songo pakukwanisa kubweresa chopwa cha maso china runkumisa mbiri ya Luani ya Songo. Mai Joana Songo alonga kuti kuina kudichita nsoka wa União Desportiva do Songo chaka chidamala mbukhala championi wa mapika makulu akugwampira na Mendo Sechimero Mosambola pontho na kukhala mboshasha wa mapika akukanira na Mulinga wa dzikweino TASA de Mosambiki piri kupangiza pakwecha kuti nsoka unole uli kuchita umwe na muule towera mbiri ya songo iyende nsogolo nyakwawa ule asiyansamane ya mafala chano lidapite ichi mbadamala kuchita umboni wakutambira cheki chakobiri ya kukwana piulu pina umwe na pikwi madza na mashano pya mbondo pina na Mulinga ukuluka kamwe nyakwawa songo ati miuninei ilikupangiza pakwecha kuti chaka chidamala nsoka wa União Desportiva do Songo wawina mioni miwiri mwakupinzira na ipyo alikudikira kuti chaka chino mwainganoyu upitirize pontho
2: ndikukomeda kune kwene dziko langulino ilimbwerera lini mbuyo lunenda tsogolo wajoko wajiani boda mbwera kuno kuita na posta kwakule titende kusongo tikasitetani machikulibe Viva songo, tabura basa njimwe ino. So mwinto filiji mechi ndakomeda kune kwenye basa likuparika bano pa songo.
3: União Desportiva do Songo bano alikulambira tukuruza pa mwibano?
2: Ne, palibe. Palibe chakuti o aruza, kulibe. Bano pa mwibano letu, bano pa kabura basa songo, mpo bano letu.
3: Mba uza kuti atrenari kwenye kwenye rapajiwa?
2: Inde, trenarini kwenye kwenye. Nyamparu kwenye mbuto ya kuiva, nyamparu ustarani. Dia ya kutima mwana tukuenda kashokari. Nopave na to mkone safarato. Nukie mwana basari mwenda pirigozo. Mungaenda tengo mkanyari. Newe kuti songo ya fedeli, songo ya fedeli. Ninkala na manyazi ndine. Rainyane. Ndugu kumeda kone kwenye kuti kontinuari kuwina. Tasa. Kampionato tense. Tengo tiganyari basi.
1: Nsameno ya mafala ya Maijuana Songo. Nyakwa wa wapalua ni yesongo ndishtiritu wa kawarabasa mbasi mbapikuru mhamvu ziri kukungwa na nsoka wa União Desportiva do Songo udakwanisa kuwina mioni miwiri nkati mwa mapika makulu kugwampira na miendo chaka chidamala muno Msambiki.
0: Akali Onesio Joel na mhangwa za tet za kukuti nyakwa wa kukomero na basa na pata na pa União Desportiva wa Songo. Zakusambezi ya zikonguti ala ya pachigaiku. Pendo kuti ala pachungano. Chatsa kulima mbalo mazambezi awa alikuchita makulokoto na basa inapatwa na utongi nzizuno. Mpango wa zinezo na nzato Miguel da Pasoa.
4: Asa kulima angasi ankati maino provinsi ya Zambezi ya bulikina pano panzinda wa kilimani. Mbale alikupangiza kumero kakamwe na boma tangwi kuti iwo alikupezera pilipilafunika pa ulendo unachitwa tulakusengezwa unyomunyomo kusiyada siyana nkati mwa ino provinsia. Ngoveka kuti iwo asabuka telepano magistrito kusiyada siyana mpaka pano panzindo Kilimani na ipyo boma ndiyo unakwanyi telepano kuika ntengwa kutomera pa kukuliswa kwa unyomunyomo kusiyada siyana muno provinsia. Mpangwa zineza mwazo kula Radio Mosambiki na Gildu Tangata mwena nkati wa fukwe ya basa peno nsoka unasalakana sakulima muno provinsia. Tangata apangiza kumero kakamu na utongi tayangwi basa le chiteo tunakupezira sakulima na kuti iwa bozibozi mbare alikuchita basa unsiko zino mbakumerwa nanganira kubiri ya didi pitilizambo pire pikapeo kare pabasa ya kuzengeza telepano posu ya kusiyada siyana bulikina misika nkati mwa ino provinsia ya Zambezia.
5: Kulira kwa atu kukare kwepu. Ife tatamangisa putukizi muno. Tangwa chivyenseni ya wene kati kila mwambo mba wene. Kiatu chao vyenseni ya kika mwambo mba wene. Ntawa ife tawonga nkabi tafuna ntendere. Ntawa ntendere ukafuna ife tikafuna ntendere ukundubozi basi nkabi. Tikafuna ntendere mwa vyenseni wene. Ntendere na ntengweni ukuchime tikafuna chimika ntengu tika kana bindu vyatu. Tikale na ntendere ukutimbiti chimika ntengu watu ife. Ntawa. Pepo chikada salida bangono. Tangwa chika zinjikwene. Akai kantengu, akachimi kantengu. Aka kalanya kubwela. Tawa kazinjikwene manu tika timba na mukatimusa manu tika tikalida basi kutea. Nyato inaife njene. Tatamangi saputukizi mahimbangwa yaona zisia basi. Zikupatiwa basi ya kupatiwa. Ika jitawa hili. Ntengu tikuitaikiwa na antwa nangu. Mbwenye tepa. Governo. Awina vesera kulila kwatu. Pepo safuna kutiti. Ti iki pa sogolo tangwa ke chikafune findi cheki pelo menu tikana pa kutomera ndasaona kuti pia kusiana siana pia kupina pina bwera munda pia machimisi ke o machimi kwa ntengo boma tipezera kuti mbaika ntengo wokutomera
4: akali Gildu Tangata mulembe wa nsoka unasalakana sakulima nkati mwa ino provinsia Zambezia mbakalonga tangu ya mitengo inazengezwa bulikira misika ya kusiyada siyana muno provinsia ndi mitengo ya kutomera iliyikwa pakwecha na utongi nkati mwa ino provinsia ya Zambezia. Penipire tura kupezera kuli asakulima tuwera iwa bozibozi kwa nisi kuona kubiri ninga muna funikirebio pina patabasa na mpamvu zoseni langanira utambaruke wa nkati mwa ino provinsia peno nkati mwa zikwatu ino ya Mosambike.
0: Radio Mosambiki munu munzinda wa Bera Lekani TV zatu munu nsofala na Joaquim Sombe zakon kuti madistritu wa matatu kaya Shanungoma na Maromeo utenda wa kolera kulukutsalakano wa ninga mulu makufunika unani basi kutela kupita masumana kukwana mawini kabevi matangwe matu sadale mbeiro nsiku zinu Joaquim Sombe
6: asagoyeru mabasa ngume munu provinsia sofala halonka kuti nsizono utenda wa nyoka za kuenda kolera nkati mwadistritu wa kaya Chiringoma na Marumeo alikuene batoa zwani kuti matatu awa madistritu kuoneka pa masumana kukwana mawiri bakonda lembera matangwe atwa autendo no mbutu ikulo kusakana kuhila ungumu wa mwinchi pa mbutu ya kusagoyeru mabasa ngume munu sofala na zina ya Beyo Castro halonga kudistritu ya kaya mbutu ya kuti zindikiru wapa kutuwa mwagwa ni utendo nyoka za kuenda nzizuno kulikuwa na mbutowa na kutipansi usirafuna kuza anati ya zalonge kutikaya nkabeve utendo bozibozi masezi ya kwaneka pene pichikawi kunzizuno chikupitilizi na kupinzira mhamvu mpisa pego siyana santa la kuchalira kutatarika kwa utenda zano kuti nzizuno ino provincia ili na matangwe akukuwa na maza na matandatu au tenda na mbozi muntu wala sueka tifeni.
7: E daquilo que é a situação atual, nós estamos com uma tendência de 100 casos praticamente. Estamos a falar de caia, mais ou menos já está há dias, 100 casos de cólera.
6: Tingalangana makaliru watu chinchino, tenepa, tina matangwe zana au tendo nyoka za kuenda, tukolonga kujitritu ya kaya. Nsiku zino matangwe, alimida pangono, mba kuonda lembera. Tingapiteriza tenepa basi, tina hazalonga kuti ndi kumala kwa utenda. Madistritu wa neo, makamaka, ninga kaya, pinga kwa nisika kusakolo kwa ndima, tinazalonga kuti ndi kumala kwa utendo noyo. Ponto, na mputuzi nangu sakuti, alikulonga kumala kwa utendo noyo. Pine chitefe, nkupitiriza na kuona kufamba kwa pindu, ponto, na kueruza mbumba tuwera akale, akushalira utendo noyo wanyoka za kwenda, mpisa ninga, kumamaze didi, ikantombu tuwera shalira, patika na mautenda, mbutu za malonda, alikueruza. Tuwera kala na unyai na malonda tuwera chalira patika na utendo wa kupanza.
7: episódios. Nos mercados, também sensibilização sobre a questão da higienização dos alimentos para também evitar com que possamos ter casos de diarreia.
6: Em cada mofuca, eu me dá uma baça a um gomo, um inch para um boto, que sou goira uma baça a um gomo, muno só fala bem o Castro, na matangue a nhoca, zacuim da cólera, madistrito a caia, xeringoma na marromeu.
0: Tibureira ponto de cave, zatete, zalonga tangue e maganizo. Eu sou capaz de onésio jo de anacas e panangas alpa maganizane. Eu sou capaz
8: a tigana cobringa na pipi zanebots macumachano na pinome de on alincatima maganizo se chimera. Eu sou capaz a tigana na longua aceita kundi um soca wa pipi zanebots macumatanhatu na pinai na pinango kunja. Ada nomozi wankati ma nyumba za mafunziro za kukwana chikwichi boards, madzana manomwe na matatu a madistritu kumi na iboards a munu mprovinsia ya Tete. Atsikana analongwa atoiwa nkati ma nyumba za mafunziro ziri kugumanika madistritu wa Angonia, Lowa, Makanga, Tsangano, Shangara, Marara, Mutarara, Chifunde, Maravia, Chiuta na Zumbu. Roberto Musibora, nyangoda salangenda mabasa afuku ya fundação apoio amigo muno mprovinsia Tete, alonga kuti atsikana awa ndiwo asapaswambo makite kuchita nawo unyai pa manungu awo, asatambiriswa makhaki a nyumba za mafunziro, asasasengirwa mapaswa bidjeti de identidade pontho atambiriswambo zinjinga pakusaka kwapedzera pa mafunziro. Siwana kuti maganizo ayo soka page. Alikufambiswa na utongi pakupedzerwa na chuma chidabuluswa na nyumba ikulu ya koya madziko pansi Bank Mundial. Tuwira atsikana atule nsambo wa kugobera mafunziro.
9: É programa de empoderamento da rapariga. Então, as beneficiárias geralmente são raparigas.
8: Ni maganizo asapasa kodzo atsikana. Kulonga atsikana ale asafunsa kutumira buku ya chishanu mpaka ya chipemba. Anatunga ya kutumira piaka kumi mpaka kumi na pinomwe pia kubalwa. Mizizimu tirikulembera atsikana honseni awa. Tuwira kutukuru kwandima atsatambiri chipezu ngechinechi. Kupambula atsikana anyakufunza mbuku. Ife tinati pezimbo pontu ali anango alimpisa asakonda funza. Mwenye makanizone yatu kuwafambisa nkati mwa madistritu wa Angonia, Makanga, Mutarara, Chiuta, Chifunde, Nadua. Mwenemu kuli atsikana ali asakonda funza. Tinati iti apake mbonziru kuti akalina luso ya ujitapintu upinapedza pa makaliru wao. Tuwela kusoguru kwa ndima anewa adzalimberu nkati mwa nyumba za mafunziru kuti pitirizi na mafunziru mabuku, taitai, ashitembo basa ya umisiru wa kusiana siana.
9: E apoio psicosocial e que são preparadas para integração escolar ou profissional.
8: Nsameno ya mafala ya Roberto Musibora, nyanghoda asangira mabasa nkati mwa fukwe ya fundação apoio amigo muno mprovinsia Tete, mbalonga chipedzo china perekeo kuli atsikana tuwiranewa apitirize na kufunza mabuku achalire kukwata pa manungu na kweru penu atunde kutamangira kusembwa.
0: Miguel ndapasowa na mpango wa zonga tangwe ya kubiri bukira pa utambaruki wa mpisa Fidel kundukundi kwa distritu ya Jile, ndapasoa.
10: Asapanda angasi, bulikira ku Jile nkati mwa ino provinsia Zambezi ya Mbale, alikupangiza kuti mbumba ilikuwasia nduli. Makamaka, bulikira mpisa pia kuseda siana tangwi kubwira kwa Fidel, pamaganizo akupasa basa, kuli mbumba, kulangandira udidu tukuku na pinango. Iwa bozibozi, apangiza drepano, tangwi ulendu wa basa, lachitwa na mulembe wa utongi muno provinsia Zambezi ya Avilino Mushini, kondo ku Jile. Kundi nangu zwanu kuti, ife ngundaradu Mosambike, tava angasi. Iwo mbakara sapanda adapangiza mafala ninganawa.
11: Hoje o povo está nos a separar, alegando que nós estamos a tratar o povo mal. Questões é qual? É de que quando veio o fundo, nós não reparamos a eles.
10: Apa, iwo lukulonga taida kuti, inde, mbumba irukwasi yanduri. Ne, kana iwo nkabe, tangwi, kazichikene, pinafuneo, tuna kuti iwa bozibozi, akali nandu nkati mamaganizo a Fidel. Alkulonga kuti, asapanda mbale, basa alikuchita inde mbenye mkunda funika pina funio bine bale tunakuti iwa bozobozi akali nandu nkati mwa mkanizo a Fidel au tongi nkati mwa zikwa Mosambiki makamaka bulikina muno mprovinsi ya Zambezi ya zwana kuti ndi mkanizo awa kukwana zana maku manuna ibozi nalungu awa mkanizo akusiada siana tunakupenzero na Fidel kundi nangu ifa ngundaradu Mosambiki tava mulimba utongi muno mprovinsi ya Zambezi ya Vilino Mushini. E alonga mafala ninganawa.
12: Esse acordo de Fidel não faz a sozinha aqui no distrito. Ele precisa envolver também. A liderança tem que se envolver. Porque eles têm que sentir chefes. É que para nós é que trouxemos dinheiro para vocês aqui receberem. Não é ele vir receber para depois vir dizer ao líder para cadê? Eles já me deram lá, vocês não vão apanhar nada, não.
10: Apa, Avelino Mushini, mulemba utongi nkati mwa ino provinsi ya Zambezia, alikulonga kuyeluza kulimbumba. Tiwera onsene apate basa ninga muna funikirebium. Makamaka bulikira sapanda na utongi bulikira kujile. Tiwera basa kwanza kufamba, nganira pitu pina funika. Antu onsene akala kukumerwa, pina kuna ntaba wadidi, pamakanizo a Fidel, a utongi nkati mwa ino provinsi ya Zambezia. Makamaka kwanza kwanza kujile.
0: Zakumalisa nsamunu nsofala vesera radio, zikokuti nyatwa ya Kuba na mfuti mancha mbutu uza malonda munu muzindo bera ziri kudzudzumisa anyamalonda na ale anatsarakana mabasa chupulisi mpangwa zeneze na Joaki Sombe.
6: Mata mbezi zuna kubukira kwa mapanga na mfuti mancha mbutu uza malonda kuzumisa nzizunu wakale hapa nupanzindo bela munu sofala kuzuhana kutidi matangwa kumalisira wa alimbero sumera da mara ishi mbote bozi ya malonda ya mbozi mwana mkati maziku ya Bengal kuzuhana kuti awa ndiwa alanumpa mpapita mkati ma loja antu wakukwa na tatu alatoa matineba na kutusa mwana chini kwache mbutuni ya malonda na mfuti manja buwa pepara za kampokosera kubiri na mitoko zeokuwa na mitatu mbatawa na dududu bukapipare apulisi ya nkati mwaziko Mosambiki PRM haenda mpaga pambutu lichito mhando enepa haenda kaona pina kupizindi kilo na kuva ale anyamaso kutakale pepare adona kuchitika kwa pindu Maritu Peralto nyo kwa zamuhangu wa polisi ya Muno Sofala alonga kutia polisi ya nzizunu basa kuipata ntando tuwela kutia zindikire na kuwa manga aneo anyugipa mitima mapanga tiveni
13: é uma situação que nos preocupa bastante no tanto como a polícia porque estamos a registrar que são casos que menos imaginávamos porque esses modos operantes
6: hispano ninga polícia prezumisa pekuga na kakamwe tangu pinto penechitika hispano netika pingerezea tangu insambu noyo wa mbrimi ulukudza na kuchitwa sumanelo sumanela mara hii muntu noyo huyo asuma matangwa nango anaonefe mu Facebook, WhatsApp, maredi social mapanga mbapita malonja kwenda kaba na mfuti muzinda obaira tonsele tisafunika tikale nantu kwela chulula anfaneo na chita penepio tangu ndo hipu na chitao muzinda matu
13: porque é perigo que estão a implantar na nossa cidade
6: na mzambangu wa polisi ya Muno Sofala mbakalonga tangu ya mambava kwenye mapanga akutelafa mba na mfuti manja mbenda mbutu za malonda kwenda kachito mbrimi munu muzindo obeira provinsi ya Nosofala.
0: Basi ya Vesera Radio ifi ya sena tafe kumapetu masiku wa nsiko ya chinai. Pampangwa zatu, salani mwadidi.
14: Mpangwa zapakati padziko.
15: Utabaruku wa mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makali wadidi.
16: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

Basi vesera radio chimisivano tinati tiki pakwecha makana da chitefe kunu ku radio makani kunu kunyumbe mphepo makani thangwe ya masenzekero wa mpira tachedza na mbuya lakasinjezera mbonye lekani tigwedzimule nyimbo yale tikamala tiki pakwecha makani athu da chitefe kunu ku radio thangwe ya masenzekero.

0: Baraniko vesera radio ife tiku bulukira nzidzuno na mbuya lakasi njezera tiku kuti tipasirane pangono thangwe ya masenzekero pakutoma mamuna nkulu mwanyikanane na mbumba ife masiku antsiku aleo chitati dzesa pena kuti elero pena dzesa munu munyumbe mphepo tinati tilongi thangwe ya majornada kutoma musambola famba kuda chiteu tona kuti misoka ya munu msofala yatambira munu mprovincia musambola anatalimiri masumana kukwana mawiri nsoka ung'ono dzokata musambiki sube dza seti nsokono wapembera mwakutoma kwenda mundial sibastai tasa de musambiki masenzekero aneya alikuoneka pantsiku ya dimingo tina masenzekero makulu kakamwe nkaldenao liga na Ferro Verde Beira peno Ferro Verde Beira na liga desportiva wa Sofala mbuya lakasi njezera mpyadidi mumwenyekane na mbumba
1: lumwene mbuya licho linamwenyekana na mbumba ya bera yonsene sibera basitai kunyeminga kukhaya kumalumeyo kubuzi nyakumwenyekani nthangwe padimingu pano pana zakoneza uneni mpira zakoneza uneni ndi Ferro Verde Beira na liga o ndi liga ya Ferro Verde Beira mbapo iwo ndilasangula kuti achitipondo jornal ya chui ya tasa azio mbana na fanasala peno ndi liga na fanasala peno ndi Ferro Verde na fanasala pe pangabizuwika tangwe tongawa njibuzini mfano ndina kazo pepe ndina kalia ndimingu tikafika mbule mkwadula mbule ndinaona ndiana na funawina ife ngabi banzia kuti ndiana na funawina na so tinapiona ndimingu pa set horas tia dinaziwa ndiani alasala kutasa ndiana alenda kutasa
0: Mbila kasi njezera, nditepa, ife itaona pa masenzekero kutoma kupaula na masenzekero fazi provinciali, tukulanga kuti mulinga wa munu provincia, liga ukwata pa masu pa Ferro Verde Beira, masezi kuti afikisana mpaka pa mpilo duzi na duzi, ane akali masenzekero kutoma kupaula na masenzekero mbali munu provincia, supertasa provincial, itaona liga akwata mulingono. Mbadzabwera pa Musambola aphale aliga na Ferro Verde Beira jornada kutoma abusana chibalibale abusana chibalibale mbwenye tadzona masenzekero nangu a Musambola Ferro Verde amenya da menye ligambo amenya da menye uku pantsiku ya dimingu mphibodzibodzi anthu azinja kudikira kuonanji pantsiku ya dimingu pana misoka ne miwiri ichi Ferro Verde na liga na Ferro Verde mwanga kuti athungawo njibodzene tunga njibodzene liga kupita kwene chaka chino Musambola Ferro Verde paka pizinja Musambola mbwenye tunga njibodzene
1: ande ndimumwene mbuya nizi ine kupangana kutangu hiyo Ferro Verde Beira sempe chikamaa chaka azashe kuta na tasa azati kubwelela pakati
0: pa njira
1: pa provinsi ya tani sempe safika ku regionali sempe safika ku national babo chaka chino Musambola alipuri yao ndi liga na Ferro Verde liga na Ferro Verde adati kumea tasa na mwenye tai
0: adati
1: kumea tasa na mwenye tai akasangula pachipachi mbapo lero ndiwa ya sangula kipa zile za Musambola ndi ya sangula kuti aoni mbani na nafanakonda ku regional babo ife pepe ife pepe mbuya nichi ni kupangani pepe pana nsikwadi mingu pana mbela muna nkhondo makamaka ndiani nchinchino ndiani alipikupata njimano ndi Ferro Verde Beira Ferro Verde Beira zizuno alikusanyi na maningu kuti akondiluza nsikwadi mingu kambenda linga hapo ni mbele alikusanyi namu kuti akondiluza nsikwadi mingu mbapo ife ngapi kutangira ndiani afunaluza tangu Ferro Verde chaka chino azume ya liga nata
0: chaka chino
1: ampatari na supritasa ampatari na Musambola babo mfutioni mbani anafuna menyiwa
0: kwa supritasa mbo ya ampatari mbo ya kwata mulinga ndi liga Ferro Verde mkukutaluza
1: aluza ni Ferro Verde kanarefa mani peka mbani ndia nakwata
0: Ndiana kwata
1: Ferro Verde. Babu chakeno au kwatiwa na liga. Babo, tinao na bonto kuti hii ni tasamonto basi shi. Mbani, hii ni tasamonto kuna menyewe shi. Tinao na mbani, mbani anafuna wina mepa maji. Hii ni kulewa nga mepa, anafikisa na bonto mpenalti. Duzi na duzi, ngapi mbuna nafuna gulesa. Ngapi mbuna nafuna gulesa benepa.
0: Mkukuti hapa, pansipu ya dimingu, mkuona kuti panangu, tinafikisa na bonto mpaka mpiro duzi na duzi.
1: Duzi na duzi. Uno, anapezua ni mulungu. Duzi na duzi, anapizua ni mulungu. Ngapi ziwa, ndiana na furasa, ndiana na funa kuenda.
0: Tawana pansiko ya chitatu, unsoka wa majeje, mbumenyu wa 4-0 na age especiaj. Pansiko ya dimingu, akawina ndi ferroviario, peno ndi liga, anenda kawonana na teshitipungwe.
1: Ya, teshitipungwe, ya.
0: A petit,
1: Pungwe, habu ziwa mki Freveda Bela. Alinda na Nagia, o Liga. Alinda na Nagia, o Pungwe.
0: Ngabe Zwika.
1: Ngabe Zwika.
0: Pesa Zwika.
1: Ngabe Zwika.
0: Ni mwema ni mamuna nkuli. Lekanti buwe rendu lipangono. Mosambola toma kudachite. Majornada kutoma Mosambola mashanu. Misoke munu nsofala kuyona kwanu. Lero Freveda Bela pabuto kutoma na mafunda kwa na kumine bozi. Liga alikubwera mbondondondo bafunda kwa na mapemba muno Fervarda Bera masenzekero ansena da menye pano pa nyumba azat luza Fervarda Bera bus awina busana chibalibale liga pontu azat luzambo awina busana chibalibale pa nyumba kutsogolu kwa phala na tomabuka Mosambola de Palimira akabwerera pontu ndule aphala natapeuke aindi kumaputu kaonana na Black Bulls pontu nafuta kumaputu muri kupenda tani ma jornada kutoma Mosambola makauno ane ya mashana daoreka
1: ale limwe ni mbuya nizu kapiona bebe bamba pa majornada mashana alipitawa mbapo kipa za bela makamaka Anton Seni ayabela na nangombo niye kanyeze kuti liga ndizuno anakate pale tani Anayeze ya nunga na kama nunga teshtafi ya mulepitee mulu kusuwa kwenye mbapo. Anzu lero ujaa, ngabi kulongabi liga kuti liga anabwela pontu tae. Anzu kunga liga bende bine, anabwela pontu. Mbapo, bila kitee liga, akutusa maprovinsa wanzaneni. Atusa tete, akutusa maputu, akutusa kunorti. Tangwi, ni mwana kambwali, Dekani mwana kambwani, bila kule pa mwono, wa akumena mwono kumu. Antu bila teti mwono, songu bila mwono. Antu kanyeza kutiliga, anayikuwa matatu wa manaye. Mbapu sipe bila bila, ate mabusa jibadibale, ete liga akafuna kulesa. Bila menyana kusha soli, mbibozi. Kuse aluneka kuti kusha soli, alimashi ne liga, alimashi ngabe. Mbapu. Tiyo, babuya tungaji. Tungaji ni shingali, ne?
0: Shingali,
1: ya. Mbamea unzero, babuya tungaji. Mbani, uyu, mashikene, tukaji makata. Mashikene ni mkulu maningi. Mbapo, kumuya, agada kambu mbani, kuprovinciale, ay kutomambu, mbambule ponto. Tiyo, munu mbele munu, akwata senshi ponto, Akwata umponto ya ferroviari, umponto kwa sole, umponto ya songo. Kufia kuti liga, wa, ni mamuneni meshi. Ni mamuneni, pina kiti ya pili, mkabe pasa manyazo nyabila tae. Anapasa manyazo nyabila tae, nyabila mtena, songa jaa, nihimu Fervarda Bela ananzaji meshi, akumpeza.
0: Fervarda Bela ananzaji, mwana basi mamuna mkulu unatangwe ya ku... Menyo kudachitwa nsoka wana sportivo songo munu mbera na Fervarda Bela zitatu na dise pakabonga. Kulongo kuti Domingueish atoma chita manejo na nsoko na Desportivo Songo Domingues achemero tro kutabwerera pontho pampira kuchemero kuna chita Domingues mukudikira kuti una Desportivo Songo anati achinje mamenyero mpira basa anafama madidi
1: anachinja
0: tangu
1: yakutoma kuvika nguvika zinepo tikatoma masenzikira katoma amusambola panango kipa ziku zafewa kipa zingono mizichengera maningi tani mbaba ziku kufika nzizi zimeje makuti wa ziapindi pisa chinja pisa chinja ingufika kuti Songo di klube kuti kumenya kampiyano kuja sole kumenya kampiyano menyo fefeti maputu kumenya kampiyano Fevada Bera, a comer campeão. Ana a cuchita, o campeão, o cometano. O Timbozo, o Iu, a campeão, o Iu, a
0: Kalishash,
1: a segundo. Babombo, e Liga, Machaquene, Bahia, Vilancuru, Nangombo, Nangombo, a comer mambuto já com a Kondichita.
0: A Kondichita,
1: a rei. Panango poli bini vita dono meka ne liga mbakuila makapa zulu poli chitika bebe ningambo historia
0: mishoe
1: da vemos panama ispongi di Portugal abubura na kipa esikuli di zama
0: enta
1: pepe antu neka pingezi ya kutipa
0: akapendikira
1: nilatipa lembo ne poli chinja pintu mezi makula liga epime lugare tani liga shango Poi chinyambo kuli vizankulu, poi chinyambo ne, poi chinyambo chaka kinu, awa, anamina mbutu awa, basi yao yu wakulu, sikuonga, ligonga liga basi taya.
0: Taya.
1: Vizankulu, nakala tambe kuchita historia, nakala kuchita historia, liga kuchita historia. Anta, tinaona mpihangi pinafuna kitika, ate wetafa jonata, ate desima jonata, tinaona mpihangi pinafuna kitika. Mbapu, chinchino, ngabu kubiziwa mbani. Nona kwe, njina ayipazulu ni Flavia da Bera. Ndi ayipazulu. Liga, ayinkwatu lugari sasa sawa pondu na mkulu. Sasa pondu na mkulu, mkulu mboze, kwatu lugari, pondu zibozizena.
0: Zibozizena.
1: Mpapo, ife, tina peka dondowe kuna Flavia da Bera, kuti akita pintu, mbena munu kwa kwa samanyazo. Tina peka dondowe kuna Liga, mbena kitei, Ivi Gonsalve, Lukas, na Iriba, Ichokolo. akutabasa muliga mnaziwa kutikakala mwenye fefeda bera muliga ali anakita pedidi ali ana umekabika wafuna asafuna kutia pinti piipi tia longa kutia pinti piipa babu ngabe fefeda bera ekufama madidi iliga ekufama madidi
0: nkulo kuti iliga panangu pika kuzeka ngabi sala ono ngabi zwika
1: pepe kina zwika tae tangu Ife na pole tamanga na munyu manja.
0: Ie
1: pole kile pilini jirale zishani ya kile marine. Zishanumbu zi pole kambu malu.
0: Neji tepedi.
1: Anabuenduli adema. Bambiringana.
0: Bambiringana.
1: Anta. Ife pepe nkabi. So tinaona pole tikenda kumaputu huku. Tikenda kumaputu. Na hii buliku bulti na hii nafafati maputu. Mbozi wa hiu bati kwa tiramponti mbozi. Pole tikenda kunorti kunampulo kunorti huku. Kwa taponti zuhiri. Zitatu. Timbatimbera, mutimizi za kweneko. Nove, panangu, ante, segunda volta, mbakitamu 15 ponto. Mkumi na mashano ponto. Segunda volta, kita ponto mamashano, mbakitamu 20 tala. Akala. Iye, asonga habi kita. Ile pinaone ini. Tangi, presidente wa liga, ne? Anavuntadi maningi kuta kitipinti akitishitore mbele mo. Anavuntadi maningi kitishitore. Peno, tango mtu ufuza na kumanga
0: kwa siana.
1: Kufuza, kabinensa.
0: Kabinensa.
1: Leo ni mtu pono kumfuza. Masi kupala umangi. Sanensa. Tango, akokonda kubwele uona andu, akufuza, liga nene na kitani. Kampia wangame, kita nene na kitani. So, akoneka andu kufuza. Tango, Ni nyapepo pono ki I papu akonde vera anango anolonga pepezi ule akonde kutepene so mapati basaki ni kapresidenti angize ali anampeza kuti ampeze kuti kubiaki ene kusogolo ni konga pono kufevera bera mene sawa mene kufevera bera mene ni kuti adepi kufevera bera akonde kulonga pizi njima ningi kuti ya ule akili ntepa ule ngame kipe kufama madidi Mbasi ite pale. Mashikodoni manale. Liga fevere pera bora kumenya malingi mezo. Ligambo bulambo kumenya malingi mezo. Hivu ya mbela mbela tikugopiwa. Tikugopiwa mezo. Tikugopiwa mbela mbela
0: mbela. Ndika funza pa mbuya kote Dominikasha na bwede rapo ndo Masambola.
1: Iyo ine nda piva kuti iya na bwede rapo ndo.
0: Ya kutoma shaya ya toma chitamanesho. Toma trenari.
1: Uno ya bwede rapo ndo le manungu. Anakita historia pa ndo. Anakita historia pa ndo.
0: Ankonda unachipotivo songo kuchemera kuti Dominikasha bwerera pontho pikulonga pontho kuti Chester mwana ule mfada bera abuka pontho kweko panango pika kozeka Chester data bwerera pontho kwana unachipotivo songo mwana basi kuti unachipotivo songo abusa azinji adaphane basa chakachidamala ndi nsoka kuti wachito kampia wachito shasha mbwenye adzamala busa machikodora zinji taona zinji nangu alifada bera nangu na misoka nangu kusiana siana mbwenye leru unachipotivo songo alikusandikika akufuna kuti yabwerere pontho na chakali aka
1: ndiwe nambuya nejo ne ndulume inda longa chinjina na pano kuti yali anakhala kusogolo kwa bola ali mbaliki kuvera malingi anthu ku anthu akunja
0: akunja
1: akabwera iyo iyo jana babili mbapana babili kusogolo azaza kasandisa sadikika iyo mwanenza kuti anali ne ndima ndiyo iyo akakhala amuna kugoleza nali mbazaka blusa iwo ayezera tani
0: anyezera tani
1: kuvika kuti ngufika kuti ndilesanga idenyengerwa busole ze kukutana kuti ajembo pangone penepa lero alikusandikika akafuna chimene pontho nda iwo anali anapiziwa ndiwo freviario nembe pra wabwe freviario Fevere busa chuma kuda apasi. Anda iwo tengo bwezi ya chuma ya Fevere o iwo pale ali anenda pontho o ngambe pembe anapiziwa ndiwo. Yatene matimango bi ngombe mulike lembe pole pole kuza buswa mwana ngwa muli. Zati kubiva tai ne. Ine muli kunyezere pale mbo.
0: Mukunza pade wa.
1: Mbukia nango anakobili mbe. Muda ukhala kobili. Pionsene bisakozeka.
0: Bisakozeka. Ndimo mwana vesera radio tukuchedza kuno kunyumba mphepo mbati penda masenzekero tepa tapenda masenzekero makulu ene dzokata masenzekero Masambola kutelimira Masambola kulimira masumana maire mamunankulu kulimira kuna chita Masambola kuna chita mwadidi misoka kadzabwerera pontho tirakuti pata jornada chita ndatu
1: ni mwana muli ne Fevereira no liga Fevereira analimira ne
0: Masambola nsana analimira
1: aname alimengwino dimengwino angwire ndam pakati pasumana o pasumana aphembe kibe bozi kuti amenyina kuti treno conjunto kuti akunde parale mpoli kupola kuna kapidi mbuta staff ya kule tani pika tishafika kum pidi staff ya kule kuti amenyina mbonsi kuti mbuna ngombu kapi ndamba meya mbuna na freviaro akiti nengo bekia freviaro kuti akonde puma ngo akaparale ja wa motore ja unabwea nduli
0: mabwera nduli
1: ndidi kuti asake kipe kumenya nao kuti tangu bola ngapi nempole puma
0: nampo puma ta
1: uko puma sasa nitepa ne mkona kuti bola ikamenya ngambo ina ngwe miwanga nganga ngo potenda sagwa lidede ngo sagwa alafike katani kutani
0: ato mitondo za moto pangono
1: mitondo za moto apa because ani kaza kalamuka japi na khapina ngombo
0: kina khapina ngombo
1: sasa mude pale mkuti yo nampodi limira nampodi limira vita ngo tidi kuti ile sweka ni dinyero ne pulia mkonda Kilimani kuli tani
0: kuna kwenye mwana miki panangu kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na kutana kuti akaenda semana ngwira kaenda ja aitomutomo
0: ndi mwana mbuya provinciale alikufamba tani tukuona kuti nsoka wa tshitupungwe nsoka wa age special misoka ne iri kupisa ngwala ma provinciale futi po kulubi athwa pangono age special ne akanyiswa makotoma na pungwe sumadamala uku sumaneno mamunankulu pansikwe sabudu pungwe na football kubudabera anati ya timbane ntando ya munyava pungwe mukumonatane pakati pa provincial azinje kwa kuti pungwe chaka yafuna kudza anati ndi Masambola atipiyonsani pikupangisa tepo mbuya
1: ini manu kuona kwanga mbuya ini manu ndikulonga ninga nyabola ndikulonga chidzungu ne Nikolonga ninga disportista.
0: Aha.
1: Mwe klubista.
0: Aha.
1: Nikolonga ninga disportista.
0: Aha.
1: Ine nkona kwanga. Pungwe. Azali kwenye msambula watani. Tango pintu pili kunghomu.
0: Pili kunghomu.
1: Pintu hivi pili kunghomu. Hivi taona ine bole ya mewe iwe. Agesi kusana pungwe. Tava story ya maninge e chingatingati. Ine haku ilonga.
0: Nkabi kuilonga.
1: Tangwe. Agi ya special mnamuna bondi
0: mnamuna
1: kuti kai kwa matatu mbwe ya gulatani alayona ona mbwe ya gulatani bebi nene anazwa bola aona diwa nitipa la kanda mundu anamanerako
0: maoneruaji
1: maoneruaji mbapo iye atati menya na liga Ada temanya na futbol klub
0: eh,
1: di futbol klub eh, dia fleet.
0: Ana menya yang sabud.
1: Aya fleet.
0: Ah,
1: ada temanya futbol bela. Tambah futbol bela, amenyo nama ni. Na Zapol.
0: Na Zapol ya.
1: Entah. I, tina wana if di kutoma. Tina wana oitava jornada. Na verdade, mbana na funa kampi meluga. Aye onse provincial msambola ndi lugar provisorio nkabevi kulukuna kuti ine ndi mpeme lugar chandi ni kampiao
0: mone basi kuti mphamuno provincia tikamati na regional patana na provincia nango
1: testa nkabe unole nkabe aikupe pala ekipao para regional
0: testa afrika limwe musibasi tayi na tete na maikipa nango zambezia
1: Nekipa nangu, ifu mbalika kubanza kulonga kuti mkazuli mwanga, mkazuli mwanga, anangosa mfunambu.
0: Mkazuli mwanga mwanga, ungu anangu maso soo kumfunambu.
1: Kumfunambu, payanisho shua kumkata mkwati loli, atane. Nitepale, ndi pepili kuzi 3 pontu, spindu tamashi, alipa mpata, mkakapi kukave buga mesima. Diu jenada ya kutoa ya tia kumalisa ni kwenye kwenye flaga ya basi ngabe enda liga na futbolo klube na pungwe ndi marival tambe ndi marival
0: panona neo pasanenza
1: soke ntumbi di ntumbi mtu waka ntumbi
0: siyana na mpawe
1: siyana na mpawe tambe kushkola anakafuta shkola Anazi wakabula sangazili, anazi wakabula ni ni intelligent. Ni intelligent. Tinoona mimi kuze ife pae mabusalinyero, pae mabusalinyero, dia nafoneta pae mabusalinyero, unashumbare. Ife napoe njita pae da. Ife mbatinyerireni mpambu zatu. Ndika njita pae, pisole makufundisa, pisole makufundisa. Pisoa mwana zaneta.
0: Asa zaneta.
1: Nda msisipu mwana watani mwana. Maa, naada mwana anga pisoa nga nikulonga chikulu.
0: Chikulu
1: haa. Mpendidi kuti ife tilemeza makulu wazene ayo provincial. Fitipolo klubi, tashitipungwe. Mbozi wa iyo watu, mbozi wa iyo.
0: Haa.
1: Zafuna kuti, chakafuna kuza mkalipono musambola atatu.
0: Maha.
1: Maha. Pepa, inapolo kulonga lika dienta nipungwa nafuna kwenda taa. Ndi fitipolo klubi nafuna kwenda
0: taa.
1: Ndiyo uli mbani uyu agesi sana. Wonsene mbozi wa iwa nenda azatukupizwa.
0: Azatukupizwa.
1: Ndikeni kulonga kutela. Anenda sha. Pungwa anenda sha. Pungwa anenda sha ngabe. Pungwa anenda. Azapangiza kutanenda.
0: Anenda.
1: Tembe agesi pisa nambe.
0: Azapangiza kutanenda.
1: Fitibola klubi nambe. Azapangiza kutanenda. Sena kule azatilamu katai.
0: Azatilamu katai.
1: Ngangawa azatikumpakali. Ampakali sana ngawa. Anta. Anani? Ke iyo anani ya ali hawa alafsi wao mbali futbol club tapi kupata mimi
0: kaganya
1: lima. Kule asiwa nambani. Futbol club asiwa nambani na age special. Asiwondo na pungwe. Je ine una kampira
0: udzi. Ni mpira udzana mudzaone.
1: Mudzaone. Maji pungwe ay favorite. Pungwe ay favorite. Pungwe akupangiza mimi makuti iye aenda musambola
0: mashi pangisa kuti aende ku department
1: aende diploma ya musambola dua department mashi tembe agesh alipangizambo alipangizambo bapo tinaona
0: ini masikwano api kabwenu kubasa masikwano masikwano anu pikabwenu kubasa ndachedza na nkuru nango chinchino masikwano pikabwerena apa andibvunza tepa mbwenisho pyanensa maningi kumenya kuda chitwa gashipesaji na pumbwe muone ndachedza na mamunongo bozi nyakuliza pito nyakuliza pito munhu sofala munhu mbalongere mbwenisho pyanensa maningi mamenyerwa pumbwe kumenya kuda chite agashipesaji pepe dzudzumisa antu maningi mukona re huku ndikubvamba mukulonga pano bodzi bodzi kuti hampiro no masinzikana naye adzudzumisa antu maningi
1: si ima ini mukulonga tine pano ngofika tine pa ine sina vapindu muona ne ndikulonga pano parade pano ine sina vapindu
0: hemo da vapindu ra
1: mavu iyo majikodori age special nempure kita pepiri kupasa kupasa kupasa bandeja imwe jamu mukavikira jamu mukavikira gesi kusao ndimo mashikota anavikiresa anta imwe imwe jamu kana zina kuzani mwende mwende kusokola mupoti una feviano mupoti una na liga ne na nangombo ne kuti gesi special akuganyali ntangu yanye tamwangana tamwangana cha babwere kuno ngabe imwe mwele poto nduli ponto bila kita mashikotore mashikotore gesi special ati tuzimi sa maningi
0: atuzimisa
1: polia kusiwa simane amane alesuwa wala
0: aha
1: devia siwa iyo simane alesuwa wala
0: zitatu na disepa kabonga na
1: ule nyagolu ule gole kutuwa mele wa ne mwana ngono anepata bebe pisazimisa
0: pisazimisa
1: enta bebe ni mufika kuti iyo alikia pisoko iwanede nzili zao ana kumwe akasimbo maningi ne gajipisa akasimbo maningi ne na kusimbo kwa ule yao akanyeza ja akane musawe ja ya didi ja kusimbo sasa musibonji kwa dole
0: mfashu
1: kudula didi lero abweda pondo nduli
0: abweda pondo nduli
1: nda majegi majegi si kube ekuminyo kwa tutaye babu komo iwa konsigi mena majeje kwatu
0: tayona nsiku chitatu majeje majeje disa pakabonga aga kwatu
1: si jogo na gitao na punguta akita akita moda ule unamenya unamenya usena unamenya unamenya wanangu watani unamenya futi kulube na pungwe age azioneka
0: azioneka
1: azioneka kuti ndiye ndiye gashipisa anse adapiva kuti age gashipisa amenye treje amenye matatu anangu ne ala kuna kwa ifu ala kuna kuna kayona tani mai ala na kayona wa ngune ne ngabi kwaza kulonga kwachi
0: ngabi kwaza kulonga kwachi
1: ngabi kwaza kulonga kwachi
0: ndimo wana Vesera Radio tiri kuchedza pyato munhu munyume mhepo na mbuya lakasinjezera tiri kupasirana nzero kunde ya masenzekero masenzekero ana mashikola fikisa kuma petro lero ntsiku ya chinai na kutana pana kadza mapendwa madistritu nsene yaonana
1: ndaona kumbane ku example ya Freville Manga
0: distritu ya Beira ndi dawina njida pa nsene apa Beira ndi dawina pakati pa ala nangwa da Beira Beira awina masenzekero ato pa ntsiku ya chiposi afikisa kuma petro lero ntsiku ya chinai mamunongulu afamba madidi afamba rana masenzekero ana pana mashikola
1: ndimo mwene ki bela ndi bela
0: bela ndi bela
1: bela ndi bela ndava kuti kumalungu maringwe ne akambo kanene mulene adamgambo kaya yaminga babo akubera mbera mbera muno mafundisiro asasiana
0: asasiana
1: ndao inda keza pangono nambani fevereiro ndio akala ochiwiri wa manejo wa nambera na ule mwana ule akamenya stereo ule ndi professore school kazi kodo yange ne ate kama na tuaja akamenya ferroviario ate nkazake za uti yake atapata mbani love ndi professor Musheni Musheni ndiye akamulimirile wa wana pia nambera muno ndalonga naye kuti apa alonga kuti apa ine mali imano ndinawina tangu yanje tangu kuna ana mezima anafundisa nale mbakuchenjera
0: mezima mbakuchenjera
1: kuti ana ali abele ana advantage asabe kuza kuona kuzaona musambo asabe kuza kuona provincial asabe kuza kuona matreno makambo ananzira zina kupike
0: mwana ananzira zina kwa
1: mwana ngambe nesa sangazira ale amaringu ya kaya okoka anyamanjomu kukutambu mba kusori awa anakita edukasawa fizika ne ndina anatenezi zani kwa mbua anakita mwani kaya pisani yasa na mbela mwani mbela kaa awina awina mwenye matangu ndiani ni mbela mbela ni mbela ni
0: mbela buka mbuto kutoma luondo na buza buka mbuto chwile chidato
1: mwana mwana luondo mbela buza
0: chitangano chidoneka hapa mbuyela kasi njezera ndi subidza set nsoko subidza set wapembera umakutoma waenda mundial taona mwana chidumingeshi ya patabasa maningi pansiku ya sabudu
1: babaji ya mkumbatira babaji ya mkumbatira ana matelefone wa ambani walisabene ana mwona kufikanyi kufika wakule ndi mfulanda baba hii ndikuwa na maningi mashikudona nangu ni ababao wakama anaomba atapita babao kizemu renedu mandava pewachi mandava kashikudona wa palmera matisha ya kainibano andao mwana lemele apita babachi ndikuwa na kondo unu musheni
0: musheni
1: pewachi musheni kamushikodoro ofedebera mwe amenyamba pita mabachi wonsene wakashikodore ukanya kulima ukaza kumeza pensene azima kuzera sapita kumeza kupita babako
0: uyu mwana paizinyi gwaredo froda bere uno wana khanika babachi pondo
1: melo
0: melo
1: melo shamana anga mona mna kite ate karu mwana babaje khangolede pondo
0: Carlo Wano, o senhor Igor.
1: Ah, o Igor. Com o vilanculo. Porque o vilanculo não
0: é? Ah, o vilanculo.
1: O babaca acabou com o vilanculo.
0: Aham.
1: Na Budua Mare.
0: Ah, o babaca Carlo.
1: Ah, de nem panga. Ah, aquela coisa vamos pôr a ver com o banco. Porque pensando em Vendanda.
0: Ah.
1: Ele falou um bano. Ele falou um bano de Cupoloco. Vendanda é um bom.
0: Ah, Vendanda.
1: Ele é a Pewanga, né? Pewanga, atiwanga, saya beli pewanga. Kamu suka dulu, kamu suka dulu. Kami yang sepuluh zaman. Tumanui lakasi, batisha lakasi, maru lakasi. Nana tuanggom, wanangom. Azabram mana umboze ni rebukiram. Inas to South Africa. Atambiri mana
0: umboze?
1: Inas to South Africa.
0: Baliano. Baliano.
1: Ini bujang nak beram bujang kemasan jista. Ini nikizim ye tu.
0: Nikizim ah.
1: Nikizim. Entah sesama pun depan sini pesan dan nandan. Sini pesan dan na litos. Wakam bawa mana pernah anak pernah bawa kita.
0: Ah, pita buih. Iu
1: kasukumeza mana anak meza macam
0: pita iu.
1: Iu wakanya bola. Mana kau pernah maling mana kau pernah maling musukul kuak. Anu kanabi. Babai kenal.
0: Babai kenal. Sekutu mana wando mana die of the bear. Babai. Kalinya bola pun.
1: Di minggu ni mana kulun ini?
0: Kulun di mana?
1: Mana jual? Ini dia kata noda je kaya. Ini boleh kusenzek es. Ati dalam macam usus. Akhirnya bela. Akhirnya jukut orang kulun mana? Kulun gaya di minggu. Entah macam museta muli tane. Macam museta sah muno. Provinsial.
0: Provinsial.
1: Lelo di minggu kolo. Mwana pita babacha.
0: Pita babacha.
1: So, kuja
0: pia mwana aja. Bala pisa kuma.
1: Bala pisa kuma. Ndanda. Kwenye sana pisa ndanda. Pwede kwa kakiri pendero,
0: yungu na kakiri. Kama kakiri pendero. Kama sabatero. Huku mwana chi Domingueshu, mwana nongu, alikupangisa mamenyero wa mpira, mwana basi pa masinzeka wada chitika awa. Ia kuza gole sachi mawiri ndiye na kwata nsoka Mosambiki mwene basi kuti na Ethiopia Mosambiki akaluza mbwenye za chita chibalibale apaze ni sana mpaka mpiro duzi na duzi mbwenye gbaradariti mbwondu hulu wa Mosambiki ule
1: juwa tumuseni mwenye nisena nolile ne juwa jose juwa tumuseni
0: Mwana za gampa ya chibodzi
1: na gampa. Gampa, damone ni mana.
0: Gampa ya chibodzi. Mbwenye apale ya Ethiopia, achumana na kugampa. Na ibozi ni Mosambiki.
1: Pika jite, unu kwenye otuwepi pika jite. Pika jite, anapata ibozi.
0: Apichumani ratu.
1: Apichumani
0: ratu. Anapiana ansene ya koza, mwesa, Mosambiki, apembera. Halikuenda makutoma kwa mundial, subidza set.
1: maji ife dina anale ni futuru seresa di
0: Mozambique
1: ana menyao anale ndi timize mwono mozi na moza nende wewe
0: nenda nika mwana mwana dimi ngushu
1: mwana dimi ngwa nenda mwana dimi ngwa unza kina
0: iya kumenya break bull
1: kumenya break bull
0: kumenya break bull
1: anta ana anenda atatu anaye anenda katimize
0: anenda
1: anenda katimize
0: anenda
1: anenda katimize
0: Hey, mamunungulu, masenzekero wa data FIFA, shikinyokonde, amala sankula nafuna paranebasa, akwata, kuteta akwata zinji maningi mbalo matete, munu mbera akwata tatu, anaya tatu, akwata muna nangu akwata nkushatsula, nangu akwata fadi dinampula, shikinyokonde, asankula, akwata, awa data FIFA ni mashakadua na minya mosambola basi, amala sankula, Ndinafuna prane basa, ndi majogu mawili nafuna chita Mozambique, ndihandene nafuna tomeshi, nafuna kuudza, pa data FIFA. Tukudi kiranchi pakati pa data FIFA, masinzikera nafuna chita Mozambique, kusankula kuda chita Shikinyu Kont, Guardaredi, akwate Hernane, Hernane akusakuti abuke, ndi madziko kunja, mbwenye nchemera, tarakuti krenani pakati pa masinzikera.
1: Andi ni mwene mbuya anivyo ima ni kupangani kutishi kini konde
0: ndiye bilongeni achemera pontu Luigi Mixon
1: achemera anda hini ni kulonga kwa hini ni ule anakizimo cha kusankula mashukadora anakizimo pontu aje maishi forti aje kuanga malingi ziwa sankula mashukadora mashukadora ala sankule ya awa ala ponya tayo Mbana ali meji manafunika kusilisa.
0: Anafunika.
1: Enda. Piyonsiri tinapenina kondu. Hii, asenda nkambi sangula provinciere, ni wakarini ya kusua akasangula apweku basi kumapu. Pikachumanika.
0: Pikachumanika.
1: Jenjino mbina pita shikunyu kondi. Asenda kangana kutete, asenda kangana kunampula, kukile mali. Enda, mbagumanyisa. Ali anafunika, ale chemezo ale kutea meji. Nkambi kutipasa manyansi. Pikachumanika. Mbambika isa haa. Ikugupeka na maziwa kunja. Chukumaliza anatu hawa, akugupeka hamu, alida mundiali hawa. Uyuhu mkupeka kuti, ya maziwa kunja huku, ziku maziku ya Afrika. Ya akulongamu kuti Musambiki, bole kugubiwa. Bole kugubiwa, ngapi kugupe Musambiki, ngapi kugupe Kamaronshi, ngapi kugupe Ali, ngapi kugupe... Kamaronji,
0: Sudan,
1: nanangombo, nanangombo hawa, ziku Afrika halu. Ngapi kukua, kenda akona kamiena hao.
0: Akwenda mbu, nanjimambu, mbambutu.
1: Kalele, akenda kutu benefi ino, mkwenda kwa lana, mkwenda kapliki ya tae. Hanya kapliki ya tae, mkwenda kakitabasa kule, mbabu ya nambiri.
0: Mbabu ya nambiri, ya. Jepa kukira kuti basa nati padu pa data FIFA.
1: Inapatiwa. Ifano ikwego, neti nabwela manyazi. Neti nabwela manyazi. Tangu musambola wambela muno, bola ikugwiwa. Mfile vya bela bola ikugwa. Meji makote sole, bola ikugwa. Meji mulikubule, mbumuna umbano shuyu, songo. Bola ikugwa. Nanangombu ne, ashikumushanga, chanziwa jana. Nanangombu anakupatia wale. Waa. Kwego na kabasa kwego.
0: Mbuya pata chitika na nsoka wa kwesha tsole na Black Bulls mpaka mwana juwao kuwa zika. Pepe, wabuzanduli juwao?
1: Wabuzanduli juwao. Shikudono tembe azio pasa kade ya kufira.
0: Ya kufira.
1: Nda pepe ifano anyabila muno. Tesukwa tangumana. Ndizu ndivye kananti kweko. Ndivye kananti kweko.
0: Mabu. Pa data FIFA juwa mbadenda.
1: Mbadenda. Mabu. Iu wa kitika debale. Ndesene. Anapizuwa. Ife. Natan. Tia wambila mungu. Manikubila hama. Pati mpambila mungu. Kute ule dotolo. Ule anamkonzo ule. Kute mkonzi mwanili. Kute tani. Kute mwanili pondo.
0: Mwane basi. Kwa chatsole. Chaka chida mala choto wana kwenye. Kwenye mwana kwa kubuka muno.
1: Mafight. Neso mafete tae, nelo.
0: Nelo.
1: Nelo ule anamea.
0: Alimulika.
1: Ene wego, bonde tunduka mwono. Nelo, ama chake kendea kese kuigwa.
0: Mpabwerele.
1: Kweko, ngose solo mu.
0: Uyu, juwale kwenda kweko, nkabu jida pate.
1: Nkabu jida pate.
0: Jorlade kutome, chwiri, uyu mwana.
1: Masi, kumapoto huku mditeba mesima. Pelele, pikadeba. Tukadono, ombele muna kenda kweko.
0: Nkabu. Kata kubasi.
1: Nga kubalela. Kupule uwele nini. Ah. Ya Mataluka, tempo ya Mataluka, tempo ya Rui Marcus, tempo ngapi kana kama ya Maputo.
0: Ah.
1: Masi Maputo hiyo kabwe anya Maputo kabwe ya mono. Tika sasa ni Maputo sasa da sofa.
0: Ah.
1: Sasa sofa la manika ne. Tika bubuda nale.
0: Aha.
1: Enda. Akwe kwa akwe kwa. So alakota kwa kumenya kwa. Di Joki João. Yes, usinu alturumek. Ndiye kama ya sile sawa. Akakwatiwa mbana abasi. Mbele muno, akakwatiwa. Sile sawa, sile sawa, ndiye Rui Marco. Joki João, kama kwa zama. Alturumeke. Tipoji, utumamete mazapotambu, maribori, sinu seke. Babu, muno ndiye mwakashu, majukadoda.
0: Majukadoda.
1: Babu, chinchino. Kipena kwa kasuole isi.
0: Inapisango maningi.
1: Inapisango maningi. Tuki ne aida mana nero azibu ya madidi. Huyu
0: mafaiti
1: azibu ya madidi.
0: Huyu João,
1: ameajuku zile akamosha ya akamosha ya maningi. Ta mwenda tani.
0: Afikiro kapitano João.
1: Kapitano. Mwana kukapitani unamba sabasa.
0: Basi mbuya la Kasinjezera makane ya masenzekero makane ya mpira nkabimala panangu chiripo chakuti ine ndadwala kufundisani ndadwala kwa busa pakwecha makane masenzekero nzidzunu lero nsiku ya chinai chiripo chida sana
1: makana kakoma sema tete kagwandira kuna kagwandira unazonga bebezi ni mwema ni mbuya nizu ne inda kuta na kunitemele mbanibaya mwada msamingu mbanilonga bebola inapekata kuta bonto kuna anto onsena nyembeda nzizuno anamwela kuzaka wana bola musambola mbasekera ferroviario mbasekera Liga. Anambele munu achinja. Achinja makalio. Babu. Bati umbele ni tembe potashi tipungwe. Bati umbele ni agi ya special. Futibolo klubi. Chaka kino kutitani. Kutitani. Kuti pana mbozi wa iyo. Akalipondo wajitatu munu.
0: Wajitatu munu.
1: Ninga mbu. Ninga asina songa neba. Kuti. Mvuu ikaenda ngona za sambilo Roma. Liga. Aina musambola.
0: Aina musambola.
1: Ngona jangu. Ngona jangu za sanzaya.
0: Za sanzaya.
1: Sanzaya ni liga jangu.
0: Ife mbuye tenonana pansiku ya Sabudu tuone iye pungwe kwa kutoma ndi pungwe na futbol klubi mwenyavu
1: Sabudu
0: Dimingu ndi liga na Fervada Beira Nkalderao
1: ili mbuye nejo Sabudu nene na klabu tae ni tango tinepa imano Sabudu lina masrimonia mbuye angeni Masimu ya natuwa mkwana mesa kusika kwa Fatima. Masimu ya mkwana mesa kumasie. Akita simbwe ni tano mbada fakale.
0: Pia kama kumashano.
1: Ndapembwa. Ndapembwa ifani toto familia zene tika kita sembe mbu yato. Hile na nandu hile mbu
0: yato.
1: Hile dosho. Anandamu ni mbu yache mbuno. Hile ni mbu yanga.
0: Hile dobi.
1: Hile jivivisi.
0: Hile da mchangazi.
1: Mchangazi.
0: Anandamu
1: ni mbu yato.
0: Akita
1: singwenta ano na bala fakali.
0: Ndao
1: ana semba asangumbuki. Ife ni gazukulu ne. Ndao dienda kweko. Mibembe familia ba. Sabudu. Ndiko koza tawa. Kwa magana kwenye nangwele ukamu.
0: Mwenendo.
1: Ndiko kono koza tawa dani. Ndao.
0: Na pansiku ya Dimingu basi. Basi mbuya lakasi njezera. Ife nsiku zosene tirimunu mbera tonsene. Tinaonana mangwana pakacha tinaonana Sabudu maseze muende kuna fanakwenda mkunsembe muna bwera tinaonana wahbera ngwatu
1: bila mboteni takuta mbuyanisho tinaonana tukwe Dimingu Mungu akalonga soko Dimingu mtengo kwenda misa te mkumkuwe mwadidi
0: tinasaka mpamvu
1: Dimingu muna kwa maringi Dimingu yemwe
0: na kitatani na kuwa tusake tuone mbana na funa huyo
1: mashi Dimingu bwana mpira
0: Basi ya Vesera Radio tachedza na Lakasi Njezera kunu kunyumbe mpipu Batisaka kupasirana mpamvu za masenzekero mbalo mwainu dzikwato ya Mosambiki Salamu madidi

0: Basi hafesere radio tulipapinda kumalisa na umabasatu kunu kunyumbe mpipu. Lekane hapa tichiti makani mangasi. Tikipokeji makani mangasi ada chitefe na Camille Luis. Kumapetu kwa sumana. Mbalo mwenzinde kutongereka wadundu. Makani pangono mbalonga batangu ya kutimizi lanzeri kulia pali na askana. Mbalo mwenzinde kutongereka wadundu. Kundi ya kupasirana. Tukulonga patangwe ya mfuma. Nzeru ndi mfuma. Ife tachez makani yale na Camille Luis balonga patangwe ya kupasira nzeru kule pana sikana mbalo mwa ino zikwatu mbalo mwa nzindo kutongereka wadondo
1: baraniko vesere ya nyumbe mpepo ife funatichiti makani pangono na mbuya Camille Luis mbwenye funatulange tangwe ya nzeru nzero ndi mfuma nzero nkudziwa ndina thangwe neyo ifuna tichedze na mbuya Camille Luis kuti atipange pang'ono thangwe ya base danyerezero chinchino pili pinafuna chiteo penipi kuchiteo kundikundi kwa pale na sikana mbalo mwanzindo kutongere kodondo ife radu Mosambiki tafezera duzi kuti tisa kudziwa tangwa njimbu ya Camille wanyerezera nzero ngana zezu za kufuna mwaza nzero zao kulia pali na sikana hapa mbatulonga tangwe ya mfuma mbuya Camille fulamo kazi kanipansi na pali na sikana pionseni pituwera kuti mupangise mwapange penu kuti mwapfunzise mapatiro wa bahasa chukuru tikulonga hapa tangwe ya mfuma kodi mpianji pinafuna chitika mpianji pinafuna kuvena pali na sikana bukira kuna imwe mbwena ni kupa mnangolo.
2: Ife takwata nzero zese ndituwera kuchenjeza apale sikana tuwera kupasirana luso mbolonga kale kuti nzero ndi mfuma kubulukira panzizi uleto mefe nyerezera penepi tirikuona kuti mpizinji pilekefi mbudu ponto ta banda na ngira zizinji uku nsiku zirikuenda safunikambo kuti tibidulire pang'ono apale asikana tuwera akali na lusu kusokoloka ndi matangwe ya mfuma ndi thangwe ne tachimeresa apale adabulukire na mburu za kupembera adabulukire na pigeiko pia apale na sikana tuwera pamizi zimingasi tukwa nisilonga tangwene ya mfuma kubulukira mfuma ndininji mitundu ya mfuma tina kwa nisatani ona mfuma nditangwa nchi nditangwa kutipanango tisaona pali ya zinji mbakala ninga kusuwa pia kuchita tangwa nchi ya sanyelize ya kuti ngapi ya kuchita mtu asafinika kuti asongolwe mtu asafinika kuti apasire luso dondo ni nzinda nzinda usafinika kuti usasenyire apale asikana tuwela kusogolu kwa ndima apitirizi na mabasa mbatuleka kudikira basieni utongi kutu utongi ndi unafunekita pionsene mbatuleka kudikira basieni akuru kundi unafunekita pionsene apale tafuneka kuti akale ninga mizati ya nyumba akale ninga kuti aku limirira pionsene nitangane na nchi ndi nsongano wa kutoma tinaona kuti binafambatana tangu tinachimungana pasa gogodo mtu wa kusuamano uku trikuzesa gogodo mbwenye mtu wa namanuachi ngerafuna uja nyamene
1: Na chumana pasa gogodo mtu wa daswamano mbuya Camille mukafuna longanje apa tikonga thangwe iya mfuma chifuna kwa pasere mwa papala na sikana ndi nzero basiene utonge muno Mosambiki uli na nzero za kupereka kobiriri ya kutwera kutambarusa mizinda ya kutambarusa kobirine kabisa nkula mundu mbwenye kwa chikuchukuli kuenda kuliale anakonda adaswa basa ndipo nafunika drukutamba chiti maganizo anthu akoze kutambaruka na nzero zezefuna kwa pasiremwe na nzero za utonge za kupereka kubiri mputu zonsene zenezi kwa Mosambiki madistritu nzero zezu zazusiana
2: akula salonga kuti mwadie usazala na makonyo Pionsene pisatoma musolo. Pionsene pinaponise Fiona. Ule adatoma sasa nyendeka. Adatoma nyerezera. Adatoma sasa nya shtima ya mazi. Ada ya kuntunda. Adatoma nyerezera. Adakita mutukala. Adatoma nyerezera. Ukungo pionsene pisabulukira pa kunyerezera kwatu. Ndetangwene nanchi pidafunzefi kushkola psa limbiriramu tangwene ya nzero. Kuti napasiramu apale kuti lekani kufa na nyota kuno mendo ili mbondo. Tikafanatilonge kuti ngati iye mulengi atiumba ninga na iye sikufika kuti manungutaye. Mungu ngabe manungu. Mungu atumba ningana hii nzero. Litengwene ifi antu tasiana na pinyama pinangu tangu Mungu atipasa nzero. Di nzero zenezi zinafunefi kutichikwanise sasanyira udidi. Mungu ngabe funaona anati mbatabuka. Pionseni pilipu. Muya, mataka, miti. Mazi ni mfuma, mbwenye mfuma ikulu ndi nzero, ndi ningambo chipano cha kuchita napyo, pionsene kuti pikwenise kupeza ifyanto.
1: Ndi maguma kutoma, imwe ninganya kwa sasa nyira, mpyanji kuli kiremwe chukulu chukulu kuli pale na sikana.
2: Si ife. Ine ninga mungu ndi kene tae. Tako nisambu cheza na shamole atu anango kuti nekitatani mbalu mwa konseji municipali chiribu chigegu chinangu chinaona pale asikana na watsinze kero mpina. Pabuze tinati tiwone kuti piafambatani apali na anafunefi pasa gugodo anamano penu nkagi
1: apa pafuna mapa siri nzero basi sikuti muna busa panangu
2: si basi tae tikolonga nzero basi ninga kuti sipi ndo tae pionseni kubiri hili ina unefi kubiri ya nzaya kubiri ya masamba ya sasanyo mtu alenyele zero nzero ndiye chakutoma muntu kampasa kubidi ni nzero. Kubidi nina mara kuiwasa. Nzero ndi chikulu.
1: Nzero ndi chikulu.
2: Ifi yantu panangu tisapuwaza nzero. Kunu nzero ndi kindu chakutoma. Na chizo wanga sangu primer recourse.
1: Nzizunu, muna panganji. Sabuza kuti sionse nitai. Mwenye ndikundi inangu, ndikundi bodzi. Inafuna kuti kalina imwe pakati pamagumane ya kutoma. Ana ngombo mangwana kuchono mnadzapa
2: kaita ndikira